0: כן, שלום וערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שלום, מה שלומכם? אתם על לב המדינה. תודה לארי שמה שהיה כאן לפניי. אני אליקו, ואנחנו כאן, 4-6, עם מור נגד שמפיקה אותנו, עם נדב ישראלי, הטכנאי שלנו, היום יום רביעי, 23 בספטמבר. ואנחנו כאן, מוסיקה ואוכל, ו... כל מה שביניהם, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, בחמש נקרא כאן ביחד את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע ועין הרע וכל פגע רע. זה יקרה כאן בחמש, את התפילין שלי אני כבר עשיתי עוד לפני שהתחלתי את היום, וכל עוד יש אור אתם יכולים גם להניח תפילין אם בא לכם, כדי שתמיד נזכור שאנחנו לא באמת מנהלים בעולם הזה שום דבר, להפך, אנחנו בסך הכל בסופו של יום לא מחליטים ולא קובעים שום דבר. אז הערב הים תיכוני שלנו פה בלב המדינה, אם הגעתם אלינו ל-91 FM ול-93 FM, אתם יודעים, אצלי בשולחן של ערב ים תיכוני אוכלים ושרים ושותים ומתקשרים ומקבלים פרסים ואומרים חג שמח ומלאים מלאים מלאים באהבה, בעיקר אהבת חינם, אהבת השם, אהבת אדם, וכל זה קורה בין 4-6, בתוכנית שלנו, שהיא לא תוכנית רדיו, היא בעצם משפחה בשידור ישיר. כי כולנו בעצם במסע של ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה. אני רוצה גם להגיד...
1: רדיו לב המדינה.
0: אני רוצה להגיד מזל טוב, מזל טוב לאייל רביד. אייל רביד, מנכ"ל ובעלים של רשת המזון ויקטורי, שחוגג ממש ברגעים אלה יום ההולדת, אז מלא מלא מזל טוב לך, אייל רביד, ממני אליקו, מכל משפחת לב המדינה, מכל משפחת הקונים של ויקטורי, שמאחלים לך מזל טוב, עד 120, בריאות ושפע והצלחה, גדלנו באותה העיר, אנחנו בני אותו הגיל, חנכנו את הסניף הראשון של ויקטורי בשידור ישיר עם רדיו לב המדינה לפני יותר מ-20 שנה, והנה היום, אנחנו בשידור חי, רוצים לאחל לך בריאות והצלחה ונחת. פרק צדיק א' שאני אקרא היום בתהילים של שמירה והגנה מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע, לכבודך ולכבוד יום ההולדת שלך, אייל רביד. היום רונל אלקיים מצטרף אליי, עורך הדין של קבוצת ברדוגו, הפתיע אותי ביום שידורי מיוחד שיהיה פה היום בשידור ישיר, למי שלא הספיק להצטרף למבצע המיוחד של מגדלי סטודנטים ג'וי בכפר סבא, אז הגיע לאולפן באמת ליום אחד, לשעתיים מצומצמות ומדויקות, רונל אלקיים, עורך הדין של קבוצת ברדוגו, וכולנו, אייל רביד, רוצים לאחל לך מלא מלא מלא מלא מזל טוב מכולנו, ובמיוחד ממני אליקו, שמח להצטרף למשפחת ויקטורי ולהיות חלק מהמסע של להביא מוצרי מזון וסל מזון הכי זול במדינה. ולא תאמינו, אני בימי רביעי מגיע לכאן לאולפן משעתיים של פעילות, היום זה היה שעה וקצת, הגיע בחור בשם מתנאל מבת ים, עמד לידי ולקח את העגלה, לא להאמין. שלום מתנאל, ערב טוב.
2: שלום שלום אליקו, מה שלומך? שעריים נפלאים.
0: ערב טוב, אתה יודע, אנשים שלא מצליחים עוברים דרכי בויקטורי בת ים, ואז אני כזה עם העגלה עומד והם באים, מצטלמים, מנחשים, ואז אלה שלא זוכים צועקים לי, רמאות, אתם לא נותנים כלום לאף אחד, זה לא נכון, זה שקר. ופתאום אתה יודע, זה הטבע של הישראלים שהם לא זוכים מישהו אשם. ופתאום אתה הגעת היום, תספר לי רגע עליך, מה היה לנו היום?
2: אני, האמת, באתי ממש ממש במקרה לויקטורי, אני עושה היום סדנה של איזשהו AI לעסקים, ובאתי לקנות כמה שטויות ודברים בסדנה. ופתאום, אתה יודע, אני ראית, הייתי עם כל הדברים בידיים, כל הקניות, מים, שתייה וכל הדברים, ופתאום קראת לי ככה משום מקום, זרקתי לך מספר, זה היה 425 אני חושב.
0: כן, כן, אתה אמרת 425 שקלים, העגלה עמדה על 426 שקלים, והראיתי לך את אותו אס-אמס שאני מקבל תמיד מויקטורי לפני שאני מגיע, את סכום העגלה, התקנון אומר אפשר לפספס בשני שקלים, ובהחלט היית על שקל ליד, ולקחת את העגלה, איזה כיף.
2: וואי, ממש ממש, באמת. ממש תודה רבה לכם, ממש, היה תענוג.
0: תשמע, השם שלך מתנאל, אז קיבלת נכון. מתנה מהאל, ככה באלן אלן, סגרת לנו את הפינה שתיים וקצת, אנחנו סגרנו את השעשועון, וזכית, ואנשים אחריך היו באלם, כי ניסו באמת, ניסו מלא אנשים בשעה הראשונה, וזה לא קרה, אבל מדי שבוע הוא בא בן אדם שבאותו היום, זהו, השם החליט זה שלו, ונגמר.
2: אני חייב גם להגיד לך שהכל בסוף בעיניי זה השגחה פרטית, כי הייתי בכלל בלך למקום אחר שהיה סגור, אמרתי יאללה טוב אני אקפוץ פה שנייה לויקטורי כי אני מכיר שהוא זול והוא כן. טוב והוא נחמד ובאמת כאילו בסוף באתי ופתאום מה שנקרא משמיים נפלת עליי ובאמת תודה רבה לך על ה...
0: בכיף, היה לי עונג להכיר אותך, לפגוש אותך כל שבוע ברביעי, כולם מוזמנים לשעשועון הסופרים הגדול של ישראל, בשיתוף לב המדינה, ערב ים תיכוני. מתנאל, תודה שבאת.
2: תודה רבה לך, אליקו.
0: אין עליך. ואל תשכח שהדברים הטובים קורים ב...
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק. טוב, אנחנו נתחיל עם השיר הראשון בתוכנית, ומיד יצטרף אליי לאולפן עורך הדין רון אל אל קיים, ויהיה לנו הכי כיף בעולם. טוב, מור נגד, נפתח את הקווים למאזינים שלנו שיתקשרו ויגידו לי, אליקו, ערב טוב, חג שמח, אתה לא לבד. והבאתי לאולפן מלא מלא פרסים, נחלק לכם ארוחה זוגית של הטורקיש גריל באור יהודה, אצל דוד ואצל חווה נדב, אתה חייב לבוא לאכול איתי את הקבב, אימאלה של דוד, הבן אדם, תקשיב, יש לו קבב, אתה לא טעמת דבר כזה. עזוב את כל הבשרים והסלטים והאוכל הבוכרי שמוגש והדברים הטעימים שיש אצל דוד וחווה בטורקיש גריל באור יהודה. תקשיבו, זה מטורף. הקבב שאני אכלתי בטורקיש גריל לא דומה לשום קבב במדינה. לא יודע, קבב בוכרי, קבב טורקי, יש להם כל מיני סוגים, אבל הוא כזה טעים. שאימאלה, ואם באתם בזמן, גם יגישו לכם את הלחמה, לחמה הג'ון, וואו, וואו, וואו, שמה בתוך הטבון עם הבשר, אימאלה, דוד וחווה, אני חולה עליכם, שרוף עליכם, אין טעים כזה, כמו הטורקיש גריל, אין.
1: רדיו לב המדינה.
0: אז ראשונים שהתקשרו אליי לאולפן עכשיו, ל-072, 5x2, בסוף 91, ילכו לארוחה זוגית אצל דוד ואצל חווה בטורקיש גריל, אימאלה, תהנו מזה. צלצלו, תהיו אתם הראשונים לתפוס אותי, ואנחנו מתחילים, יאללה. איך אפשר בלי, נתתי לך בית של אופק הדנק, אימאלה. יאללה, תהנו איתי עד שש, אוהב אתכם, תודה שבאתם. העונג שלי, הרדיו של דוד.
3: את מספרת הכל, אבל אצלך כל שקט,
4: בניפולציות זולות.
5: אני ישבתי בשקט,
6: לא קונה את הפסון,
7: כי הלב של החבן מהחלל החיצון,
8: בטח שלא מגן עדן.

0: אתם על ערב ים תיכוני, בין 4 ל-6, כאן זה לא רדיו, בשלום, בשעתיים האלה, פה זה לא רדיו, פה זאת משפחה. נכון, אדב? נכון? אמת או לא אמת?
1: אמת ויציב.
0: באמא שלך, כמה זמן אתה עובד פה?
1: כמה?
0: 3 חודשים. מה גילית? מה גילית? משפחה או לא משפחה? משוגעים או לא?
1: משוגעים.
0: משפחה, אבל.
1: מה, אני משעמם?
0: יפה.

0: רדיו לב המדינה.
1: כן, ואחרי שבוע שהוא היה כאן ברצף, והוא נורא נורא התגעגע אלינו, אז עורך הדין של קבוצת ברדוגו, רונל אלקיים, הגיע לאולפן שלי לשעתיים שבהם המשרדים של ג'וי, בקו כוכבי 9857, בכוכבי 9857, הקווים יהיו פתוחים רק לשעתיים. רונל, התגעגעת אליי, אני מבין.
2: וואו, וואו, איך אני אוהב את התוכנית שאתה תשמע מספר אחת בישראל.
1: קודם כל, תודה.
2: וואו.
1: תגיד, אנשים עפו על דירות הסטודנטים בכפר סבא, במגדלי ג'וי, כוכבי 9857. אנשים הבינו שעם און עצמי יחסית קטן, לעומת הדירה שקונים, דירת סטודנטים, ואנשים עם און עצמי של 360 אלף שקלים, עם הטבות מפה ועד אילת וחזרה, אנשים עפים על דירות הסטודנטים המאוד מאוד מאוד זרות, ראיתי מוצר חשמל, כל מה שהסטודנט צריך, כולל מסגנים, עשית להם עסקת החיים שלהם, ובאת לפה, כי יש עוד איזה, עוד איזה, עוד איזה, מה, כאילו, יש לנו עוד שעתיים לאנשים לקחת ההזדמנות האחרונה להיכנס לעסקה בכוכבי 9857, תסביר לי.
2: ממש ממש לנצל, ליקו, אני חוזר עכשיו מיום חתימות עם, עם הרוכשים שלנו, היינו אצל משרד עורכי הדין, הרוכשים שהיום קנו הם מתושבי כפר סבא, אנחנו מדברים על פרויקט שנמצא בכפר סבא, כמובן מי שגר באזור השרון יודע להעריך, אנחנו נמצאים בפרויקט ליקו שנמצא על תחנת הרכבת, זה קומפלקס מגורים ייחודי שיש בו הכל לסטודנט, אתה יודע, אז אמרת שזה מיועד לסטודנטים, נכון, אבל יש בו הכל, יש פה חדר כושר וחדרי לימוד, ואנחנו נמצאים על תחנת הרכבת וחדרי כביסה ובתי קפה למטה, וחדר לימודים, מה שנקרא הכל הכל הכל לסטודנט, וכשאנחנו מדברים על השקעת נדלן, אנחנו רוצים לדעת שההשקעה באמת עובדת, אז אנחנו נמצאים על כביש 534 מוסדות אקדמיים מסביב לפרויקט, אלפי סטודנטים שנדרשים לדירות, אין היום דירות עם סטודנטים, חייבים להבין, הדירות מתפרקות, וזה שבוע וכל, היום הלקוחות שהיום קנו, היום הייתי בחתימה, הם מכפר סבא עצמה. כמובן, אנחנו מדברים על פרויקט, לא בטרקטורים, לא, אנחנו עם מנופים באוויר, כבר עולים לקומה הראשונה.
1: רגע, רגע, מאזינים ששם מתקשרים, כוכבי 9857, כוכבי 9857, יכולים לפגוש אתכם באתר הבנייה עצמו, לראות את המגדלי סטודנטים, כבר נבנים, כבר קורה,
2: הכל.
1: ואז ייכנסו למשרדים, ישתו קפה ויקבלו את כל הפרטים על העסקה. איך קונים דירה לסטודנטים? אגב, הדירה הזאת שווה 1,790,000 שקלים, אתם יכולים להיכנס לעסקה רק עם און עצמי, שהוא קטן יחסית לעסקה, 360,000 שקלים.
2: בכפר סבא.
1: אתם גם מלווים את זה באיך לממן את העסקה, עם משכנתה, כאילו מי יוצא משכנתאות.
2: אנחנו נותנים למאזיני
1: את הדבר הזה, וואו.
2: נכון, אנחנו סוגרים בעצם את המעגל. פעם ראשונה חייב לדעת שהחברה היזמית היא גם חברת הביצוע, ככה שנותן סגירה הרמטית לאירוע, ובנוסף אליקו כמובן, אנחנו נותנים את המענה ונותנים את המענה ללקוח שקונה, הוא מקבל יועץ משכנתאות שמלווה אותו ברשת הפרויקט בגיוס ההון העצמי שנדרש, ואני אומר לך, זה לא הון הרבה, אנחנו מדברים על דירות שנמכרות בכפר סבא אליקו יותר מ-300-400 אלף שקל שהבית הזה יהיה מוכן. אתה מבין מה אנשים קונים? עושים פה עסקה שהם ירוויחו כבר ב-day one 300-400, אפילו 500 אלף שקלים. אנחנו מדברים על כפר סבא בפרויקט ממול שנמכר, זה כשהדירה הזאת תהיה מוכנה, פשוט לנצל את הזמן. כמובן אנחנו מדברים גם על התשואה. אנחנו, כמו שדיברנו על רמת הביקושים, אז כמובן יש היום אלפי, יש לנו עם רשימות המתנה של המוסדות האקדמיים שפונים אלינו והליקו שראינו דירות אצלנו בפרויקט, כמובן, אתה יודע, בגלל זה אנחנו גם יודעים לתת בביטחון, ככה למאזיני התוכנית שנתיים שכירות מובטחת, כי הפרויקט הזה פרויקט שכבר משוריין אליו.
1: רגע, רגע, רגע, בוא נעצור, ניתן לאנשים את הצ'אנס רגע להתקשר לכם. כוכבי 9857, כוכבי 9857, כוכבי 9857, הפרויקט ג'וי במגדלי הסטודנטים מכפר סבא, חברים, אימאלה, איזה הזדמנות, ואתה יודע, אני רוצה רגע להגיד לכולם, ההזדמנויות האלה קורות רק אצלנו ב...
0: רדיו לב המדינה.
1: בדיוק, טוב, עורך הדין רונל אלקיים, אתה נשאר איתנו.
2: נכון,
1: לא
2: יש עוד הרבה דברים לדבר, עטבות, ביטחונות, הכל.
1: מעולה, אנחנו נדבר על הכל. שלום למאזינה הראשונה שלנו כאן הערב, גל מבית שמש, שלום ערב טוב.
3: שלום אליקו, אוהבים אותך, איזה כיף, הרבה זמן שלא עליתי לשידור, התגעגעתי, מה שלומך?
1: אז הנה אנחנו פה, מאמי שלי, ערב טוב, ברוכה הבאה, וולקאם.
3: תודה, מה איתך, איך אתה מרגיש, תמיד כיף לשמוע אותך, וואי.
1: תודה, מאמי שלי, אני בסדר גמור, השתבח שמו, מלא באמונה. מלא, מלא, מלא, מלא באווירת חגים. הכנו לכם מלא תוכניות החג, את לא מבינה, ביום שישי אנחנו נהיה פה עם ארגלי צנני והשף שאול בן הדרת והנגנים עם איתי לוי בשעה השלישית, ויהיה פה, תהיה פה תוכנית חגיגית למות, באמת, אימא לה.
3: מושלם, אני מחכה, אני אדליק. עכשיו עליתי לאוטו בדרך על הקניות, ישר אני מפעיל את הרדיו, קודם כל אתה הראשון.
1: תודה רבה, מאמי לי, תודה. אני לא שואל מי השני, כי לא מעניין אותי. תגידי, גל, תעשי לי.
3: לא, אין סוני.
1: תעשי לי הכירות איתך, מי את?
3: אני גל מבית שמש. לא מזמן עברתי לעבוד בקבעות, בקבעות והצלה.
1: יפה.
3: לפני שנה וחצי, כן. אני נשואה, יש לי ילד חמוד, נסיך, בן ארבע.
1: מהמם, שיהיה בריא, זה כיף.
3: תודה, ותמיד כיף לשמוע אותך, ואתה מקסים, ואתה שם שירים מדהימים, ויש לך אווירה טובה, וממש ממש כיף, כיף תמיד לשמוע אותך, זה כל פעם מחדש.
1: גל, תודה רבה, המילים שלך הורז לי אותן, כמתנה עם סרט לחג, לסוכות, כי אין לה, את לא מבינה כמה ערך, יש לה מילים שאתם אומרים, להרגשה הזאת שאתה מבין שאתה לא לבד, ויש פה את הביחד הזה, וזה כיף גדול, תודה.
3: תודה רבה לך, תודה, אתה בן אדם מקסים ותמיד כיף לשמוע אותך ואתה מרים את המצב רוח ובאמת, ותודה לך שתמיד אתה גם כן מספר ומפנק וגם דרך הרדיו יש לך כל מיני הטבות שאנחנו רוכשים וקונים ובאמת כיף מאוד.
1: זה השילוב, ואת יודעת, יש פה מוזיקה ויש פה אוכל ויש פה חברות שמגיעות ואנחנו יושבים איתם וזה לא קורה ברגע, אנחנו דנים איתם על המבצעים, אם צריך עוד ועוד ועוד ועוד, כי בסופו של יום כל החברות שמפרסמות כאן בתוכנית הזו אצלי, 90% מהן חוזרות ונמצאות פה יותר מעשור, יותר משני עשורים, בעצם זה כבר העשור השלישי, הבעת האמון שלכם בהם, הבעת האמון שלהם בנו, וזה הולך ככה כדי שאנשים ייהנו גם מהתוכנית וגם מהתכנים וגם מכל מה שיש לנו ליהנות. והנה דוד וחווה שיושבים עכשיו, דוד וחווה יושבים במסעדה שלהם באור יהודה בטורקיש גריל, רוצים להזמין אותך לארוחה זוגית ואת אסור לך לפספס את הקבב של דוד הקפקזי בטורקיש גריל. אימא לאימא לאימא לזה טעים וזה נדיר, ואין על דוד ועל חווה ועל טורקיש גריל, ותהני. גל, שולח לך ארוחה זוגית ממני.
3: תודה, אליקו, אוהבים אותך, תודה שלך חג שמח ושנה טובה וחתימה טובה.
1: אמן, בזכות הברכות שלכם זה יותר חזק מכל ברכה שאני יכול לקבל מכל רב בארץ. אתם. טוב, תרשו לי ללחוץ רגל על הגז. רונל, כך פה, כשאוכל לראות את מו, תודה. יופי! אנחנו רוצים ללחוץ רגל על הגז עם אדום של לירן דנינו. אימא לאיזה שיר, זה לא שיר, זה הרבה יותר מזה. שרים וווליום, זה שיר פיצוץ.

0: רדיו לב המדינה.
1: טוב, אני חוזר אליך, עורך דין רונל אלקיים, עורך הדין של קבוצת ברדוגו, שמציגה את פרויקט הדירות להשכרה שאתם קונים במגדלי ג'וי כפר סבא. המגדל הזה הוא מגדל מיועד למגורי סטודנטים בלבד, אתם לא יכולים לגור שם, אתם גם לא רוצים לגור שם. זה דירות שמיועדות להביא לכם כל חודש משכורת הביתה, כל חודש אלפי שקלים לבית שלכם, כי הדירות האלה כבר מרגע שקניתם, ברדוגו מבטיח לכם שנתיים של שכירות, זה קודם כל לפני הכל, וההטבות אימאלה, והמגדל אימאלה, ו-360 אלף שקלים זוהי הכניסה לתוך העסקה. הדירות 1,790,000 שקלים. הבניין, אתם יכולים לראות אותו ברגעים אלה, הטרקטורים עומדים ובונים, ואתם יכולים לגשת ולראות, יש משרדים גם בבסר, משרדים גם באתר עצמו של הבנייה, והטבות, הטבות, הטבות, אתם רוצים, אתם אוהבים הטבות, ותבינו על איזה הטבות מדובר. בשביל זה הבאתי לאולפן את רונל אלקיים, עורך הדין של קבוצת ברדוגו. תזכרו שהמספר הוא כוכבית 9857, כוכבית 9857, אתם מצלצלים, מזמינים אתכם לבוא ולראות את המגדל של הסטודנטים מול הפנים שלכם. רונל, העובדות עצמן.
2: אז קודם כל, כמו שאמר המאזינה קודם שעלתה, היא יודעת שדרך התוכנית שלכם יקבלו פה הטבות, אז אני אומר לכם, יש פה הטבות ממש של לזמן מועט לבוא ולנצל את זה. אנחנו נותנים אליקופטור מלא ממדד תשומות הבנייה. זה לבד,
1: מה זה אומר?
2: זה לבד שווה מאות אלפי שקלים. זה אומר, כשאתה תגיע לסוף העסקה, לא תקבל מני אקסל עם התחייבות של כסף על כמה ששמת, ויש עוד מדדים. לא, המחיר שהיום אתה משריין, את ה-360,000 שאתה נכנס אותו לעסקה, והמחיר שאתה משריין את הדירה, זה המחיר שאתה משלם בסוף. אין עוד תוספות, אין עוד הפתעות, אין עוד עזים באמצע. פטור מדד תשומות הבנייה, אני אומר לך, זה לבד, אליקו שווה, יכול להגיע, הנה יש לי לקוחות שלי, בתור עורך דין שפונים אליי, רונן, הנה.

0: כן, שלום וערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שלום, מה שלומכם? אתם על לב המדינה. תודה לארי שמה שהיה כאן לפניי. אני אליקו, ואנחנו כאן, 4-6, עם מור נגד שמפיקה אותנו, עם נדב ישראלי, הטכנאי שלנו, היום יום רביעי, 23 בספטמבר. ואנחנו כאן, מוסיקה ואוכל, ו... כל מה שביניהם, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, בחמש נקרא כאן ביחד את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע ועין הרע וכל פגע רע. זה יקרה כאן בחמש, את התפילין שלי אני כבר עשיתי או לפני שהתחלתי את היום, וכל עוד יש אור אתם יכולים גם להניח תפילין אם בא לכם, כדי שתמיד נזכור שאנחנו לא באמת מנהלים בעולם הזה שום דבר, להפך, אנחנו בסך הכל בסופו של יום לא מחליטים ולא קובעים שום דבר. אז הערב הים תיכוני שלנו פה בלב המדינה, אם הגעתם אלינו ל-91 FM ול-93.3 FM, אתם יודעים, אצלי בשולחן של ערב ים תיכוני אוכלים ושרים ושותים ומתקשרים ומקבלים פרסים ואומרים חג שמח ומלאים מלאים מלאים באהבה, בעיקר אהבת חינם, אהבת השם, אהבת אדם, וכל זה קורה בין 4-6 בתוכנית שלנו, שהיא לא תוכנית רדיו, היא בעצם משפחה בשידור ישיר, כי כולנו בעצם במסע של ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה. אני רוצה גם להגיד
1: רדיו לב המדינה,
0: אני רוצה להגיד מזל טוב, מזל טוב לאייל רביד, אייל רביד, מנכ"ל ובעלים של רשת המזון ויקטורי, שחוגג ממש ברגעים אלה יום ההולדת, אז מלא מלא מזל טוב לך אייל רביד, ממני אליקו, מכל משפחת לב המדינה, מכל משפחת הקונים של ויקטורי, שמאחלים לך מזל טוב עד 120, בריאות ושפע והצלחה. גדלנו באותה העיר, אנחנו בני אותו הגיל, חנכנו את הסניף הראשון של ויקטורי בשידור ישיר עם רדיו לב המדינה לפני יותר מ-20 שנה, והנה היום אנחנו בשידור חי, רוצים לאחל לך בריאות והצלחה ונחת. פרק צדיק א' שאני אקרא היום בתהילים של שמירה והגנה מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע, לכבודך ולכבוד יום ההולדת שלך, אייל רביד. היום רונן אלקיים מצטרף אליי, עורך הדין של קבוצת ברדוגו, הפתיע אותי ביום שידורי מיוחד שיהיה פה היום בשידור ישיר, למי שלא הספיק להצטרף למבצע המיוחד של מגדלי סטודנטים ג'וי בכפר סבא, אז הגיע לאולפן באמת ליום אחד, לשעתיים מצומצמות ומדויקות, רונן אלקיים, עורך הדין של קבוצת ברדוגו, וכולנו, אייל רביד, רוצים לאחל לך מלא מלא מלא מזל טוב מכולנו, ובמיוחד ממני אליקו, שמח להצטרף למשפחת ויקטורי ולהיות חלק מהמסע של להביא מוצרי מזון וסל מזון הכי זול במדינה. ולא תאמינו, אני בימי רביעי מגיע לכאן לאולפן משעתיים של פעילות, היום זה היה שעה וקצת, הגיע בחור בשם מתנאל מבת ים, עמד לידי ולקח את העגלה, לא להאמין. שלום מתנאל, ערב טוב.
2: שלום שלום אליקו, מה שלומך? שעריים נפלאים.
0: ערב טוב, אתה יודע, אנשים שלא מצליחים עוברים דרכי בויקטורי בת ים, ואז אני כזה עם העגלה עומד והם באים, מצטלמים, מנחשים, ואז אלה שלא זוכים צועקים לי, רמאות, אתם לא נותנים כלום לאף אחד, זה לא נכון, זה שקר. ופתאום אתה יודע, זה הטבע של הישראלים, שהם לא זוכים מישהו השם. ופתאום אתה הגעת היום, תספר לי רגע עליך, מה היה לנו היום?
2: אני, האמת, באתי ממש במקרה לויקטורי, אני עושה היום סדנה של איזשהו AI לעסקים, ובאתי לקנות כמה שטויות ודברים בסדנה. ופתאום, אתה יודע, אני הייתי עם כל הדברים בידיים, כל הקניות, מים, שתייה וכל הדברים, ופתאום קראת לי ככה משום מקום, זרקתי לך מספר, זה היה 425 אני חושב.
0: כן, כן, אתה אמרת 425 שקלים, העגלה עמדה על 426 שקלים, והראיתי לך את אותו אס-אמס שאני מקבל תמיד מויקטורי לפני שאני מגיע, את סכום העגלה, התקנון אומר אפשר לפספס בשני שקלים, ובהחלט היית על שקל ליד, ולקחת את העגלה, איזה כיף.
2: וואי, ממש, באמת. ממש תודה רבה לכם, ממש, היה
0: זה ענוג. תשמע, השם שלך מתנאל, אז קיבלת מתנה מהאל, ככה בעל הנעלן, סגרת לנו את הפינה שתיים וקצת, אנחנו סגרנו את השעשורון, וזכית, ואנשים אחריך היו בהלם, כי ניסו, באמת, ניסו מלא אנשים בשעה הראשונה, וזה לא קרה, אבל מדי שבוע הוא בא בן אדם שבאותו היום, זהו, השם החליט זה שלו, ונגמר.
2: אני חייב גם להגיד לך שהכל בסוף בעיניי זה השגרה פרטית, כי הייתי בסדר בדרך למקום אחר שהיה סגור, אמרתי יאללה טוב אני אקפוץ פה שנייה לויקטורי, כי אני מכיר שהוא זול והוא טוב והוא נחמד, ובאמת כאילו בסוף באתי לפתאום, מה שנקרא משמיים נפלת עליי, ובאמת תודה רבה לך על ה...
0: בכיף, היה לי עונג להכיר אותך, לפגוש אותך כל שבוע ברביעי, כולם מוזמנים לשעשון הסופרים הגדול של ישראל, בשיתוף לב המדינה, ערב ים תיכוני. מתנאל, תודה שבאת.
2: תודה רבה לך, אליקו. אחרי יום.
0: ואל תשכח שהדברים הטובים קורים ב...
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק. טוב, אנחנו נתחיל עם השיר הראשון בתוכנית, ומיד יצטרף אליי לאולפן עורך הדין רון אל אל קיים, ויהיה לנו הכי כיף בעולם. טוב, מור נגן, נפתח את הקווים למאזינים שלנו שיתקשרו ויגידו לי, אליקו, ערב טוב, חג שמח, אתה לא לבד. והבאתי לאולפן מלא מלא פרסים, נחלק לכם ארוחה זוגית של הטורקיש גריל באור יהודה, אצל דוד ואצל חווה נדב, אתה חייב לבוא לאכול איתי את הקבב, אימאלה של דוד, הבן אדם, תקשיב, יש לו קבב, אתה לא טעמת דבר כזה. עזוב את כל הבשרים והסלטים והאוכל הבוכרי שמוגש, והדברים הטעימים שיש אצל דוד וחווה בטורקיש גריל באור יהודה, תקשיבו, זה מטורף. הקבב שאני אכלתי בטורקיש גריל לא דומה לשום קבב במדינה, לא יודע, קבב בוכרי, קבב טורקי, יש להם כל מיני סוגים, אבל הוא כזה טעים, שאימאלה, ואם באתם בזמן, גם יגישו לכם את הלחמה, לחמה הג'ון, שמה בתוך הטבון עם הבשר, אימאלה, דוד וחווה, אני חולה עליכם, שרוף עליכם, אין טעים כזה, כמו הטורקיש גריל, אין.
1: רדיו לב המדינה.
0: אז ראשונים שהתקשרו אליי לאולפן עכשיו, ל-072, 5x2, בסוף 91, ילכו לארוחה זוגית אצל דוד ואצל חווה בטורקיש גריל, אימאלה, תהנו מזה. צלצלו, תהיו אתם הראשונים לתפוס אותי, ואנחנו מתחילים, יאללה. איך אפשר בלי, נתתי לך בית של אופק הדנק, אימאלה. יאללה, תהנו איתי עד שש, אוהב אתכם, תודה שבאתם. העונג שלי, הרדיו של דוד.
3: את מספרת הכל, אבל אצלך כל שקל.
0: מניפולציות זולות. אני ישבתי בשקט.

0: תמלא רב ים תיכוני בין 4 ל-6, כאן זה לא רדיו בשלום, בשעתיים האלה, פה זה לא רדיו, פה זאת משפחה. נכון אדב? נכון? אמת או לא אמת?
1: אמת ויציב.
0: באמא שלך, כמה זמן אתה עובד פה?
1: כמה?
0: 3 חודשים. מה גילית? מה גילית? משפחה או לא משפחה? משוגעים או לא?
1: משוגעים.
0: משפחה אבל.
1: מה, אני משעמם? כן.

0: רדיו לבמדינה.
1: כן, ואחרי שבוע שהוא היה כאן ברצף, והוא נורא נורא התגעגע אלינו, אז עורך הדין של קבוצת ברדוגו, רונל אלקיים, הגיע לאולפן שלי לשעתיים שבהם המשרדים של ג'וי, בקו כוכבי 9857, בכוכבי 9857, הקווים יהיו פתוחים רק לשעתיים. רונל, התגעגעת אליי, אני מבין.
2: וואו, וואו, איך אני אוהב את התוכנית שאתה תשמע, מספר אחת בישראל.
1: קודם כל, תודה.
2: וואו.
1: תגיד, אנשים עפו על דירות הסטודנטים בכפר סבא, במגדלי ג'וי, כוכבי 9857, אנשים הבינו שעם און עצמי יחסית קטן, לעומת הדירה שקונים, דירת סטודנטים, ואנשים עם און עצמי של 360 אלף שקלים, עם הטבות מפה ועד אילת וחזרה, אנשים עפים על דירות הסטודנטים המאוד מאוד מאובזרות, זרות, ראיתי מוצרי חשמל, כל מה שהסטודנט צריך, כולל מסגנים, עשית להם עסקת החיים שלהם, ובאת לפה, כי יש עוד איזה, עוד איזה, עוד איזה, מה, כאילו, יש לנו עוד שעתיים לאנשים לקחת ההזדמנות האחרונה להיכנס לעסקה בכוכבי 9857, תסביר לי.
2: ממש ממש לנצל, ליקו, אני חוזר עכשיו מיום חתימות עם, עם הרוכשים שלנו, היינו אצל משרד עורכי הדין, הרוכשים שהיום קנו הם מתושבי כפר סבא, אנחנו מדברים על פרויקט שנמצא בכפר סבא, כמובן מי שגר באזור השרון יודע להעריך, אנחנו נמצאים בפרויקט ליקו שנמצא על תחנת הרכבת, זה קומפלקס מגורים ייחודי שיש בו הכל. יום חתימות עם, עם הרוכשים שלנו, היינו אצל משרד עורכי הדין, הרוכשים שהיום קנו הם מתושבי כפר סבא, אנחנו מדברים על פרויקט שנמצא בכפר סבא, כמובן מי שגר

0: מוסדות אקדמיים מסביב לפרויקט, אלפי סטודנטים שנדרשים לדירות. אין היום דירות עם סטודנטים, חייבים להבין, הדירות מתפרקות וזה שבורים וכל. היום הלקוחות שהיום קנו, היום הייתי בחתימה, הם מכפר סבא עצמה. כמובן, אנחנו מדברים על פרויקט לא בטרקטורים, לא, אנחנו עם מנופים באוויר, כבר עולים לקומה הראשונה.
1: רגע, רגע, מאזינים ששם מתקשרים, כוכבי 9857, כוכבי 9857, יכולים לפגוש אתכם באתר הבנייה עצמו, לראות את המגדלי סטודנטים, כבר נבנים, כבר קורה,
0: הכל.
1: ואז ייכנסו למשרדים, ישתו קפה ויקבלו את כל הפרטים על העסקה. איך קונים דירה לסטודנטים? אגב, הדירה הזאת שווה 1,790,000 שקלים, אתם יכולים להיכנס לעסקה רק עם עון עצמי, שהוא קטן יחסית לעסקה, 360,000 שקלים. אתם גם מלווים את זה ב... באיך לממן את העסקה, עם משכנתם, כאילו מיועצים משכנתות.
0: אנחנו נותנים למאזיני...
1: אתם כאילו באים לדבר הזה, וואו.
0: נכון, אנחנו סוגרים בעצם את המעגל. פעם ראשונה חייב לדעת שהחברה היזמית היא גם חברת הביצוע, ככה שנותן סגירה הרמטית לאירוע, ובנוסף אליקו כמובן, אנחנו נותנים את המענה ונותנים את המענה ללקוח שקונה ומקבל יועץ משכנתאות שמלווה אותו בהחלט את הפרויקט בגיוס ההון העצמי שנדרש. ואני אומר לך, זה לא הון הרבה, אנחנו מדברים על דירות שנמכרות בכפר סבא אליקו ביותר מ-300,000-400,000 שקל, שהבית הזה יהיה מוכן. אתה מבין מה אנשים קונים? עושים פה עסקה שהם ירוויחו כבר ב-day one 300-400 אפילו 500,000 שקלים. אנחנו יודעים על כפר סבא בפרויקט ממול שנמכר, זה כשהדירה הזאת תהיה מוכנה, פשוט לנצל את הזמן. כמובן אנחנו יודעים גם על התשואה, אנחנו כמו שדיברנו על רמת הביקושים, אז כמובן יש היום אלפי, יש לנו עם רשימות המתנה של המוסדות האקדמיים שפונים אלינו והליקו שריינו דירות אצלנו בפרויקט. כמובן, אתה יודע, בגלל זה אנחנו גם יודעים לתת בביטחון ככה למאזיני התוכנית שנתיים שכירות מובטחת, כי הפרויקט הזה פרויקט שכבר משוריין אליו.
1: רגע, רגע, רגע, בוא נעצור, ניתן לאנשים את הצ'אנס רגע להתקשר לכם. כוכבי 9857, כוכבי 9857, כוכבי 9857, הפרויקט ג'וי במגדלי הסטודנטים מכפר סבא. חברים, אימאלה, איזה הזדמנות, ואתה יודע, אני רוצה רגע להגיד לכולם, ההזדמנות האלה קורות רק אצלנו ב...
2: רדיו לב המדינה.
1: בדיוק, טוב, עורך הדין רונן אלקיים, אתה נשאר איתנו.
0: נכון, אתה
1: לא
0: דבר,
1: זז.
0: יש עוד הרבה דברים לדבר, עטבות, ביטחונות, הכל.
1: מעולה, אנחנו נדבר על הכל. שלום למאזינה הראשונה שלנו כאן הערב, גל מבית שמש, שלום, ערב טוב.
3: שלום אליקה, אוהבים אותך, איזה כיף, הרבה זמן שלא עליתי לשידור, התגעגעתי, מה שלומך?
1: אז הנה אנחנו פה, מאמי שלי, ערב טוב, ברוכה הבאה, וולקאם.
3: תודה, מה איתך, איך אתה מרגיש, תמיד כיף לשמוע אותך, וואי.
1: תודה, מאמי שלי, אני בסדר גמור, השתבח שמו, מלא באמונה, מלא באווירת חגים, הכנו לכם מלא תוכניות החג, את לא מבינה, ביום שישי, אנחנו נהיה פה עם מרגלי צנני והשף שאול בן הדרת, והנגנים עם איתי לוי בשעה השלישית, ויהיה פה, תהיה פה תוכנית חגיגית למות, באמת, אימאלה.
3: מושלם, אני מחכה, אני אדליק. עכשיו עליתי לאוטו בדרך על הקניות, ישר אני מפעיל את הרדיו. קודם כל, אתה הראשון.
1: תודה רבה, מאמי לי, תודה. אני לא שואל מי השני, כי לא מעניין אותי. תגידי, גל, תעשי לי הכירות איתך, מי את?
3: אני גל מבית שמש. לא מזמן עברתי לעבוד בקבעות, בקבעות והצלה.
1: יפה.
3: לפני שנה וחצי, כן. אני נשואה, יש לי ילד חמוד, נסיך, בן ארבע.
1: מהמם, שיהיה בריא, זה כיף.
3: תודה. ותמיד כיף לשמוע אותך, ואתה מקסים, ואתה שם שירים מדהימים, ויש לך אווירה טובה. וממש ממש כיף, תמיד לשמוע אותך, זה כל פעם מחדש.
1: גל, תודה רבה, המילים שלך הורז לי אותן כמתנה עם סרט לחג לסוכות, כי את לא מבינה כמה ערך יש למילים שאתם אומרים, להרגשה הזאת שאתה מבין שאתה לא לבד, ויש פה, יש פה את הביחד הזה, וזה כיף גדול, תודה.
3: תודה רבה לך, תודה, אתה בן אדם מקסים, ותמיד כיף לשמוע אותך, ואתה מרים את המצב רוח, ובאמת, ותודה לך שתמיד אתה גם כן מספר ומפנק, וגם דרך הרדיו יש לך כל מיני הטבות שאנחנו רוכשים וקונים, ובאמת כיף מאוד.
1: זה השילוב, ואת יודעת, יש פה מוזיקה ויש פה אוכל ויש פה חברות שמגיעות ואנחנו יושבים איתם, וזה לא קורה ברגע, אנחנו דנים איתם על המבצעים, אם צריך עוד ועוד ועוד ועוד, כי בסופו של יום כל החברות שמפרסמות כאן בתוכנית הזו אצלי, 90% מהן חוזרות ונמצאות פה יותר מעשור, יותר משני עשורים, בעצם זה כבר העשור השלישי, הבעת האמון שלכם בהם, הבעת האמון שלהם בנו, וזה הולך ככה כדי שאנשים ייהנו גם מהתוכנית וגם מהתכנים וגם מכל מה שיש לנו ליהנות. והנה דוד וחווה שיושבים עכשיו, דוד וחווה יושבים במסעדה שלהם באור יהודה בטורקיש גריל, רוצים להזמין אותך לארוחה זוגית, ואת אסור לך לפספס את הקבב של דוד הקפקזי בטורקיש גריל. אימא לאימא לאימא לזה טעים וזה נדיר, והן על דוד ועל חווה.

0: אבל טורקיש גריל, ותהני, גל, שולח לך ארוחה זוגית ממני.
1: תודה, אליקו, אוהבים אותך, תודה שלך חג שמח ושנה טובה וחתימה טובה.
0: אמן, בזכות הברכות שלכם זה יותר חזק מכל ברכה שאני יכול לקבל מכל רב בארץ. אתם. טוב, תרשו לי ללחוץ רגל על הגז. רונל, כך פה, כשאוכל לראות את מור, תודה. יופי, אנחנו רוצים ללחוץ רגל על הגז עם אדום של לירן דנינו. אימא לאיזה שיר, זה לא שיר, זה הרבה יותר מזה. שרים וווליום, זה שיר פיצוץ. פיצוץ.

0: רדיו לב המדינה.
1: טוב, אני חוזר אליך, עורך דין רונל אלקיים, עורך הדין של קבוצת ברדוגו, שמציגה את פרויקט הדירות להשכרה שאתם קונים במגדלי ג'וי כפר סבא. המגדל הזה הוא מגדל מיועד למגורי סטודנטים בלבד, אתם לא יכולים לגור שם, אתם גם לא רוצים לגור שם. זה דירות שמיועדות להביא לכם כל חודש משכורת הביתה, כל חודש אלפי שקלים לבית שלכם, כי הדירות האלה כבר מרגע שקניתם, ברדוגו מבטיח לכם שנתיים של שכירות, זה קודם כל לפני הכל, וההטבות אימאלה, והמגדל אימאלה, ו-360 אלף שקלים זוהי הכניסה לתוך העסקה. הדירות 1,790,000 שקלים, הבניין אתם יכולים לראות אותו ברגעים אלה, הטרקטורים עומדים ובונים, ואתם יכולים לגשת ולראות, יש משרדים גם בבסר, משרדים גם באתר עצמו של הבנייה, והטבות, הטבות, הטבות, אתם רוצים, אתם אוהבים הטבות, ותבינו על איזה הטבות מדובר. בשביל זה הבאתי לאולפן את רונל אלקיים, עורך הדין של קבוצת ברדוגו. תזכרו שהמספר הוא כוכבית 9857, כוכבית 9857, אתם מצלצלים, מזמינים אתכם לבוא ולראות את המגדל של הסטודנטים מול הפנים שלכם. מונה
2: נכון.
1: לעובדות עצמן,
2: אז קודם כל, כמו שאמר המאזינה קודם שאלתה, היא יודעת שדרך התוכנית שלכם יקבלו פה הטבות, אז אני אומר לכם, יש פה הטבות ממש של לזמן מועט לבוא ולנצל את זה. אנחנו נותנים אליקו פטור מלא ממדד תשומות הבנייה. זה לבד,
1: מה זה אומר?
2: זה לבד שווה מאות אלפי שקלים. זה אומר, כשאתה תגיע לסוף העסקה, לא תקבל מני אקסל עם התחייבות של כסף על כמה ששמת, ויש עוד מדדים. לא, המחיר שהיום אתה משריין, את ה-360,000 שאתה נכנסת לעסקה, והמחיר שאתה משריין את הדירה, זה המחיר שאתה משלם. בסוף אין עוד תוספות, אין עוד הפתעות, אין עוד עזים באמצע. פטור מדד תשומות הבנייה, אני אומר לך, זה לבד אליקו שווה, יכול להגיע. הנה, יש לי לקוחות שלי בתור עורך דין שפונים אליי, רונל, הנה עכשיו יש לי עוד 150,000-200,000. לא, מדד, ואנשים שידעו, מי שעשה עסקת נדלן יודע ופוגש את זה, אני פוגש את זה יום יום אצלי, הם מקבלים עוד מאות אלפי שקלים. אז פה ברדוגו נותנת הטבה, פטור מלא מדד תשומות הבנייה. בנוסף אליקו, כדי שהמשקיעים ייכנסו בראש שקט, הם מקבלים ריהוט מלא, קומפלט בדירה, כולל מוצרי חשמל, כולל מזגנים, כולל טלוויזיה, כולל מצעים. ושתדע, אמיתי, כולל מצעים, הכל, הכל, הכל סגור אצלם. ואנחנו נותנים, כמו שאמרת קודם, בגלל שאנחנו בטוחים בפרויקט, שנתיים שכירות מובטחת. שנתיים שכירות מובטחת. אתה יודע, הכסף, הם עוד לא נכנסו לעסקה, כבר הכסף עובד בשבילם. אז פעמיים, ורק למאזין התוכנית שלך, אנחנו נותנים עכשיו יועץ משכנתאות שילווה אותם וייתן להם מה שנקרא את התוכנית הכלכלית והפיננסית להיכנס את העסקה. לך אני אומר, סל הטבות הזה לבד בחישוב שלנו מעל 300,000 שקלים.
1: חברים, מי שרוצה עוד פרטים, בכוכבית 9857, כוכבית 9857, אתם מתקשרים לפרויקט ג'וי, מגדלי סטודנטים בכפר סבא, ואנחנו יוצאים לפרסומות, ואז אנחנו חוזרים עם השיר החדש של קוקו מאילת, אם אין לכם יס, איזה בס הזה לכם. לי יש עוד, אבל אצל אמא שלי יש יס. אז אני ניגש לראות את הריאליטי של קוקו ביס אצל אמא שלי. אז הסריטות שלך, זה שיר חדש של קוקו מאילת, צ'ולי זקאי כתב, לחן גיל נגר, ואנחנו נשמע את זה אחרי הפרסומות, קוקו מאילת, פרסומות וחוזרים. הנה מה שהם חכה לכם פה ב-12 בצהריים, ערב חג ראשון של סוכות.
3: חג ים תיכוני עם אליקו, מסורת של 30 שנה.
1: מרגול, חג שמח!
4: חג שמח, אליקו.
3: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
4: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ביותר.
1: למה, יש קציצות בקר אשכנזיות?
4: יש קצת יותר רגועות.
3: ולמנה שנייה?
1: תגידי, את הבקר משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
4: אדום? לא, אני לא מעשה זה יין, מותק הגמנים, איפה אתה יין, איפה אתה יין? בגלל שתגעת היין, מה אני בנושא?
3: והצחוקים בשולחן אחד.
4: אתה מראיין אותי, נכון?
1: במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שתנו מפטפטים בלי סוף.
3: השף שאול בן אדרת, עם מתכון לסלט.
1: שאול בן אדרת, חג שמח!
5: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאנים ורימונים.
3: מה, רק סלט אחד?
5: תיקחו סתם סלט חסה. תערבבו אותו עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת פזר שמן זית, ולערבב את כל השמח הזה.
3: ומה עם קינוח לכולם, אליקו?
1: כולם, אמרו לי, אליקו, איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים! אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה, על חגיגה.
3: חג ים תיכוני מליקו. ביום שישי הקרוב, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלית צנעני, השף שאול בן אדרת ומופע האולפן עם איתי לוי.
1: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך לקחת את האשראי שלי, תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
3: יום שישי ב-12 בצהריים.
5: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
3: רק ברדיו לב המדינה.
5: סוכה, משפחה והכל מצוין.
3: 91.93.3 FM.
1: לא, אתם לא מבינים מה יהיה פה ברדיו ב-12 בצהריים ביום שישי. מרגול עושה לנו באולפן מרקים. אבל בלי יין. בקיצור, שאול בן אדרת יעשה את הסלטים ואיתי לוי על הכינוכים. 12-3, אנחנו פה בשידור ישיר, חג ים תיכוני. המסורת של לב המדינה כבר 30 שנה, שלא תעיזו להשאיר אותי לבד. מה אני אעשה עם כל הסלטים וכל הדברים הטובים, וכל הנגנים וכל מה שיהיה פה באולפן. 12-3, כאן אצלנו ב-91 FM, רק בלב המדינה. ועכשיו, קוקו מעלת בשיר חדש, הסריטות שלך. אנחנו אוהבים את קוקו, מפרגנים לקוקו, לכו תראו את הסדרה ב-YES, שפו לרוברטו, אלוף עולם.
0: זוכרת הלילה שלנו שעטפו אותו.
1: מה, רוברטו, עשית סדרה בלי אישור שלי? איך זה יכול להיות?

0: כן, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, לא משנה איפה אתם, בדרכים, בעסקים, בשווקים, בבסיסים, איפה שלא יהיה. 4 עד 6, מוסיקה, אוכל, ומה שביניהם. ב-5 נקרא יחד, תהילים צדיק א', כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע, וכל פגע רע, שתבח שמו, צריך הגנות כל הזמן, כל הזמן, מהאנשים שיש להם מה להגיד, מהאנשים צרי עין. ככל שתצליחו, ככל שתעלו יותר למעלה, כך אנשים ידברו רעתכם, דיבתכם, והכל מקנאה וצרות עין. שתדעו, תשמרו לכם בעניין הזה. אל תאמינו לכל מי שמחייך לכם, אל תאמינו לכל מי שמפרגן לכם, תאמינו בהשם. תתכנסו עם עצמכם, תדייקו את עצמכם, ותהיו אתם באמת באמת בהבנה שגם מה שאתם רואים הוא לא מה שאתם רואים. אחלה קוקו, אני אוהב אותו מאוד.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב, אנחנו חוזרים אל האירוע המיוחד הזה, המסחרי, אירוע מסחרי לכל דבר, שאנשים יודעים שהם שמים 360 אלף שקלים בידיים של קבוצת ברדוגו, בכוכבית 9857, קבוצת ברדוגו עם הון עצמי של 360 אלף שקלים, יודעים להביא לכם עסקה שהיא בית ששווה 1,790,000 אלף שקלים, זה גם המחיר שלו, אבל אתם לא צריכים להביא את הכסף הזה. אתם מביאים הון עצמי של 360 אלף שקלים, ואז אתם מקבלים דירה מוכנה, מוכנה, מוכנה, ז'ונגלר. דירת סטודנטים, מרועטת, מאובזרת בכל מוצרי חשמל, מזגנים, לרמת הסדינים הם הגיעו. במגדל הזה יגורו הסטודנטים, שהם ישלמו לכם אלפי שקלים כל חודש. כבר יש לכם הבטחה לשנתיים שכירות. יש לכם הבטחה להטבות שהן לא קורות בשום מקום, כמו ערבות בנקאית מהשקל הראשון, כמו פטור מלא ממדד תשומות הבנייה שהסביר לכם פה עורך דין רונן אלקיים, ועוד יושב כאן ויסביר את ההטבות האלה של מאות אלפי שקלים, ההטבות האלה. ואממה, קניתם בית לכל החיים שבו יגורו סטודנטים, כי הפרויקט הזה הוא שזור באזור מגורים בכפר סבא, שמסביבו יש ארבעה מוסדות אקדמיים גדולים. המוסדות האקדמיים עצמם שריינו דירות שם כדי להכלס את הסטודנטים, אבל עוד ועוד יש ביקוש כאילו עצום למגורי סטודנטים, ואין להשיג, פשוט אין להשיג. זה הבניין שהוא כבר בנוי. מה זה בנוי? הבנייה כבר התחילה, אתם יכולים להגיע למשרדים שנמצאים ממש מטר מהבניין, ממגדל ג'וי, מגדל הסטודנטים, ואתם יכולים כבר להבין ש-200 דירות נקנו, לא סתם, כי אנשים מבינים, הישראלים לא פריירים. אתם תהיו עשרות הדירות האחרונות ותסגרו את הפרויקט וזהו. עד לפרויקט הבא של ברדוגו. בכוכבית 9857, מי שיצצן עכשיו יוזמן פיזית לראות את הדבר הזה קורה בעיניים שלו.
2: נכון, נכון. אני, בוא נדבר רגע דקה כרכובה שלי כעורך דין על הביטחונות, כי אתה יודע, אני רוצה לדאוג ללקוחות שלך, ואני מסתכל לך פה בעיניים באולפן, שהעסקה בטוחה ונעולה. אז קודם כל אמרת את זה קודם, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, זה אומר שהכסף שלהם מבוטח, מה שנקרא, הכסף עובר לחשבון בנק מלווה, שבו הכסף שלהם עובר רק לקצב פתאונת הבנייה, לא נאמנות, לא סיפורים, הכסף עובר לחשבון בנק מלווה, ויש ערבות מחר מהשקל הראשון. כמובן שהבנק המלווה, לשם הכסף עובר בצורה מסודרת לפי ערבות חוק מחר. ודבר שני, אליקו, כמו שאמרת, זה דירה לכל דבר. הנכס נרשם על שמם, רישום מלא בטאבו, כך שהם יכולים להיות רגועים שהעסקה בטוחה והכסף שלהם הולך רק להתקדמות הבנייה. זה שידעו. בנוסף, כמו שאמרת קודם, אנחנו מדברים על קומפלקס דירות ייחודי. זה לא מגדל, זה קומפלקס דירות ייחודי שיש בו הכל. יש בו חדר כושר, חדרי לימוד, חדר מוזיקה, חדר כביסה, יש שם בתי קפה למטה, ומה שנקרא לאונג' כזה, שאתה יודע, הכל הושקע פה הרבה מאוד מחשבה כדי לתת מענה לסטודנטים. אין היום פתרון לסטודנטים. אנשים צריכים לדעת שהם עושים השקעת נדלן, הכסף עובד בשבילם. אז פה אתה מדבר על שכירות מובטחת שמקבלים שנתיים, אבל לא רק זה מעבר לזה, אנחנו מדברים על ביקוש כל כך גדול והיצע נמוך. אין היום באזור השרונים, היום הלקוחות, כמו שאמרתי קודם, שחתמו הבוקר, הם מכפר סבא, הם בעצמם גרים בכפר סבא, והם קנו כי הם יודעים מה המחסור שיש בכפר סבא. אז אני אומר לך, אני היום הייתי שם גם באתר הפרויקט, גם בחתימות, זה פשוט מטורף, כי באמת לא נשאר עוד הרבה, וכמו שאמרת קודם, שיבואו לנצל, הנה זו החלטה טובה לפני החג, לבוא ולקבל, לעשות עסקה, כי לא נשאר פה עוד הרבה, ומי שירוויח, אנחנו נמצאים על תחנת רכבת, שימו לב, המרחק, הליכה מתחנת רכבת, יש לנו היום ארבעה מוסדות אקדמיים מסביב, כביש 531, הכל היום קרוב, אתה יודע, אנשים מחפשים מה קרוב לתחבורה ציבורית, אז אנחנו נמצאים על תחנת רכבת, נותנים מענה לסטודנטים, אלפי סטודנטים, אז פשוט להתקשר, לבוא וליהנות מההטבות האלה, כי פשוט, אתה יודע, אנחנו לא יודעים מתי זה ייגמר, זה רק היזם יודע, אבל אני אומר לכם, זה הטבות של מאות אלפי שקלים, מעבר למחיר הנמוך שהם קונים דירת שלושה וארבעה חדרים.
0: חברים, כוכבית 9857, כוכבית 9857, אתם מצלצלים ותזכרו שיש דברים שקורים רק כאן, בין 4 ל-6 בלב המדינה.
1: רדיו לב המדינה.
3: הכל בסדר.
0: עכשיו אושר לוי, הבן של אישי, עושה צעדים יפים לכיוון השירה. מצאתי את האור עם הקול של אישי לוי שמשתרבב בתוך השיר. וזה מצמרר. מצאתי את האור. אושר לוי.

0: כן, ואת השיר הזה כתב גל שריג, לחן אדיר אדרי, גיל נגר על העיבוד המוסיקלי, אושר לוי, בנו של ישי, מצאתי את האור. יפה. ערב טוב לאיריס שלנו, אוהבים אותך איריס.
1: בדרך מהחושך מצאתי את האור, אל אחד גדול עליי תמיד אישה.
2: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.

0: כן, שלום וערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שלום, מה שלומכם? אתם על לב המדינה. תודה לארי שמה שהיה כאן לפניי. אני אליקו, ואנחנו כאן, 4-6, עם אור נגד שמפיקה אותנו, עם נדב ישראלי, הטכנאי שלנו, היום יום רביעי, 23 בספטמבר. ואנחנו כאן, מוסיקה ואוכל, ו... כל מה שביניהם, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, בחמש נקרא כאן ביחד את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע ועין הרע וכל פגע רע. זה יקרה כאן בחמשת התפילין שלי, אני כבר עשיתי או לפני שהתחלתי את היום, וכל עוד יש אור אתם יכולים גם להניח תפילין אם בא לכם, כדי שתמיד נזכור שאנחנו לא באמת מנהלים בעולם הזה שום דבר, להפך, אנחנו בסך הכל בסופו של יום לא מחליטים ולא קובעים שום דבר. אז הערב הים תיכוני שלנו פה בלב המדינה, אם הגעתם אלינו ל-91 FM ול-93 FM, אתם יודעים, אצלי בשולחן של ערב ים תיכוני אוכלים ושרים ושותים ומתקשרים ומקבלים פרסים ואומרים חג שמח ומלאים מלאים מלאים באהבה, בעיקר אהבת חינם, אהבת השם, אהבת אדם, וכל זה קורה בין 4-6 בתוכנית שלנו, שהיא לא תוכנית רדיו, היא בעצם משפחה בשידור ישיר, כי כולנו בעצם במסע של ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה. אני רוצה גם להגיד
1: רדיו לב המדינה,
0: אני רוצה להגיד מזל טוב, מזל טוב לאייל רביד, אייל רביד, מנכ"ל ובעלים של רשת המזון ויקטורי, שחוגג ממש ברגעים אלה יום ההולדת, אז מלא מלא מזל טוב לך אייל רביד, ממני אליקו, מכל משפחת לב המדינה, מכל משפחת הקונים של ויקטורי, שמאחלים לך מזל טוב עד 120, בריאות ושפע והצלחה. גדלנו באותה עיר, אנחנו בני אותו הגיל, חנכנו את הסניף הראשון של ויקטורי בשידור ישיר עם רדיו לב המדינה לפני יותר מ-20 שנה, והנה היום אנחנו בשידור חי, רוצים לאחל לך בריאות והצלחה ונחת. פרק צדיק א' שאני אקרא היום בתהילים של שמירה והגנה מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע, לכבודך ולכבוד יום ההולדת שלך, אייל רביד. היום רונל אלקיים מצטרף אליי, עורך הדין של קבוצת ברדוגו, הפתיע אותי ביום שידורי מיוחד שיהיה פה היום בשידור ישיר, למי שלא הספיק להצטרף למבצע המיוחד של מגדלי סטודנטים ג'וי בכפר סבא, אז הגיע לאולפן באמת ליום אחד, לשעתיים מצומצמות ומדויקות, רונל אלקיים, עורך הדין של קבוצת ברדוגו, וכולנו, אייל רביד, רוצים לאחל לך מלא מלא מלא מלא מזל טוב מכולנו, ובמיוחד ממני אליקו, שמח להצטרף למשפחת ויקטורי ולהיות חלק מהמסע של להביא מוצרי מזון וסל מזון הכי זול במדינה. ולא תאמינו, אני בימי רביעי מגיע לכאן לאולפן משעתיים של פעילות, היום זה היה שעה וקצת, הגיע בחור בשם מתנאל מבת ים, עמד לידי ולקח את העגלה, לא להאמין. שלום מתנאל, ערב טוב.
2: שלום שלום אליקו, מה שלומך? שעריים נפלאים.
0: ערב טוב, אתה יודע, אנשים שלא מצליחים עוברים דרכי בויקטורי בת ים, ואז אני כזה עם העגלה עומד והם באים, מצטלמים, מנחשים, ואז אלה שלא זוכים צועקים לי, רמאות, אתם לא נותנים כלום לאף אחד, זה לא נכון, זה שקר. ופתאום אתה יודע, זה הטבע של הישראלים, שהם לא זוכים מישהו אשם. ופתאום אתה הגעת היום, תספר לי רגע עליך, מה היה לנו היום?
2: אני, האמת, באתי ממש ממש במקרה לויקטורי, אני עושה היום סדנה של איזשהו AI לעסקים, ובאתי לקנות כמה שטויות ודברים בסדנה, ופתאום, אתה יודע, אני ראית, הייתי עם כל הדברים בידיים, כל הקניות, מים, שתייה וכל הדברים, ופתאום קראת לי ככה משום מקום, זרקתי לך מספר, זה היה 425 אני חושב.
0: כן, כן, אתה אמרת 425 שקלים, העגלה עמדה על 426 שקלים, והראיתי לך את אותו אס-אמס שאני מקבל תמיד מויקטורי לפני שאני מגיע, את סכום העגלה, התקנון אומר אפשר לפספס בשני שקלים, ובהחלט היית על שקל ליד, ולקחת את העגלה, איזה כיף.
2: וואי, ממש ממש, באמת. ממש תודה רבה לכם, ממש, היה תענוג.
0: תשמע, השם שלך מתנאל, אז קיבלת מתנה מהאל, ככה באלן אלן, סגרת לנו את הפינה שתיים וקצת, אנחנו סגרנו את השעשועון, וזכית, ואנשים אחריך היו באלם, כי ניסו באמת, ניסו מלא אנשים בשעה הראשונה, וזה לא קרה, אבל מדי שבוע הוא בא בן אדם שבאותו היום, זהו, השם החליט זה שלו, ונגמר.
2: אני חייב גם להגיד לך שהכל בסוף בעיניי זה השגחה פרטית, כי הייתי בסדר בלך למקום אחר שהיה סגור, אמרתי יאללה טוב אני אקפוץ פה שנייה לויקטורי כי אני מכיר שהוא זול והוא טוב והוא נחמד, ובאמת כאילו בסוף באתי ופתאום מה שנקרא משמיים נפלת עליי, ובאמת תודה רבה לך על ה...
0: בכיף, היה לי עונג להכיר אותך, לפגוש אותך כל שבוע ברביעי, כולם מוזמנים לשעשועון הסופרים הגדול של ישראל, בשיתוף לב המדינה, ערב ים תיכוני. מתנאל, תודה שבאת.
2: תודה רבה לך, אליקו. אין עליך.
0: ואל תשכח שהדברים הטובים קורים ב...
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק. טוב, אנחנו נתחיל עם השיר הראשון בתוכנית, ומיד יצטרף אליי לאולפן עורך הדין רון אל אל קיים, ויהיה לנו הכי כיף בעולם. טוב, מור נגן, נפתח את הקווים למאזינים שלנו שיתקשרו ויגידו לי, ליקו, ערב טוב, חג שמח, אתה לא לבד. והבאתי לאולפן מלא מלא פרסים, נחלק לכם ארוחה זוגית של הטורקיש גריל באור יהודה, אצל דוד ואצל חווה נדב, אתה חייב לבוא לאכול איתי את הקבב אימאלה של דוד, הבן אדם, תקשיב, יש לו קבב, אתה לא טעמת דבר כזה. עזוב את כל הבשרים והסלטים והאוכל הבוכרי שמוגש, והדברים הטעימים שיש אצל דוד וחווה בטורקיש גריל באור יהודה. תקשיבו, זה מטורף. הקבב שאני אכלתי בטורקיש גריל לא דומה לשום קבב במדינה. לא יודע, קבב בוכרי, קבב טורקי, יש להם כל מיני סוגים, אבל הוא כזה טעים. שאימאלה, ואם באתם בזמן, גם יגישו לכם את הלחמה, לחמה הג'ון, וואו, וואו, וואו, שמה בתוך הטבון עם הבשר, אימאלה, דוד וחווה, אני חולה עליכם, שרוף עליכם, אין טעים כזה, כמו הטורקיש גריל, אין.
1: רדיו לב המדינה.
0: אז ראשונים שהתקשרו אליי לאולפן עכשיו, ל-072, 5 פעמים 2, בסוף 91, ילכו לארוחה זוגית אצל דוד ואצל חווה בטורקיש גריל, אימאלה, תהנו מזה. צלצלו, תהיו אתם הראשונים לתפוס אותי, ואנחנו מתחילים, יאללה. איך אפשר בלי, נתתי לך בית של אופק הדנק, אימאלה. יאללה, תהנו איתי עד שש, אוהב אתכם, תודה שבאתם. העונג שלי, הרדיו של דוד.
3: את מספרת הכל, אבל אצלך כל שקל.
0: בין לי פעולת יוצאות זולות, אני ישר.

0: תקווה. אתם על ערב ים תיכוני, בין 4 ל-6, כאן זה לא רדיו בשלום, בשעתיים האלה, פה זה לא רדיו, פה זאת משפחה. נכון, אדב? נכון? אמת או לא אמת?
1: אמת ויציב.
0: באמא שלך, כמה זמן אתה עובד פה?
1: שלושה חודשים.
0: מה גילית? מה גילית, משפחה או לא משפחה? משוגעים או לא?
1: משוגעים.
0: משפחה, אבל.
1: משעמם.

0: רדיו לבמדינה.
1: כן, ואחרי שבוע שהוא היה כאן ברצף, והוא נורא נורא התגעגע אלינו, אז עורך הדין של קבוצת ברדוגו, רונל אלקיים, הגיע לאולפן שלי לשעתיים שבהם המשרדים של ג'וי, בקו כוכבי 9857, בכוכבי 9857, הקווים יהיו פתוחים רק לשעתיים. רונל, התגעגעת אליי, אני מבין.
2: וואו, וואו, איך אני אוהב את התוכנית שאתה תשמע מספר אחת בישראל.
1: קודם כל, תודה.
2: וואו.
1: תגיד, אנשים עפו על דירות הסטודנטים בכפר סבא, במגדלי ג'וי, כוכבי 9857. אנשים הבינו שעם און עצמי יחסית קטן, לעומת הדירה שקונים, דירת סטודנטים, ואנשים עם און עצמי של 360 אלף שקלים, עם הטבות מפה ועד אילת וחזרה, אנשים עפים על דירות הסטודנטים המאוד מאוד מאובזרות. זרות, ראיתי מוצרי חשמל, כל מה שהסטודנט צריך, כולל מסגנים, עשית להם עסקת החיים שלהם, ובאת לפה, כי יש עוד איזה, עוד איזה, עוד איזה, מה, כאילו, יש לנו עוד שעתיים לאנשים לקחת ההזדמנות האחרונה להיכנס לעסקה בכוכבי 9857, תסביר לי.
2: ממש ממש לנצל, ליקו, אני חוזר עכשיו מיום חתימות עם, עם הרוכשים שלנו, היינו אצל משרד עורכי הדין, הרוכשים שהיום קנו הם מתושבי כפר סבא, אנחנו מדברים על פרויקט שנמצא בכפר סבא, כמובן מי שגר באזור השרון יודע להעריך, אנחנו נמצאים בפרויקט ליקו שנמצא על תחנת הרכבת, זה קומפלקס מגורים ייחודי שיש בו הכל לסטודנט, אתה יודע, זה אמרת שזה מיועד לסטודנטים, נכון, אבל יש בו הכל, יש פה חדר כושר וחדרי לימוד, ואנחנו נמצאים על תחנת הרכבת וחדרי כביסה ובתי קפה למטה וחדר לימודים, מה שנקרא הכל הכל הכל לסטודנט, וכשאנחנו מדברים על השקעת נדלן, אנחנו רוצים לדעת שההשקעה באמת עובדת, אז אנחנו נמצאים על כביש 534 מוסדות אקדמיים מסביב לפרויקט, אלפי סטודנטים שנדרשים לדירות, אין היום דירות עם סטודנטים, חייבים להבין, הדירות מתפרקות וזה שבוע וכל. היום הלקוחות שהיום קנו, היום הייתי בחתימה, הם מכפר סבא עצמה. כמובן, אנחנו מדברים על פרויקט, לא בטרקטורים, לא, אנחנו עם מנופים באוויר, כבר עולים לקומה הראשונה.
1: רגע, רגע, מאזינים ששם מתקשרים, כוכבי 9857, כוכבי 9857, יכולים לפגוש אתכם באתר הבנייה עצמו, לראות את המגדלי סטודנטים, כבר נבנים, כבר קורה,
2: הכל.
1: ואז ייכנסו למשרדים, ישתו קפה ויקבלו את כל הפרטים על העסקה, איך קונים דירה לסטודנטים, אגב, הדירה הזאת שווה 1,790,000 שקלים, אתם יכולים להיכנס לעסקה רק עם און עצמי, שהוא קטן יחסית לעסקה, 360,000 שקלים.
2: בכפר סבא.
1: אתם גם מלווים את זה באיך לממן את העסקה, עם משכנתה, כאילו מי יוצא משכנתאות.
2: אנחנו נותנים למאזינת...
1: אתם כאילו באים לדבר הזה, וואו.
2: נכון, אנחנו סוגרים בעצם את המעגל. פעם ראשונה חייב לדעת שהחברה היזמית היא גם חברת הביצוע, ככה שנותן סגירה הרמטית לאירוע, ובנוסף, אליקו כמובן, אנחנו נותנים את המענה ונותנים את המענה ללקוח שקונה, הוא מקבל יועץ משכנתאות שמלווה אותו ברשת הפרויקט בגיוס ההון העצמי שנדרש, ואני אומר לך, זה לא הון הרבה, אנחנו מדברים על דירות שנמכרות בכפר סבא, אליקו, יותר מ-300-400 אלף שקל שהבית הזה יהיה מוכן. אתה מבין מה אנשים קונים? עושים פה עסקה שהם ירוויחו כבר ב-day one 300-400, אפילו 500 אלף שקלים. אנחנו יודעים על כפר סבא בפרויקט מימול שנמכר, זה כשהדירה הזאת תהיה מוכנה פשוט לנצל את הזמן. כמובן אנחנו יודעים גם על התשואה. אנחנו כמו שדיברנו על רמת הביקושים, אז כמובן יש היום אלפי, יש לנו עם רשימות המתנה של המוסדות האקדמיים שפונים אלינו והליקו שריינו דירות אצלנו בפרויקט, כמובן, אתה יודע, בגלל זה אנחנו גם יודעים לתת בביטחון, כך למאזיני התוכנית שנתיים שכירות מובטחת, כי הפרויקט הזה פרויקט שכבר משוריין אליו.
1: רגע, רגע, רגע, בוא נעצור, ניתן לאנשים את הצ'אנס רגע להתקשר אליכם. כוכבי 9857, כוכבי 9857, כוכבי 9857, הפרויקט ג'וי במגדלי הסטודנטים מכפר סבא, חברים, אימאלה, איזה הזדמנות, ואתה יודע, אני רוצה רגע להגיד לכולם, ההזדמנות האלה קורות רק אצלנו ב...
0: רדיו לב המדינה.
1: בדיוק, טוב, עורך הדין רונל אלקיים, אתה נשאר איתנו.
2: נכון, אתה
1: לא
2: זז. יש עוד הרבה דברים לדבר, עטבות, ביטחונות, הכל.
1: מעולה, אנחנו נדבר על הכל. שלום למאזינה הראשונה שלנו כאן הערב, גל מבית שמש, שלום ערב טוב.
3: שלום אליקו, אוהבים אותך, איזה כיף, הרבה זמן שלא עליתי לשידור, התגעגעתי, מה שלומך?
1: אז הנה אנחנו פה, מאמי שלי, ערב טוב, ברוכה הבאה, וולקאם.
3: תודה, מה איתך, איך אתה מרגיש, תמיד כיף לשמוע אותך, וואי.
1: תודה, מאמי שלי, אני בסדר גמור, השתבח שמו, מלא באמונה, מלא באווירת חגים, הכנו לכם מלא תוכניות החג, את לא מבינה, ביום שישי, אנחנו נהיה פה עם מרגלי צנני, והשף שאול בן הדרת, והנגנים עם איתי לוי בשעה השלישית, ותהיה פה תוכנית חגיגית למות, באמת, אימאלה.
3: מושלם, אני מחכה, אני אדליק. עכשיו עליתי לאוטו בדרך על הקניות, ישר אני מפעיל את הרדיו, קודם כל אתה הראשון.
1: תודה רבה, מאמי, תודה. אני לא שואל מי השני, כי לא מעניין אותי. תגידי, גל, תעשי לי.
3: לא, אין סוני.
1: תעשי לי הכירות איתך, מי את?
3: אני גל מבית שמש. לא מזמן עברתי לעבוד בקבעות, בקבעות והצלה.
1: יפה.
3: לפני שנה וחצי, כן. אני נשואה, יש לי ילד חמוד, נסיך, בן ארבע.
1: מאמן, שיהיה בריא, זה כיף.
3: תודה. ותמיד כיף לשמוע אותך, ואתה מקסים, ואתה שם שירים מדהימים, ויש לך אווירה טובה. וממש ממש כיף, כיף תמיד לשמוע אותך, זה כל פעם
1: מחדש. גל, תודה רבה, המילים שלך הורז לי אותן כמתנה עם סרט לחג לסוכות, כי אין לה, את לא מבינה כמה ערך יש למילים שאתם אומרים, להרגשה הזאת שאתה מבין שאתה לא לבד, ויש פה, יש פה את הביחד הזה, וזה כיף גדול, תודה.
3: תודה רבה לך, תודה, אתה בן אדם מקסים, ותמיד כיף לשמוע אותך, ואתה מרים את המצב רוח, ובאמת, ותודה לך שתמיד אתה גם כן מספר ומפנק, וגם דרך הרדיו יש לך כל מיני הטבות שאנחנו רוכשים וקונים, ובאמת כיף מאוד.
1: זה השילוב, ואת יודעת, יש פה מוזיקה ויש פה אוכל ויש פה חברות שמגיעות ואנחנו יושבים איתם, וזה לא קורה ברגע, אנחנו דנים איתם על המבצעים, אם צריך עוד ועוד ועוד ועוד, כי בסופו של יום כל החברות שמפרסמות כאן בתוכנית הזו אצלי, 90% מהן חוזרות ונמצאות פה יותר מעשור, יותר משני עשורים, בעצם זה כבר העשור השלישי, הבעת האמון שלכם בהם, הבעת האמון שלהם בנו, וזה הולך ככה כדי שאנשים ייהנו גם מהתוכנית וגם מהתכנים וגם מכל מה שיש לנו ליהנות. והנה דוד וחווה שיושבים עכשיו, דוד וחווה יושבים במסעדה שלהם באור יהודה בטורקיש גריל, רוצים להזמין אותך לארוחה זוגית, ואת אסור לך לפספס את הקבב של דוד הקפקזי בטורקיש גריל. אימא לאימא לאימא לזה טעים וזה נדיר, ואין על דוד ועל חווה ועל טורקיש גריל. ותהני, גל, שולח לך ארוחה זוגית ממני.
3: תודה, אליקו, אוהבים אותך, תודה שלך חג שמח ושנה טובה וחתימה טובה.
1: אמן, בזכות הברכות שלכם זה יותר חזק מכל ברכה שאני יכול לקבל מכל רב בארץ. אתם. טוב, תרשו לי ללחוץ רגל על הגז. רונל, כך פה, כשאוכל לראות את מור, תודה. יופי, אנחנו רוצים ללחוץ רגל על הגז עם אדום של לירן דנינו. אמא לאיזה שיר, זה לא שיר, זה הרבה יותר מזה. שרים וווליום, זה שיר פיצוץ.

0: ברדיו לב המדינה.
1: טוב, אני חוזר אליך, עורך דין רונל אלקיים, עורך הדין של קבוצת ברדוגו, שמציגה את פרויקט הדירות להשכרה שאתם קונים במגדלי ג'וי כפר סבא. המגדל הזה הוא מגדל מיועד למגורי סטודנטים בלבד, אתם לא יכולים לגור שם, אתם גם לא רוצים לגור שם, זה דירות שמיועדות להביא לכם כל חודש משכורת הביתה, כל חודש אלפי שקלים לבית שלכם, כי הדירות האלה כבר מרגע שקניתם ברדוגו מבטיח לכם שנתיים של שכירות, זה קודם כל לפני הכל, והטבות אימאלה, והמגדל אימאלה, ו-360 אלף שקלים זוהי הכניסה לתוך העסקה. הדירות 1,790,000 שקלים, הבניין אתם יכולים לראות אותו ברגעים אלה, הטרקטורים עומדים ובונים, ואתם יכולים לגשת ולראות, יש משרדים גם בבסר, משרדים גם באתר עצמו של הבנייה, והטבות, הטבות, הטבות, אתם רוצים, אתם אוהבים הטבות, ותבינו על איזה הטבות מדובר. בשביל זה הבאתי לאולפן את רונל אלקיים, עורך הדין של קבוצת ברדוגו. תזכרו שהמספר הוא כוכבית 9857, כוכבית 9857, אתם מצלצלים, מזמינים אתכם לבוא ולראות את המגדל של הסטודנטים מול הפנים שלכם. רונל, העובדות עצמן,
2: וההטבות. אז קודם כל, כמו שאמרה המאזינה קודם שאלתה, היא יודעת שדרך התוכנית שלכם יקבלו פה הטבות, אז אני אומר לכם, יש פה הטבות ממש של לזמן מועט לבוא ולנצל את זה. אנחנו נותנים אליקו פטור מלא ממדד תשומות הבנייה. זה לבד,
1: מה זה אומר?
2: זה לבד שווה מעט, מאות אלפי שקלים. זה אומר שאתה תגיע לסוף העסקה, לא תקבל מני אקסל עם התחייבות של כסף על כמה ששמת, ויש עוד מדדים. לא, המחיר שהיום אתה משריין, את ה-360,000 שאתה נכנס אותו לעסקה, והמחיר שאתה משריין את הדירה, זה המחיר שאתה משלם בסוף. אין עוד תוספות, אין עוד הפתעות, אין עוד עזים באמצע. פטור מדד תשומות הבנייה, אני אומר לך, זה לבד, אליקו שווה, יכול להגיע, הנה יש לי לקוחות שלי בתור עורך דין שפונים אליי, רונל, הנה עכשיו יש לי עוד 150-200 אלף. לא, מדד, ואנשים שידעו, מי שעשה עסקת נדלן יודע ופוגש את זה, אני פוגש את זה יום-יום אצלי, הם מקבלים עוד מאות אלפי שקלים. אז פה ברדוגו נותנת הטבה, פטור מלא מדד תשומות הבנייה. בנוסף אליקו, כדי שהמשקיעים ייכנסו בראש שקט, הם מקבלים ריהוט מלא, קומפלט בדירה, כולל מוצרי חשמל, כולל מזגנים, כולל טלוויזיה, כולל מצעים. ושתדע, אמיתי, כולל מצעים, הכל, הכל, הכל סגור אצלם. ואנחנו נותנים, כמו שאמרת קודם, בגלל שאנחנו בטוחים בפרויקט, שנתיים שכירות מובטחת. שנתיים שכירות מובטחת. אתה יודע, הכסף, הם עוד לא נכנסו לעסקה, כבר הכסף עובד בשבילם. אז פעמיים, ורק למאזין התוכנית שלך, אנחנו נותנים עכשיו יועץ משכנתאות שילווה אותם, וייתן להם מה שנקרא את התוכנית הכלכלית והפיננסית, להיכנס את העסקה. לך אני אומר, סל הטבות הזה לבד, בחישוב שלנו, 300,000 שקלים.
1: חברים, מי שרוצה עוד פרטים, בכוכבית 9857, כוכבית 9857, אתם מתקשרים לפרויקט ג'וי, מגדלי סטודנטים בכפר סבא, ואנחנו יוצאים לפרסומות, ואז אנחנו חוזרים עם השיר החדש של קוקו מאילת, אם אין לכם יס, איזה בס הזה לכם. לי יש עוד, אבל אצל אמא שלי יש יס. אז אני ניגש לראות את הריאליטי של קוקו ביס אצל אמא שלי. אז הסריטות שלך, זה שיר חדש של קוקו מאילת, צ'ולי זקאי כתב, לחן גיל נגר, ואנחנו נשמע את זה אחרי הפרסומות, קוקו מאילת, פרסומות וחוזרים. הנה מה שהם חכה לכם פה ב-12 בצהריים, ערב חג ראשון של סוכות.
3: חג ים תיכוני עם אליקו, מסורת של 30 שנה.
1: מרגול, חג שמח!
4: חג שמח, אליקו.
3: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
4: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ביותר.
1: גם יש קציצות בקר אשכנזיות?
4: יש קצת יותר גרועות.
3: ולמנה שנייה?
1: תגידי, את הבקר משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
4: אדום? לא, אני לא מעשה זה יין. מותק הדמנים, איפה אתה יין? איפה אתה? תגיד, משתגעת היין? מה אני בנושא?
3: והצחוקים בשולחן אחד.
4: אתה מראיין אותי, נכון?
1: במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שנינו מפטפטים בלי סוף.
3: השף שאול בן אדרת, עם מתכון לסלט.
1: שאול בן אדרת, חג שמח!
5: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאנים ורימונים.
3: מה, רק סלט אחד?
5: תיקחו סתם סלט חסה. תערבבו אותם עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת בזל שמן זית, ולערבב את כל השמח הזה.
3: ומה עם קינוח לכולם, אליקו?
1: כולם, אמרו לי, אליקו, איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים. אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה, על חגיגה.
3: חג ים תיכוני עם אליקו. ביום שישי הקרוב, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלית צנעני, השף שאול בן אדרת ומופע אולפני מיטאי לוי.
1: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך לקחת את זה שרש שלי, תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
3: יום שישי ב-12 בצהריים.
5: מה צריך הבן אדם יותר
3: מזה? ברדיו לב המדינה.
5: סוכה, משפחה, והכל מצוין.
3: 91.93.3 FM.
1: לא, אתם לא מבינים מה יהיה פה ברדיו ב-12 בצהריים ביום שישי. מרגול עושה לנו באולפן מרקים. אבל בלי יין. בקיצור, שאול בן אדרת יעשה את הסלטים ואיתי לוי על הכינוכים. 12 עד 3, אנחנו פה בשידור ישיר. חג ים תיכוני. המסורת של לב המדינה כבר 30 שנה, שלא תעיזו להשאיר אותי לבד. מה אני אעשה עם כל הסלטים וכל הדברים הטובים וכל הנגנים וכל מה שיהיה פה באולפן? 12 עד 3 כאן אצלנו ב-91 FM, רק בלב המדינה. ועכשיו קוקו מאלת בשיר חדש, הסריטות שלך. אנחנו אוהבים את קוקו, מפרגנים לקוקו. לכו תראו את הסדרה ב-YES. שפו לרוברטו, אלוף עולם.
0: זוכרת הלילה שלנו שעטפו אותו.
1: מה, רוברטו, עשית סדרה בלי אישור שלי? איך זה יכול להיות?

אור ראשון. ראשון. שעה של מוזיקה ליום חדש. אורח עופר ויינשטיין.

לי רע יותר ממה שזה עושה לי טוב. חיים שלי די לקרוא לי ככה, אני לא מימור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מחור אלייך או להרגשה שאת בשלט אותי ככה כבר תקופה לשתנה.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
2: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
7: אבל למה בלילה?
6: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
8: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
0: רדיו לב המדינה.

שלי כאן אני מרגיש כמו שאני רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקוות שמשתנות כאן השמיים הם שלי

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים

0: רדיו לב המדינה.
1: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
2: עכשיו בווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: יש ביוויידייז!
5: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: כפוף את הקנון.
0: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
8: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן ענת דודוב עם החדשות. בית החולים שערי צדק מעדכן כי מצבו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, שנפצע אתמול בפיגוע, מוסיף להיות קשה מאוד, עדיין נשקפת סכנה לחייו. עוד נמסר מבית החולים כי לאחר שעבר פעולות מצילות חיים ביחידת הטראומה, נריה עבר ניתוח מורכב, ניתוח מוח מורכב, שערך מספר שעות, לצד טיפולים נוספים שקיבל בעקבות הפציעה. השגריר חוזר ארצה. צהל מפרסם את תחקיר הקרב במוצב פגה ב-7 באוקטובר, ובו נקבע כי צהל נכשל במשימת ההגנה ולא מנע את חדירת המחבלים לקיבוץ בערי ואת כיבוש המוצב. מהתחקיר עולה כי הכוחות לא הוכנו לתרחיש של פשיטה ונמצאו פערים בציוד, בעמדות הלחימה ובתשתיות. יותר מ-60 מחבלים חדרו למוצב, ובקרבות במרחב נפלו 18 לוחמים ועוד 22 נפצעו. כוחות החילוץ הגיעו למוצב רק בשעה 4:20 אחר הצהריים, כאשר כ-10 שעות לאחר תחילת מתקפת חמאס כאמור הגיעו לשם. דובר צהל מעדכן שהבוקר יערך תרגיל צבאי במרחב חוף זיקים, במסגרתו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי רכב וכלי שיט, וכן ישמעו קולות ירי ועדי פיצוצים. בצהל מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני. נקבע מותו של נער בן 15 שנפצע אנוש במהלך הלילה ממכונית שפגעה בו בקריית ביאליק. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהוזקו למקום מצאו אותו שוכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה. הצוות החל בביצוע פעולות החייאה מתקדמות שכללו מתן מכות חשמל באמצעות דפיברילטור. כאמור, נקבע מותו של הנער. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758.
10: ארקיע, הגענו רחוק.
9: כפוף את הקנון.
11: היברידיות?
12: יש.
11: סוב?
12: יש.
11: מחירים טובים?
12: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
14: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת טמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: כוכבית 5758.
8: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

בוקר טוב. שיר שהוא בעצם סוג של ברכה. יעללוך מלאכים ולא תאבד דרכך בזוהר ובחשיכה. שמחות קטנות יאירו כנצנוץ הכוכבים. בוקר טוב. קמים כל בוקר ברדיו לב המדינה. גם הבוקר פאבל גרשביץ טכנאי השידור, ועופר ויינשטיין עורך את המוזיקה. 91 FM, ניתן למצוא אותנו גם באפליקציה ובאתר. אז פתחנו עם אמיר בניון, מיכה שיטרית, שגם כתב הלחין את השיר. ואמן על כולנו, שמחות קטנות, שמחות גדולות, שמחות רק, שמחות אמן. יום חמישי, 24 בספטמבר 2026, י' ג' בתשרי. ואנחנו נמשיך עם הלהיט האחרון של בר צברי. ילדה מטורפת. האזנה מהנה? מוזמנים להגביר, כן?

החברה להגנת הטבע. על הדידה. זילבר כמובן עם כוכב עולה. על הדידה. על ידידה. משוגע, משוגע עליי. 16 דקות אחרי שבע. קמים.

0: משוגע עלייך, אנחנו כמעט 20 דקות אחרי השעה 7, ועכשיו אנחנו נשמע מאורית בלוך, מה עושים בסוף השבוע. אז זה בוקר טוב לאורית.
1: בוקר טוב מיכל, בוקר טוב מאזיני רדיו לב המדינה. בשבת כדאי להגיע לצפון, לגן לאומי, מעיין חרוד, מעיין זורם, בריכות שכשוך ומתשעות רחבות, מקום נהדר לבילוי משפחתי מרענן, אפשר לשלב פיקניק נעים לצד המעיין. ובמרכז תל גזר, טיול בין שרידים עתיקים ונוף פתוח, מסלול קצר שמשלב טבע והיסטוריה. ובדרום, גן לאומי עין עובדת, קניון מדברים מרשים, מעיינות ומצוקים, נווה מדבר יפהפה בלב הנגב. שתהיה שבת מקסימה, נשתמע.
2: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין.
3: קמים. בחזות. וואו, איזה טורטיה, סאדו.
2: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
3: בהכשר בית יוסף.
4: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
5: אמיר בן עיון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
6: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
5: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
6: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
5: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
6: אני אשמח מאוד.
5: נעמי בן עיון, ערב טוב.
7: שלום.
5: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
7: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
5: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
7: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
2: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
8: רדיו לב המדינה.
9: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
12: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
13: אבל למה בלילה?
12: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
14: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
15: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, יישמרו.
17: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
18: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
19: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
0: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את איש העסקים ששווה מיליארדים.
5: יש לי כסף לקנות יאכטה ויש לי כסף גם לקנות מטוס.
3: רמי לוי שם הכל על השולחן. איך הוא מצליח לנהל אימפריה משפחתית? מה הדבר שירדוף אותו עד סוף ימיו?
2: אסנהיים פוגש את רמי לוי הערב בערוץ 13.
11: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
16: הנקמים הוא
13: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ב-75 שקלים, מוגבל ל-6 יחידות, תשלום במזומן. מנצור משקאות, תמנחת חולון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
20: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
21: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.
22: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
23: בטרקלין חשמל.
22: כפוף לתקנון.
24: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. ארדי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: רדיו לב המדינה.
15: אתם מאזינים ל... קמים עם מיכל אסולין.
25: קמים
26: קמים, אני מקווה שבאמת קמתם 26 דקות אחרי 7 לב המדינה. ואנחנו נמשיך עם ארון שובל, סבלימינל והצל. אני יכול. מוזמנים להגביר את הווליום.

0: רדיו לבמדינה.
1: פצצה, תנד לן של השרון, פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא. כבר בעיצומה של הבנייה, פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט החל מ1,790,000 שקלים. אבל אתם מביאים עון עצמי רק של 360,000 שקלים, השעה בהמשך. ורק עכשיו, לחודש הקרוב, חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, דירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומזגנים, תור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857, המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר כ-190 דירות, אז אל תפספסו. מגדלי ג'וי לסטודנטים בכפר סבא, כוכבי 9857, כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.

זה. טוב, יש לו הרבה כאלה, כן? זה אחד האהובים עליי. חמישי, שישי, אנחנו בחמישי, וגם נשתמע בשישי, אתם יודעים? ערב סוכות, 7-10, אני איתכם גם. 3 שעות של ים תיכון שלנו. חמישי, שישי, אושר כהן. קיימים?

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין.
1: קמים. בחזות.
2: טורטיקו!
3: וואו, איזה טורטיה טריקות!
0: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
4: טורטיקו! בהכשר בית יוסף.
0: חג ים תיכוני מליקו, מסורת של 30 שנה.
5: מרגול, חג שמח!
6: חג שמח, אליקו.
0: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
6: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ויותר.
5: יש קציצות בקר אשכנזיות?
6: יש קצת יותר רגועות.
0: ולמנה שנייה?
5: תגידי, את הבקר את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
6: אדום? לא, אני לא מעשה זה יין, מותק הדמנים, איפה קצת יין, איפה את סדר? תגידי, שתגעת היין, מה אני זה לזה?
0: זה הצחוקים בשולחן אחד.
6: אתה מראיין אותי, נכון?
5: במקרה שלי, במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שתנו מפטפטים בלי סוף.
0: השף שאול בן אדרת, עם מתכון לסלט.
5: שאול בן אדרת, חג שמח!
7: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאמים ורימונים.
0: מה, רק סלט אחד?
7: תיקחו סתם סלט חסה. תערבבו אותם עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת פזר שמן זית, ולערבב את כל השמח הזה.
0: ומה עם קינוח לכולם, אליקו?
5: כולם! אמרו לי, אליקו, איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים! אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
0: חג ים תיכוני מליקו. מחר, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלי צנעני, השף שאול בן אדרת ומופע אולפן עם איתי לוי.
5: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך לקחת את השראי שלי, תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה, עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
0: מחר, ב-12 בצהריים.
7: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
0: רק ברדיו לב המדינה.
7: סוכה, משפחה, והכל מצוין.
0: 91.93.3 FM.
8: רדיו לב המדינה.
9: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
10: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
11: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
12: טרקלין חשמל.
11: כפוף לתקנון.
12: יש BYD's.
11: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק עד. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
12: טרקלין חשמל.
11: כפוף לתקנון.
12: יש BYD's.
11: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר, כולל BYD.

0: תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
5: היי, מה?

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו את יקור.
2: הנה אחד.
4: הנה עוד אחד.
2: יא. עוד אחד,
5: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקול מוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ב-75 שקלים, מוגבל ל-6 יחידות, תשלומים זומן. מנצור משקאות, עם נחת חולון.
8: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: מכונות אספרסו, במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מכונות אספרסו, במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
12: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
13: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
14: רדיו לב המדינה.
15: אתם מאזינים ל...

0: יואב יצחק גם כתב ומבצע. 49 דקות אחרי שבע לב המדינה קמים, ואי אפשר לקום בלי כן כן מי שהכי מרגש אותי בבוקר, בצהריים, בערב, הוא גם הכי עושה לי שמח בלב. הוא משמח. תגדיר.
1: את האישה הכי יפה.
0: אין עליו.
1: את האישה הכי טובה.
0: היא ציקה לה.

כבר נגמר? אנחנו נשתמע גם מחר, כן? את האישה הכי יפה. אני מודה לך, יציקה לה. את האישה הכי טובה. בת ונתתי אהבה. תמיד, תמיד. שני שמיים נשלחה. רק אהבה כאן, כן? את היחידה שמבינה. נו מה? מאמי, מאמי, מאמי. איפה סודות הנשמה? מסיימים את קמים? את היחידה שמבינה. מחר 3:00-7:10. נעשה לנו חג, יחדיו. תודה לפאבל גרשביץ, טכנאי השידור, לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה. מיד אחרינו על הבוקר, אני מיכל סלם אסולין, ונסיים עם דיקלה. יפ, יפ. לא לשכוח מחר, 7:00-10:00. נעשה לנו חג.

0: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבן. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
2: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
1: איזה כיף.
2: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס, ולהקשיב לכם.
1: איזה כיף.
2: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד, שכל יום מביא לכם 6 שעות.
1: חיים של אבא.
3: וואו,
1: איזה כיף.
2: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: יש ב-Y-D.
0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
7: אין לך

0: את יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. סוכות, ביטלקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
1: ביטלקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. ארדי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא הסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
10: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: גם יונדאי טוסון בסוק כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
14: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
15: ענק המימון.
16: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
17: קיריים במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: קיריים במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
9: אין לנו

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דודו ועם החדשות. בית החולים שערי צדק מעדכן כי מצבו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית שנפצע אתמול בפיגוע, מוסיף להיות קשה מאוד ועדיין נשקפת סכנה לחייו. הדוקטור אלון שוורט, מנהל יחידת הטראומה בבית החולים, שוחח איתנו כאן ב-79 ב-103 FM וסיפר על מצבו ועל המאמצים להציל את חייו.
5: החבלה הייתה חבלה ראש מאוד קשה, חבלה רב מערכתית, אבל החבלה יותר משמעותית היא בראש. עבר מספר ניתוחים מהלך כל הלילה, עד לפנות בוקר, עכשיו הוא נמצא בטיפול נמרץ. מצבו סך הכל התייצב, אבל עדיין קשה מאוד. פציעות כאלה חד משמעית אי אפשר להגיד שלא נשקפת סכנה לחייו, עדיין אנחנו נלחמים על חייו ומקווים שמצבו ישתפר.
4: צהל מפרסם את תחקיר הקרב במוצב פגה ב-7 באוקטובר, ובו נקבע כי צהל נכשל במשימות ההגנה ולא מנע את חדירת המחבלים לקיבוץ בערי ואת כיבוש המוצב. מהתחקיר עולה כי הכוחות לא הוכנו לתרחיש פשיטה ונמצאו פערים בציוד, בעמדות לחימה ובתשתיות. יותר מ-60 מחבלים חדרו למוצב, ובקרבות במרחב נפלו 18 לוחמים ועוד 22 נפצעו. כוחות החילוץ הגיעו למוצב רק בשעה 4:20 אחר הצהריים, כ 10 שעות לאחר תחילת מתקפת חמאס. אחרי החדשות נשוחח בהרחבה בנושא של התחקיר בפגה. דובר צהל מעדכן שהבוקר יערך תרגיל צבאי במרחב חוף זיקים, במסגרתו תורגש תנועה עירה של כוחות הביטחון, כלי רכב וכלי שיט, וכן ישמעו קולות ירי ועדי פיצוצים. בצהל מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני. נקבע מותו של נער בן 13 שנפצע אנושות במהלך הלילה ממכונית שפגעה בו בקריית ביאליק. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהוזקו למקום מצאו אותו שוכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה. הצוות החל בביצוע פעולות החייאה מתקדמות שכללו מתן מכות חשמל ופינו אותו לבית החולים רמב"ם שבחיפה כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. שם, כאמור, הצוות הרפואי נאלץ לקבוע את מותו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
7: היברידיות?
8: יש.
7: סוב?
8: יש.
7: מחירים טובים?
8: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: יובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשר להיות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת טמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: כוכבית 5758.
4: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

0: על הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
1: אהלן, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים יפים ויפות שלי, מה שלומכם על הבוקר הזה? רדיו לב המדינה 91 FM 93.3 באזור אשדוד ובאפליקציה שלנו. ברוכים הבאים לעל הבוקר, תוכנית סיכום השבוע של רדיו לב המדינה 91 FM. אנחנו כאן עד השעה 10, כפי שהבנתם, כמו ביומיים האחרונים אני לבדי, לתומי נותרתי לבד באולפן, אבל אנחנו כאן לשעתיים שלמות של כיף, להעביר יחד עם כל הדברים שביניהם, ומה יהיה ביניהם, בואו אספר לכם. קודם כל, אני איתכם לאורך כל הבוקר הזה, עד השעה 10, בפקקים, במקומות העבודה, איפה שלא תהיו, אנחנו ביחד, תהיה מוזיקה טובה, יהיה לנו פה לספר לכם על איזה השקעת נדלן טובה וכדאית, שכדאי לכם לשים אוזן ואולי להכין את האצבעות כדי לחייג ולהצטרף לדבר הזה שלא יישאר ממנו עוד הרבה זמן. וקובץ', כבר הבנתם, נמצא בנחר איפשהו בגרמניה הרחוקה, הוא שעה אחורה למעשה, אצלו השעה עכשיו באזור 7 בבוקר פלוס, נראה לי זה חדר האוכל וכאלה, ננסה לתפוס אותו, כי בדרך כלל דיברנו איתו בשעות הצהריים והוא היה קצת ערני, נקבל אותו קצת בבוקר, נראה איך זה יישמע, הוא בטח יעשה קונצים שלו והוא יסנן והוא לא ירצה לענות, אבל אנחנו נעשה את כל המאמצים כדי לדבר איתו. כן, לדבר איתו. מה עוד יהיה לנו? יהיה לנו גם, אני רוצה לחלק כרטיסים היום. היום יש לי לאנשים ספונטניים מביניכם, וזה תכף אני אספר לכם גם איך נעשה את זה. אני רוצה לחלק לכם זוג כרטיסים להופעה של אברהם טל ומוש בן ארי. הערב באמפי ביבנה, יש אחלה הופעה שם, ואחלה אמפי יש ביבנה להעביר הופעות כאן באזור המרכז. בקיצור, כיף גדול. הזוג כרטיסים באהבה, ממני אליכם, למופע של אברהם טל ומוש בן ארי הערב באמפי יבנה, אבל זה אני אספר לכם בהמשך, כי יש לנו שעתיים, אמרתי לכם, להעביר יחד, וזהו, ביהיה מוזיקה טובה ואתי, ובא לך שיר טוב אתי, שנתחיל עם שיר טוב ככה שכיף לשיר באוטו, ולשים ווליום ולהצטרף, זה מה שמתאים לך, יאללה בואי נתחיל, קדימה. הופעה חיה, זה הדבר של הדיבור עכשיו, חבר'ה.
2: לא נפה.

0: ענה לה, הוא אמר לה, אמא, עצור לי טלפון, אני בבצע, אני בבצע.
1: הנדלן של השרון, פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה, פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט החל מ1,790,000 שקלים, אבל אתם מביאים עון עצמי רק של 360,000 שקלים, השעה בהמשך. ורק עכשיו, לחודש הקרוב, חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, דירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומזגנים, תור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857, המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר כ-190 דירות, אז אל תפספסו. מגדלי ג'וי לסטודנטים בכפר סבא, כוכבי 9857, כוכבי 9857.
2: רדיו לב המדינה.
3: נכון, ואנחנו על הבוקר, רדיו לב המדינה. אתי אלתר ג'קמן בהפקה, פאבל גרשביץ' הוא טכנאי השידור, אני עומרי לוי, קבאבוס, אנחנו עד 10 יחד, וכפי שאמרתי לכם, מוזיקה טובה שתלווה אותנו לאורך השעתיים הללו. התחלנו עם פאר תעשי בהופעה חיה במנורה, ואנחנו, רמז קטן, יהיו עוד הופעות חיות בהמשך, זה שירים כיפים כאלה, ובכלל אנחנו אווירת חגים, נכון? אנחנו בתוכניות בין החגים, והרבה מוסיקה טובה וזה, אז בואו נשלח אתכם היום בערב למופע של אברהם טל ומוש בן ארי באמפי ביבנה, שאם עדיין לא הייתם באמפי הזה, ממליץ לכם בחום גדול, פנינה פנינה של הופעות באזור השפלה, מתחם יפהפה להעביר פה הופעות, ויש שם לוח אטרקטיבי, שלומו ארצי בהמשך, ופלוטניק, והיו שם רביבו לאחרונה. בקיצור, אז היום בערב מוש בן ארי ואברהם טל, ואתם מקבלים ממני באהבה גדולה זוג כרטיסים. עכשיו, איך זה יקרה? אתם פשוט תתקשרו או תשלחו וואטסאפ ל-072-5-291, זה הוואטסאפ שלנו, וגם הטלפון שלנו, תבחרו מה לעשות. אם תתקשרו, תצטרכו לדבר איתי ובשידור, וישמעו אתכם כבל עם ועדה, כאמור, וסך הכל תצטרכו לספר לי מה הדבר שאתם הכי אוהבים בחג סוכות. יש המון דברים, אז זה החג האהוב ביותר, בואו נודה, כן? חג של חברות האנשים, חושפיזין, אבל מה הדבר הכי כיפי? מה, אני זוכר מחג סוכות שלי זה את הבלטמים הקטנים האלה והאיתורים של פעם, אתם יודעים, לא היה את כל העניין הזה של לקנות סוכה מוכנה, הכל היה מה שנקרא פטיש מסמר, ניקח מהר, סוכה לבנות בנים בנות הרי, נכון? אז בנינו את הסוכה מקרש אחד ארוך, קרש אחד קצר, וחיברנו ואילתרנו, והכל היה אילתורים, ואחרי שהסוכה עמדה, אוקיי, צריך באמת, אתם יודעים, קירות עכשיו, דפנות לסוכה. אז כל אחד היה הולך הביתה ומביא את הסדין שלו, את המצעים שלו, אחד עם הפיקי פרפרים הזה, ואחד עם הפסים של הגלידה סנוקרסט הזה, של התחלת ורוד צהוב. בקיצור, העולם מתקדם מאז, אתם יודעים. אז בואו תספרו לי בסך הכל מה הדבר הכי כיפי שלכם בחג סוכות. אולי בעצם זה שהסוכה אחרי יומיים בעצם, אתם יודעים, בואו נודה לאמת, הופכת לקזינו, כן? כולנו באים שם עם הרמי, עם הקלפים, עם הפוקר, עם הטאקי, זה מתחיל בכל מיני שלבים, ואז זה... אז חג סוכות הוא חג כיפי, אין ספק, אין ספק. עד השעות הקטנות של הלילה, ומחר בערב בעזרת השם זה מתחיל. בואו ספרו לי בוואטסאפ, בואו תתקשרו אליי ל-072-5-291, ספרו לי מה הדבר שאתם הכי, אבל הכי אוהבים בחג סוכות. חשוב לי את הכי אוהבים, זה כל הסיפור. נדבר, יהיה כיף, וחוץ מהכרטיסים למוש בן ארי ואברהם טל הערב, שתקבלו ממני באהבה גדולה לדבר הכי כיפי שאתם אוהבים בסוכות, כמובן שאף אחד לא יצא בידיים ריקות, יש לי גם כרטיסים למופעי סטנדאפ לפנק אתכם, בקומדי בר בתל אביב, והארוחות, ושוברים לארוחה, ו קריות לשינה. בקיצור, כיף גדול, כיף גדול. בואו פשוט מאוד נמשיך.

יש יותר, יש יותר, יש יותר. הוי, יס, כן. יורם גאון, כל הכבוד, ולמי שמכיר סטנדאפ טוב וזוכר טוב, הביצוע, החידוש של הלהקה אלמנה שחורה לשיר כל הכבוד, זה היה שיר שהיה פותח ועדיין לדעתי פותח, כי המון המון שנים לא הייתי שם במועדון הסטנדאפ הקאמל קומדי קלאב, שם זה היה מועדון החלוץ. לפני המון המון שנים לא היו מועדוני סטנדאפ בארץ, ואם היית רוצה לעלות על אחת הבמות ולעשות סטנדאפ בעצם, להופיע חמש דקות, להתחיל את דרכך, היית צריך להגיע למועדון הקאמל קומדי קלאב על שלל גלגוליו ולמצוא את הספוט המתאים. ותמיד שהיית שומע את השיר הזה ברקע, אלמנה שחורה, כל הכבוד, היית יודע שאו, מתחיל הערב. לא היו צריכים להגיד פשוט מאוד. כל האומנים היו מקבלים מין כזה צמרמורות בגוף, כי הנה מתחיל הערב, והמתח הזה וההתרגשות הזאת שנמצאת באוויר, והקהל הזה שיש סביב השולחנות. בקיצור, השיר הזה מעלה להמון המון סטנדאפיסטים זיכרונות נעימים, ואפילו נעימים קצת פחות יש לומר, אבל זה חלק מהעניין בסטנדאפ. אתם יודעים, לפעמים סטנדאפיסטים עולים לבמה והם, יש משהו ממכר גם בשקט הזה, שאתה לפעמים מספר בדיחה כלשהי ואף אחד לא מגיב. וזה האתגר למעשה, זה האתגר לפצח את זה. ותמיד תזכרו שעל כל שנייה או שתי שניות שאתם צוחקים בהופעה, אותו סטנדאפיסט יורק דם במשך אולי אפילו חצי שנה כדי לחדד את הבדיחה, לחדד את הפאנץ', כדי שהכל יהיה כמו שאתם אוהבים, כדי שהוא יראה אתכם צוחקים ואתם תהנו. בקיצור, אמרנו, המשימה שלי אליכם כדי לקבל פרסים ככה לפני החג, יש לי פה סל מלא ואני לא רוצה שזה יישאר כאן לכל החול המועד, כי אנחנו לא נהיה כאן גם כן, אז חבל שדברים יתקלקלו, ארוחות וקריות, סטנדאפ והופעה היום בערב, מוש בן ארי ואברהם טל, פשוט ספרו לי מה הדבר הכי כיפי בסוכות מבחינתכם, ויש המון המון דברים כיפים. אגב, סוכות מאוד מאוד השתדרג לאחרונה, אני ראיתי סוכות, באמת, כאילו, חוץ מזה שקונים סוכה קומפלט, יש את העניין הזה שיש עכשיו קיור לסוכה, לא להאמין, קיור כזה עם רגלית ומים שיוצאים, ממש, עוד לא הגענו לשלב לדעתי של שירותים כימיים בסוכה, זה קצת יותר מלחיץ אני חושב, אבל הקדמה והכל, יפה, אהבתי את זה. אז בואו צפרו לי, ובואו קחו ממני באהבה ככה לפני החג דברים. 072-5-291 072-5-291 זה הטלפון כדי לספר לי מה הדבר הכי כיפי בסוכות. זה הכל, ספרו לי מה הדבר הכי כיפי, כל אחד והכיף שלו בחיים. אני, הדבר הכי כיפי בסוכות זה לרדת עם הסירים מקומה שלישית למטה לסוכה בלי מעלית, זה הכיף שלי, זה הכיף שלי. מישהו אחר הכיף שלו זה לישון בסוכה, מישהו אחר הכיף שלו זה לנענע לולב, מישהו אחר זה לעשות את זה, בוא נגיד ככה, איך הייתי קורא לזה? נו, הזה שקוראים למישהי והיא באה, אבל רק בסוכה. כן, הוסטל כזה.

כתב אותו נינה ארסוניו. דון קיחוטו, דון קישוטו, הוא דמות בעצם מרומן ספרדי שבמרוצת השנים הפכה לסמל המשמש לתיאור אדם בלתי מציאותי שנלחם במלחמות צדק, הידעתם? דנה אינטרנשיונל לקחה את זה למקום שלה, אחרי זה הגיע שירי מימון. אבל מה זה חשוב? 30 שנה אנחנו עם הלהיט הזה, חבר'ה! 30 שנה!

0: מיקי חוטה, אנחנו לפרסומות וחוזרים. חבר'ה, לא לזלוג למקום אחר. עד 10 אנחנו פה.
1: בוקר. על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים.
2: רדיו לב המדינה.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. ארדי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
9: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
4: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר. מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
11: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
12: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
13: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה, על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
15: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
16: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
17: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
19: טרקלין חשמל.
2: כפוף לתקנון.
19: יש BYD's.
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
20: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף לתקנון.
21: רדיו לב המדינה.
22: על הבוקר, עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
0: אפשר לעלות קצב, כן? אפשר לעלות. אפשר...

0: ורד, מה, את בעניינים, התעוררת, את פה, את איתנו, מה קורה איתך? ורד לכדור הארץ.
1: היי, בסדר, אני בסדר, אני בסדר גמור, מה נשמע, מה שלומכם, אני בדרך לעבודה.
0: או, יפה, אהבתי, אהבתי את האנרגיות פתאום, איפה זה העבודה, מה זה העבודה, לאן העבודה?
1: אני עובד בעיריית רמת גן, גרה בפתח תקווה.
0: לא נורא, הכל בסדר, כל אחד בעונש שלו, הכל טוב, הכל טוב.
1: הכל כיף, הכל באהבה.
0: אבל מה בעיריית רמת גן, מה ספציפית שם, באיזה מחלקה?
1: אני עובדת עם הגמלאים.
0: וואלה.
1: עבודה מאוד, עם המון סיפוק.
0: יאה, יפה, אני אוהב את זה, אני אוהב את זה. אני מכיר גם המון המון אנשים שבמועדוניות האלה של הקשישים, של המעון יום קוראים לזה?
1: לא, יש גם מרכזי יום, אבל אנחנו יותר עם האנשים הצלולים, העצמאים, שמגיעים יום-יום למועדונים, לחוגים,
0: איזה
1: להרצאות.
0: כיף, איזה כיף, איזה כיף, זה התעסוקה ולהיות ולשמוע ממש. ולדבר ולהריח חברה, אין, דברים כיפים וחשובים מאוד, וכל הכבוד ורד, ואת במקום מפתח תקווה, אבל את עובדת ברמת גן, זה הדיבור.
1: נכון.
0: נכון, ואני שאלתי מה הדבר הכי כיפי שיש בסוכות, מה הדבר הכי כיפי ושאתם אוהבים, ואת כן. התקשרת עם משהו יוצא דופן, אני חושב.
1: כן, אני, תקשיב, קודם כל אני אתחיל ככה עם, לא להשתחצן, אבל להגיד לך שהסוכה שלנו בפתח תקווה נבחרה לפני שנתיים, הסוכה הכי יפה בעיר.
0: וואו.
1: רמי גרינברג, כן, הגיע אלינו הביתה, החליט שזאת הסוכה הכי יפה בעיר. אני אגיד לך מה ייחודי אצלנו, אנחנו מטיילים גם בעולם, כל מקום שאנחנו מטיילים, תאילנד, דובאי, לא משנה, איטליה, מכל מקום אנחנו מביאים איזה קישוט, שמים גם בסוכה. יש איזה משהו ייחודי, מזגן בסוכה, הסוכה שלנו סוכה 24/7, אושפיזין, יום יום אנחנו מאחים, חברים, משפחה,
0: לא, מה זה מזגן? מה זה מזגן? זה סוכה, מה, עם...
1: לא, ממש מזגן ידני. מזגן ידני.
0: אוקיי, זה נשמע כמו יחידת דיור, מה שאת מציירת כרגע.
1: ממש.
0: וואו, ואיפה זה קורה הדבר הזה? כאילו, זה קורה בחצר של הבניין, בתוך הבית?
1: לא, אני גרה בבית פרטי. אנחנו גרים בבית פרטי, יש לנו חצר די גדולה, אנחנו עושים חצר ענקית, היא סוכה 27 גם לתושבי השכונה שלנו.
0: מה את אומרת?
1: אנחנו מארחים יום, יום, בוקר, צהריים וערב.
0: איזה כיף, ככה הסוכה פתוחה, גם...
1: פתוחה.
0: גם הבית פתוח או גם הסוכה פתוחה? זאת אומרת, מי שמגיע...
1: גם הבית פתוח כל הזמן.
0: וואו,
1: זה בית שלצורך העניין, הבן שלי היה לוחם, הכרתי את כל החבר'ה,
0: נו,
1: כל
0: בטח.
1: זה היה אצלי תמיד
0: זה
1: בבית.
0: זה טיילת בבית בן לוחם, ונכנסים, את לא יודעת מי בסלון, מי בבית, מי הבן שלך, מי חבר, זה כולם...
1: ברמה שאני קמה בבוקר והייתי בודקת עם מישהו ישן אצלנו בבית חדר שלו, משהו כזה. ברמה הזו.
0: אז אם אני מקמת את זה בעצם לדבר אחד, מה שאת אוהבת כאילו בחג הזה, כאילו חוץ מזה...
1: להריח.
0: זה הדבר הכי כיפי מבחינת...
1: להריח, כן, כן, כן.
0: יש גם תנאים אצלך בסוכה, אני מבין, כאילו, מזגן בסוכה?
1: כן, מזגן, שולחן ענק, כיסאות, יש לנו ספה ענקית, אתה יכול קריות, לשכב, לנוח, להירדם, כאילו ממש ספה.
0: מתי אני בא? זאת השאלה, עזבי אותך.
1: מתי שאתה רוצה, פתוח.
0: יש גם על האש בטח באחד הימים, נראה לי שהמנגל...
1: בטח, נכון? בטח, חברים,
0: וואי,
1: בטח.
0: וואי, וואי, וואי, וואי, ורד, ורד, את עושה חשק, ויש לי תחושה גם שזה החג שאת הכי אוהבת, לא יודע למה.
1: הכי אוהבת, הכי לא רק אני, ארבעת הילדים שלי, בעלי, יש לי שלושה נשואים, הנכדים, כולם.
0: יש לי תחושה גם להגיד שמימונה את עושה, לא? תקני אותי אם אני טועה, את
1: אוהבת? ברור, זה הבת שלי, גרה בהרצליה, והיא עושה את זה.
0: זהו, אתם אוהבים את האומן, את ההמוני הזה ואת הגדול.
1: את החבר'ה, כן, כן, כן.
0: כן, כן, כן, יפה מאוד. ורד, אהבתי מאוד, יפה. תרשמי את זה, בבקשה, אתי, את הסוכת ה... וואי, אני לא להאמין, היא מזגן והכל. רק לחשוב על כאילו אופרציה, להרים את זה.
1: זה הסוכה הכי יפה בעיר, היא חייבת, אני חייבת להצביק את זה, לא?
0: מה קיבלתם פרס מקום ראשון,
1: הוא הביא לנו סדרה של שבע הצגות זוגיות בהיכל התרבות פתח תקווה, ובעלי ואני ניצלנו את זה, והלכנו וראינו הצגות, והיה כיף.
0: ויפה מאוד.
1: חוץ מהתעודה וכל מה שצריך.
0: בוודאי, בוודאי, אבל למרות שהיית שמחה יותר להנחה בארנונה, נכון? בוא נודה לאמת. ככה, 20% פחות היה עושה לך את זה יותר ממנוי להצגות. נראה לי שפחות כאילו... הכל בסדר.
1: הכל טוב, הכל בסדר.
0: בעיריית רמת גן לא היית מקבלת יותר, אל תדאגי, תאמיני לי, את נמצאת במקום טוב.
1: הכל טוב, אני מרוצה, הכל בסדר, תודה לאל, שימשיך ככה.
0: אז תראי, בגלל שאת אוהבת להארח וכל הסיפור הזה, קודם כל, יכול להיות שהיום בערב, אם את ספונטנית, תגיעי גם להופעה של אברהם טל ומוש בן ארי באמפי ביבנה, אבל בלי שום קשר, מביא לך באהבה 200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, לחג, מתנת סיבל, אוכל בטעם של בית, חוויית אוכל מוכן טרי ועשיר, כשר למאדרין ובהשגחת הבדץ, סיבל בברשבסקי 10 בראשון לציון. כיף גדול שדיברת איתי, ורד,
1: תודה לך, תמשיכו לעשות את מה שאתם הכי אוהבים לעשות, לשמח.
0: תודה.
1: אנחנו נהנים, תודה.
0: שיהיה חג שמח ובשורות טובות.
1: אמן לכל עם ישראל.
0: אמן, ביי ורד.
1: לחיילים לכולם, אמן.
0: ביי, נשמה, ביי להתראות.
1: ביי.
0: יאללה, ממשיכים. בואו ספרו לי גם אתם מה הדבר הכי כיפי, וקחו קצת דברים. ורד קיבלה 200 שקלים, אולי תקבלו גם אתם איזה זוג כרטיסים מוכריות. הטלפון זה 072... 5x2, 9x1. זה כבר אריאל אורביץ עם יאללה ביי. לאלה שמכם לא יודעים, זה הבן של נעמי שמר, הידעתם? תמיד כיף להזכיר את זה, דרך אגב. יאללה, ספרו לי, גם בוואטסאפ אפשר בטלפון, לא רק זה. ורד העדיפה ועשתה בשכל לדבר. 072, 5x2, 9x1, יאללה.
2: אז אמרתי, יש כמה כללים שתמיד שומרים עליי. תני לי רק לתרום לך שתי מילים, יאללה ביי.

0: שמתם לב שגם נהיה יותר נעים פתאום, כאילו, בלילה לפחות? כאילו, נהיה יותר מהיר, קריר כזה, כאילו, ואוטוטו, כאילו... נכון? כאילו, המזגן גם אומר, איזה כיף, מחבים אותי מדי פעם, איזה כיף לי, אני נח, לא האמנתי שאפשר לנוח. יאללה, פרסומות וחוזרים.
1: על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים.
2: בחסות. ארטיקו! וואו, איזה טורטיה, סאדו!
3: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
4: בהכשר בית יוסף.
5: רדיו לב המדינה.
6: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. ארדי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את איש העסקים ששווה מיליארדים.
8: יש לי כסף לקנות יחטה ויש לי כסף גם לקנות מטוס.
7: רמי לוי שם הכל על השולחן. איך הוא מצליח לנהל אימפריה משפחתית? מה הדבר שירדוף אותו עד סוף ימיו?
9: אסנהיים פוגש את רמי לוי הערב בערוץ 13.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
0: אפשר יותר נמוך?
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
0: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק
7: במשפחתית. מה הדבר שירדוף אותו עד סוף ימיו?
9: אסנהיים פוגש את רמי לוי הערב בערוץ 13.
10: מזגנים

0: נכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
1: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
3: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ואז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
12: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
13: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
14: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
15: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
16: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
17: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב!
19: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
20: כי אם לא תשלח...
19: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
21: היי, שוב אני אהיה עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי...

0: לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
1: כל הנבחרת של יונדאי בסוק כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
3: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ו-75 שקלים, מוגבל ל-6 יחידות, תשלום במזומן. מנצור משקאות, תמנחת חולון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
5: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו
6: בטרקלין חשמל,
5: כפוף לתקנון.
7: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
8: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי וחפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
9: רדיו לב המדינה.
10: על הבוקר עם עמרי קבב ואילן קובץ'.

זהו, בדיוק ככה. כן, אנחנו בלי שנשים לב, אנחנו ממש נוגסים בסיום השעה הראשונה שלנו. כמה דברים שקורים היום, שאני אגיד לכם, אותי באופן אישי פחות מעניינים, אבל אולי אתכם כן. היום צפוי הנאום של נתניהו באום, הרבה אנשים סביב האירוע הזה. אני כאן כדי לציין ולהזכיר שהולך להיות דבר כזה, ואומרים שיהיה הרבה, ניסו לקבוע לו פגישות, השגריר דני דנון ניסה להפגיש בינו לבין מנהיגים. עם טראמפ הוא לא ייפגש, רק כאילו אם חשוב לכם לדעת, אז לא תהיה פגישה עם טראמפ בזמן הקצוב. הוא גם לא יישן במלון הקבוע שלו, ככה אמרו, אבל זה יהיה ממש ממש קצר, והוא ייפגש שם עם ראש ממשלת סלובניה הנבחר, שהוא בעצם מטיל הווטו החדש לטובת ישראל באום, ובמקום אורבן ההונגרי, שכבר לא ראש, שתמך מאוד בישראל, אז עכשיו אנחנו נאחזים בסלובנים. אנחנו מגיעים במצב לא טוב, יש האומרים לעניין הזה עם, בוא נגיד ככה, עם פחות אהדה בציבור העולמי, עם כל מה שקורה לאחרונה, עם כל העליהום הזה, בעקבות הסרט גם שהיה לאחרונה, שלא הוסיף מה שנקרא לעניין הזה, אז זה הולך להיות מעניין, והפגנות בחוץ ובכלל, והבנתי שיש איזשהו עניין שם, שאפילו נתניהו לא נוחת בשדה התעופה קנדי בניו יורק, הוא נוחת באיזשהו נמל צבאי, כדי לחסוך את כל ההפגנות וכל מה שיהיה, ובגלל ראש העיר ממדני, ראש העיר של ניו יורק, האיסלאמיסטי, והבנתי שבנאום עצמו של בנימין ביבי נתניהו, ראש ממשלת ישראל, יש שם מזכור לדעתי, ולדעתי זה יהיה נאום גם כן ש... שאם נראה אותו, לדעתי הוא יהיה מותח ומפונצ'אץ' כזה טוב, אם נותנים כל מיני, ראיתי כל מיני בריפים כאלה. ואגב, הבנתי שהביקור של נתניהו היה אמור להיערך לא יום אחד ביקור בזק, זה היה אמור כנראה להיות כולל לינה ו... כל ענייני ההבטחה, ויש איזה מלון מאוד מאוד ספציפי שבדרך כלל ראש הממשלה ישן שם במנהטן, ושריינו את המקום הזה, וזה לא יצא לפועל. זה מדובר בשלוש קומות לצורכי הבטחה, וכל הפמליה ומי שלא מגיע whatever, כדי שהמקום יהיה סטרילי, ולבסוף לא נצטרך את זה, אבל אממה, המקום שוריין והמלון, אתם יודעים, אנחנו מתחת לדמי הביטול, וכנראה שיהיה חיוב מלא על כל העניין הזה של מלון במנעתן שלא נשתמש בו. יש שלוש קומות ריקות שאולי באמת ניתן את זה לציבור הרחב, חבל סתם שזה ילך ככה לתימיון, אם גם ככה משלמים על זה. אני אומר, בוא ניתן את זה לטובת דברים טובים, בוא נעשה מזה משהו טוב, כי זה יהיה ריק, חבר'ה, חבל לשלם על משהו. אתם מבינים, זה כמו שאתם סוגרים חופשה לאלת ופתאום כאילו אלת לא יוצא לפועל, אז כאילו חבל, ואז אתה אומר לחבר, לך במקומי, אתה מנסה כאילו למזער נזקים, זה מה שאני אומר. למרות שמשרד האוצר אמר שהוא יפנה למלון והוא ינסה כאילו לקבל זיכוי, לא יחזר אפילו, זיכוי משרד האוצר למלון במנהטן, זיכוי, אבל בכוכבית קטנה עדיין היה כתוב שם שלא בטוח שזה יקרה. כנראה שהם מאוד מאוד נוקשים בעניין הזה, ואני יכול להבין, חבר'ה, אני יכול להבין. קרה לי פעם שהזמנתי בטעות לעשירי ליולי במקום לעשירי לאוגוסט בקורפו, ולא בעלך פייפל. יאללה חבר'ה, סיימנו שעה ראשונה, אוטוטו שעה שנייה שתהיה עמוסה, מאזינים, מאזינות, קובץ', דירות, וקיצור,

0: רדיו לבמדינה.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו צ'קו.
1: הנה אחד.
3: יהיה עוד אחד.
0: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקול מוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר. זאת

0: פילסנר. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן, וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
6: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: יש ב-Y-D
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף את הקנון.
10: קונים יוקרה בכפר סבא. ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון. שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריות לדירה במלואה, הבנייה כבר בעיצומה, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
11: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
12: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
11: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
13: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
14: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: חגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט בעשרה שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, שתי יחידות בעשרה שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות בעשרה שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, שתי שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.
5: סוכות בתלקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
6: בתלקלין חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר.
8: רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
10: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן ענת דודו ועם החדשות. בית החולים שערי צדק מעדכן כי מצבו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית שנפצע אתמול בפיגוע, מוסיף להיות קשה מאוד ועדיין נשקפת סכנה לחייו. הדוקטור אלון שוורץ, מנהל יחידת הטראומה בבית החולים, שוחח איתנו כאן ב-79 ב-103 FM וסיפר על מצבו ועל המאמצים להציל אותו.
11: החבלה הייתה חבלה ראש מאוד קשה, חבלה רב מערכתית, אבל החבלה יותר משמעותית היא בראש. עבר מספר ניתוחים מהלך כל הלילה, עד לפנות בוקר, עכשיו הוא נמצא בטיפול נמרץ. מצבו סך הכל התייצב, אבל עדיין קשה מאוד. פציעות כאלה, חד משמעית, אי אפשר להגיד שלא נשקפת סכנה לחייו, עדיין אנחנו נלחמים על חייו ומקווים שמצבו ישתפר.
10: ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא הבוקר לניו יורק לקראת השתתפותו בעצרת הכללית של האום. הערב ב-9 שעון ישראל יישא את נאומו בעצרת. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי במהלך ביקורו ייפגש ראש הממשלה עם שורה של נשיאים וראשי ממשלות, אבל פרשננו הפוליטי עמית סגל מדגיש כי לא מתוכננת פגישה עם נשיא ארצות הברית. כתבנו המדיני ירון אברהם מוסר כי נתניהו צפוי לחזור ארצה כבר הלילה, ומציין כי מדובר בביקור בזק באופן חריג בהשוואה ביקוריו הקודמים של ראש הממשלה בניו יורק. צעיר בן 21 מחדרה נעצר בחשד שתקף אחות בבית החולים הלל יפה. על פי החשד, פנה המטופל אל האחות והחל להתפרע. המשטרה ממשיכה בחקירה. נקבע מותו של נער בן 13 שנפצע אנושות במהלך הלילה ממכונית שפגעה בו בקריית ביאליק. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהוזקו למקום פינו אותו לבית החולים רמב״ם שבחיפה, כשהוא מחוסר הכרה, סובל מחבלה רב מערכתית. כאמור, בבית החולים נקבע מותו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
12: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758.
13: ארקיע, הגענו רחוק.
12: כפוף לתקנון.
14: עם רדיו?
15: יש.
14: טוב?
15: יש.
14: מחירים טובים?
15: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: יובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
17: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת טמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
15: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: כוכבית 5758.
10: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

0: עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
1: היי היי היי, שוב פעם בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אם אתם בפקקים, אם כבר הגעתם לעבודה, אם אתם עם ילדים, אם אתם עם הילדים, על הילדים, תוכנית לכל המשפחה על הבוקר, רדיו לב המדינה 91 FM, מעבירים את הבוקר יחד, אנחנו עד 10, לא משנה איפה תהיו, מחר חג, הולכים, קונים, מביאים, אורזים, קישוטים, בטח הילדים בבית כבר גוזרים ועניינים ומדביקים וכל מיני דברים שהביאו מהגן ומחייבים אותך לתלות בסוכה, ואבא אני חייב, מה עכשיו זה תקוע לי הדבר הזה, ה-A4 הזה, איפה אני אתפוס אותו על הסופה, בקיצור, הקרייסס הרגיל, אבל חבר'ה, זה האווירה של סוכות, אין מה לעשות, אין, מישהו גם יישב על שרפרף, ברור לכם, כן? לא לכולם יהיה כיסא בסופו של דבר, אל תבנו על העניין הזה. תמיד תלתרו בסופו של דבר איזה משהו קטן, איזה חתיכת קוביה, אני יש לי קוביה, לא יודע מה זה היה בכלל לפני כן, לדעתי זה היה איזה התחלה של איזה שידה שמישהו נטש באמצע ואני סיפחתי, ובקיצור, מהיום, כאילו, זה תמיד משמש כדי לשבת על זה בסוכה, כאילו ביום יום זה כלום, זה סתם תקוע במחסן. וזה כאילו ידוע ככיסא, וידוע גם מי יישב עליו תמיד, ואתה לא רוצה שזה שיישב עליו, יישב עליו. אתה רוצה שזה שיושב עליו יישב על כיסא יותר נוח, כי תמיד זה הסבתא או הדודה, ואתה אומר לה, לא, יש פה את הכיסא מחשב. זה תמיד כאילו בסוכה, אתם יודעים, כתר פלסטיק, כתר פלסטיק, כיסא מחשב, פתאום איזה שרפרף, ככה זה עובד. בקיצור, אנחנו עד 10 כאן, כבר הבנתם, אתם צריכים להגיד לי מה הדבר הכי כיפי בסוכות, ויש המון המון דברים, ותכף אני אקריא חלק מהם, ועם חלק מהמאזינים גם אנחנו נדבר, וניתן לכם פרסים, וגם אפשר למצוא אותנו בטיקטוק, חבר'ה, אנחנו בטיקטוק, חפשו על הבוקר ותוכלו לראות סרטונים מהתוכנית, ואותי ואת קובץ' ואת החגיגה והכל, וגם לחפש אותי ואת קובץ' באינסטגרם, קבאבוס באינסטגרם, ועל הבוקר בטיקטוק, וקיצור חגיגה. בשעה הזאת גם נדבר עם רונל אלקיים על פרויקט ג'וי ליבינג בכפר סבא, פרויקט המגורים הזה שמאפשר לכם באמת עם הון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד להגיע לדירה שתהיה מיועדת למגורים לסטודנטים בחרוב מאוד, וזה בכפר סבא, כן? בכלל במרכז, ואין עדיין דברים כאלה, אז כדאי להיות בהקשבה, וגם אולי ננסה לתפוס את קובץ בין הארוחות, אני יודע, בוקר אצלו 8 בבוקר, בטח הוא הולך לחלוב איזה פרה, אני יודע מה קורה שם בגלל גרמניה, תאמינו לי, אנשים נוסעים לטיול, כאילו, רבק, סע לטיול, תתעודד, תראה עולם, לא, גרמניה, אני רוצה סתיו, אני רוצה סתיו. טוב, בסדר. תעשה חיים, קובלץ, אני מקווה שאנחנו על ווליום שם, כי פתחנו את השעה הראשונה עם שיר מהופעה חיה, וגם את השעה השנייה אנחנו נעשה ככה. מושיק אפיה, שכבר הפך להיות סוג של המנון בתוכנית, אני חושב, מתוך ההופעה שלו, ההופעה חיה בנוקיה, מתוך מחרוזת אין היגיון. ומושיק חוזר אלינו אחרי החנות בסוקולוב, ואחרי הג'יפ בחנייה, לא בחנייה, אבל העיקר מושיק שחזרת.
2: את כל המילים שאמרתי לך, בכל מה שעשיתי, לא השפיעו על היחס שלך, למרות שכל כך רציתי.

אני מקווה שאתם עם ווליום במכוניות, כן? אני מקווה חלונות פתוחים, מזג אוויר סבבה, לא צריך מזגן. כאילו גם מזגן בחלון פתוח זה סבבה. אבל אתם יכולים לצרוך את הפזמון, מושי גם מבקש. בדיוק.

0: על הבוקר, חבר'ה, כל שיר נבחר בפינצטה אצלנו. חבר'ה, להעריך את הדבר הזה, כל שיר יש לו מחשבה, כן?
1: רדיו לב המדינה.
2: קצתת הנדלן של השרון, פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר ביצומה של הבנייה, פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה, דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט החל ממיליון 790 אלף שקלים, אבל אתם מביאים עון עצמי רק של 360 אלף שקלים, השעה בהמשך. ורק עכשיו לחודש הקרוב חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, דירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומזגנים, תור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857. המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר כ-190 דירות, אז אל תפספסו. מגדלי ג'וי לסטודנטים בכפר סבא, כוכבי 9857, כוכבי 9857.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, על הבוקר רדיו לב המדינה, וכפו שהבנתם, אנחנו עם פרויקט ג'וי ליבינג, על דירה בשרון, עם עון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, דירות אחרונות של 3-4 חדרים, זה מה שנותר, חבר'ה, 1,790 אלף שקלים, ואתם שמים רק 360 אלף שקלים, עון עצמי עם כל ההטבות מסביב, עם ערבות בנקאית מהשקל הראשון, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, תאמינו לי, זה ימבה של כסף, חבילת ריהוט קומפלט, שתבינו, אתם מקבלים את הבית, כאילו מפתח להיכנס לגור, פשוט. חבר'ה, תעשו לי טובה, זו הזדמנות אחרונה שאני חוזר על זה במהלך כל השבוע. כוכבית 9857. כוכבית 9857, אתם קובעים פגישה, מגיעים, מסבירים לכם הכל, ויש לכם נכס שיגורו בו סטודנטים. אבל למה שאני אדבר, אם יש לנו בעצם את רונל אלקיים על הקו מהפרויקט עצמו, שידבר איתנו, עורך דין רונל אלקיים. רונל, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אומרי לך ולכל המאזינים.
0: תראה, אתמול דיברנו, בוקר טוב, שהיינו קרוב ל-200. תגיד לי שעברנו את ה-200 כבר.
3: אנחנו בדרך היום לחתימות של לדעתי, היום בשעה 11, תתקשר, אני אתקיע אתכם שאנחנו ב-201.
0: איזה כיף. אז הפרויקט בכפר סבא, אנחנו מדברים על דירות לסטודנטים, 360 אלף שקלים און עצמי בלבד, וזהו, לא גרוסו, לא מודו, לא פחות, לא יותר. זה המחיר פיקס.
3: נכון, אנשים צריכים... אנחנו מדברים על, שוב אני חוזר כי שואלים אותי קודם, אנחנו מדברים על קומפלקס דירות ייחודי בכפר סבא, לב השרון, כפר סבא, על תחנת רכבת נורדאו ממש, אנחנו מדברים על מרחק הליכה מהרכבת עומרי, אתה יודע, הפרויקט הזה הוא לא באתרים והוא לא בטרקטורים, אנחנו כבר במנופים באוויר, עלינו כבר לקומה הראשונה, אנחנו מה שנקרא מתקדמים מאוד, אנחנו מדברים על קומפלקס שנמצא מסביב ל-4 מוצאות אקדמיים, אלפי סטודנטים שנדרשים לדירות. בסוף אומרים שאנחנו מדברים על השקעת נדלן, אנחנו צריכים לדעת שיש ביקוש לפרויקט הזה. אז כלומר אנחנו מדברים על ביקוש קשיח, הושקע בזה הרבה מאוד מחשבה. יש היום רשימות המתנה של סטודנטים ומוסדות אקדמיים ששריינו דירות בפרויקט. אני אומר לך, שריינו כבר דירות בפרויקט, כך שהמשקיע, אתה יודע, יודע שהכסף שלו עובד. דבר נוסף היום, במחיר שהם קונים דירת 3-4 חדרים בפרויקט, פחות מ-1,800,000, 1,780,000, 1,790,000, הם קונים היום דירה בכפר סבא, שכבר דירה הזאת תהיה מוכנה, זה יהיה בעוד 400 או 500 אלף שקלים, אתה מבין לאיזה השקעת נדלן אנחנו מכניסים אותם. מעבר לעובדה שבקובע שלי כעורך דין אני אגיד שהנכס נרשם מרשום מלא בטאבו, וכמובן ערבות בנקאית מהשקל הראשון.
0: חשוב אומרים, מאוד, חשוב
3: זה
0: מאוד.
3: זה הבסיס לכל עסקה, אני אומר למשקיעים שלך והלקוחות ולמאזינים, אומרים על עסקה בטוחה ועסקה שנותנת שקט גם מבחינת תשואה וגם מבחינת שווי, כך שהעסקה הזאת היא נותנת המענה. מעבר להטבות שאנחנו נדבר על זה עוד בהמשך עכשיו.
0: כן, כן, ההטבות שכוללות, זאת אומרת, מלבד ההטבות שכבר ציינתי בהתחלה, ודיברנו עליהן עכשיו, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, שזה מלא מלא כסף, זה רק בתחום של הכסף הפיזי, שאנשים רואים באמת סכומים גדולים. מעבר לזה יש גם את הפסיליטי, חוץ מזה שהבניין הוא מאובזר באופן מלא לסטודנטים, זאת אומרת, עם חדר כושר מתקדם, ספרייה מרובחת, פטיו מפגשים מעוצב, חניון, הכל במקום אחד. הבן אדם שקונה את הדירה הזאת, יש לו גם שקט מעבר לזה, כי יהיו לו סוחרים שיגורו שם, נכון? תקן אותי אם אני טועה.
3: נכון, אנחנו נותנים הטבה עכשיו, ממש ננצל את זה בשבוע, 10 ימים הקרובים, לקבל שנתיים שכירות מובטחת. אני אומר לך, אנחנו, זה יכול להשתנות בכל רגע, אבל להרים טלפון, לצלצל, ברוך השם, אתמול היה הרבה מאוד טלפונים, לתאם פגישות, כי לא יישאר עוד הרבה. אנחנו גם עובדים, כמובן, נמצאים פה גם בכל המועד, ואפשר להגיע, המשרדים שלנו פתוחים, לשתות קפה. אנחנו נותנים היום שנתיים זכות מובטחת, ואומרי, ריהוט קומפלט בדירה, כולל הכל, טלוויזיה, מזגנים, מוצרי חשמל, עד רמת המצעים.
0: רמת המצעים. וואו, וואו.
3: בדיוק, ככה שהלקוח, והמשקיע יכול להיות רגוע שהוא פשוט שם היום 360 אלף שקלים, הוא שומר על המחיר בפטור מהצמדה למדד, זה לבד יכול להגיע למאות אלפי שקלים, ככה שהמשקיע נכנס לפרויקט שהוא מקבל בו את הכל, גם סטנדרט ברמה הכי גבוהה שיש, גם, אתה יודע, היום אנחנו צריכים לקבל החלטות בחגים, בתקופה לדעת שהכסף שלנו עובד.
0: בדיוק.
3: והנה, היום זהו הזמן לעשות, אני אומר לך, בלב שלם, מקווה שאני מצליח להעביר את זה ברדיו, אבל אני אומר, היום זה הזמן להשקות השקעות נדלן, כי באמת, במחירים כאלה, אנשים יכולים רק ליהנות ולהרוויח, כי ברור, השווים גם יעלו.
0: חד משמעית, חד משמעית. אנשים גם רוצים לדעת, אומרים לכם, 360 אלף שקלים און עצמי, דירה ששווה 1,790,000 שקלים, אלה המחירים, לא תראו לא פלוס ולא מינוס. במקום שהכסף שלכם סתם ישקף בבנק, יש כבר, המקום כבר לא על ניירות, אנשים, חבר'ה, תבינו, המקום כבר בבנייה, יש טרקטורים, קומה ראשונה, קומה שנייה, זה השלב הבא, זה רק לרעת ופינישים, אתם מכירים, כלים סניטריים, זה הרמה שהפרויקט נמצא, חבל.
3: שגם את זה הם יקבלו אגב.
0: הכל, 360 אלף שקלים ואת כל השאר משלמים רק בהמשך, תקבעו פגישה, זה בלי התחייבות, תבואו, יכינו לכם אספרסו כמו שאתם אוהבים, כוכבי 9857, יראו לכם הכל, אין שום מחויבות. תבואו, תקשיבו, אנחנו רק הקישור ממני אליכם, רק תעשו את הפעולה של להרים את הטלפון ולהתקשר וכל השאר היסטוריה, ואולי עוד כמה שנים תפגשו אותי ברחוב ותגידו לי וואלה, אתה זוכר את הפרויקט הזה בכפר סבא, הבת שלי גרה שם, והנכדה שלי, והיום זה מוזכר לקהל הרחב. אתה מבין? ככה זה עובד.
3: אתמול הלקוחות שאתמול חתמו בכפר סבא, מי שבכפר סבא, מי שבשרון, מכיר, יודע, רואה, זה פשוט, אגב, יש משרד מכירות בכפר סבא, אפשר לראות את הפרויקט בנוף פנורמי כזה מדהים, שאפשר לראות את ההתקדמות. באמת, אני אומר לכם, זו הזדמנות שלא לפספס, להגיע גם בכל המועד, גם אפשר להגיע מחר ביום שישי, ואנחנו נמצאים ותת את כל המענה, כמובן, כמו שאמרתי, אנחנו נותנים עומרי עכשיו הטבה, גם יועץ משכנתאות, שילווה אותם ברמה הפיננסית.
0: זה עוד 5,000 שקל, אתה נותן ככה עוד כאילו צ'ופר, שאנשים לא מבינים בכלל את העניין הזה של עוד 5,000 שקל, אני הייתי אומר כאילו, וואלה, זה עוד ספה לבית, אבל אתה מראית פה כבר את כל הדירה, אז זה עוד חופשה שאפשר לצאת עם הכסף הזה, וחבל על כל שקל שנותנים לזה. אז כוכבית 9857, כוכבית 9857, פרויקט ג'וי ליבינג בכפר סבא, דירות לסטודנטים להשקעה, באמת, הצעה שלא תחזור, דירות אחרונות בהחלט של 3 ו-4 חדרים, כוכבית 9857. רונל, תודה על השבוע הזה שהעברנו יחד, ושיהיה חג סוכות שמח ובשורות טובות.
3: חג סוכות שמח, בשורות טובות, ביי ביי.
0: ביי ביי, להתראות.
1: רדיו לב המדינה.
0: לא פשוט, חבר'ה, לא פשוט. לא פשוט להיות פשוטה. ג'קמן. בונה, זה רק אני ואת, אנדי. יאללה, בואי נתחתן, בואי נתחתן. יאללה, גם אין סיכוי, אין סיכוי.

0: זה ביטוי בשיר החדש שלה, לא פשוט להיות פשוטה. אתם עלה לבוקר, למקרה שפיקפקתם עד תחנה, כן? יאללה, פרסומות וחוזרים, חבר'ה, לא לזלוג, לא להיעלם לי ולא... אל תעשו לי בלגן, חבר'ה.
1: מיד חוזרים. בחסות?
2: סיבל.
3: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע.
2: סיבל.
3: ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
4: רדיו לב המדינה.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
8: סוכל מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531, אתם כבר תבינו.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
13: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן, וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח,
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
16: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
15: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
17: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
18: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית
2: 30-65.
8: סוכל מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
20: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
21: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
2: בטרקלין חשמל,
21: כפוף לתקנון.
22: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריזבי, 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר, 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריזבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
4: רדיו לב המדינה
5: על הבוקר עם עמרי קבב ואילן קובץ'.
0: חזרנו. איך אתם? גם ככה וגם ככה? ככה וככה. ככה וככה. גם ככה.

0: אושר כהן, ככה וככה. עוד אותו 9:30, אתם על רדיו לב המדינה, 91 FM, תוכנית סיכום השבוע ותחילת החג, יש לומר, כן? תחילת הסופש. כבר סיבה לחגיגה, לפתוח איזה בקבוק יין טוב, מה אתם אומרים, אה? נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה
1: אני צריך לשנות
0: מה שאתה צריך, מה שאתה צריך, מה שאתה צריך. טוב, ביקשנו מכם, אני ביקשתי לפחות שתגידו לי מה הדבר הכי כיפי בסוכות מבחינתכם. אני אמרתי כמה דברים שכיפים ומזכירים לי ילדות וחג ועניינים וזה, ויש המון המון דברים שכתבתם לנו גם בוואטסאפ וגם התקשרתם, והמון דברים, לבנות סוכה, המון המון מצוות גם כן ודברים יפים, לבנות סוכה למי שאין ומבקש לבנות, הרבה אנשים שעוזרים ונותנים יד ועזרה בבחירת ארבעת המינים בקישוט אסורה, ומה היה לנו עוד? היה אפילו מתנדב ממדה שהתקשר ואמר, מה השם שלו, אתי, של המתנדב ממדה? תגידי לי, אני חייב לציין את השם, שאמר שהם מגיעים בחג סוכות לתחנה, מביאים... מאיר בננפלד התקשר מתחנת הצלה מדה תל אביב, ואמר שהם נפגשים כולם בסוכות, מביאים כולם מאכלים, ונפגשים ומדברים, ומספרים על סיפורי הצלת חיים שהם חוו, כל אחד משתף בסיפורים, שזה יפה, החברותה הזאת, וזה בכלל מרגש להיות, נראה לי, זבוב על הקיר באירוע כזה. יפה מאוד, מאיר, ובאמת המון המון דברים, אבל עכשיו יש לנו את, לדוגמה, את בתכן על הקו, שתספר לנו משהו אחר לגמרי, אני מניח, נכון? מה זה, הערתי אותך?
2: בוקר טוב, לא, אני בעבודה.
0: בעבודה, איפה העבודה?
2: בנתב"ג.
0: בנתב"ג, מה את עושה בנתב"ג?
2: אני נותנת שירותים של ניהול פרויקטים.
0: ניהול פרויקטים, אבל איזה פרויקט דבר אני אצטרך שאני אגיע לנתב"ג?
2: פרויקטים של בנייה.
0: של בנייה, אז לא, אז את לא תוכלי לעזור לי אם אני מגיע לנתב"ג עכשיו, אני צריך איזשהו תור מזורז.
2: אם אתה מגיע בשעות שאני
0: פה... אם יש לי פרויקט, אם זה כאילו פרויקט, זאת הכוונה.
2: אם אתה מגיע ב...
0: מאיפה את בארץ, בתכן?
2: אני מבאר יעקב.
0: מבאר יעקב, קרוב, בסדר. כמה זמן את בנתב"ג כבר? הרבה זמן?
2: 3 שנים כמעט.
0: שלוש שנים. ואיך זה להגיע לנתב"ג ולא לטוס?
2: בהתחלה זה היה קשה, ועכשיו בסדר. התרגלנו, כבר זה עובר, כן, כי אתה עמוס.
0: ושאתה שאת מרגישה שאת הולכת לעבודה, או שכאילו את אומרת, לא, אני לא בעבודה, לא בעבודה, עד שאני עולה למטוס?
2: זה קשה, כי אתה פוגש את כל האנשים שאתה עובד מולם, אבל אתה מנסה להתנתק.
0: את ממש נמצאת בנתב"ג, את פוגשת, זאת אומרת, דיוטי פרי וזה, את רואה את כל הדבר הזה? וואו, באמת, חשבתי שזה בניין ליד, כאילו, נתב"ג, אבל יפה. וואו, קשה מאוד, קשה מאוד, אווירת טיסה וזה. טוב, ביקשתי שתגידי לי מה הדבר הכי כיפי בסוכות, מה את, קודם כל, נשואה, משפחה, ילדים וכאלה?
2: אני נשואה, כן. עם 3 ילדים.
0: שיהיו בריאים.
2: וזהו, בגדול, אני הכי כיף, קודם כל, סוכות זה החג שאני חייבת.
0: ברור.
2: ובאמת, רק אתמול דיברתי ואמרתי, דיברנו אני כאילו ומישהי עם החברות, ואמרתי שזה החג שאני תמיד מחכה לו.
0: למה?
2: חג סוכות? וואו, זה חג שכאילו בזיכרון, קודם כל בזיכרון הילדות שלי הוא יושב טוב, וגם היום אנחנו חווים אותו בכיף.
0: איך אתם חווים?
2: הזיכרון הילדות שלי זה אומר לרדת למטה וכל השכנים עם הסוכות, ועוברים מסוכה לסוכה עם השכנים וכזה, והיינו ישנים ביחד כל הילדים. היה לנו ממש כיף בילדות.
0: והיום מה הדבר הכי כיף?
2: והיום אנחנו הולכים, קודם כל נפגשים עם כולם, רואים את כולם. יש יותר, הולכים נגיד לאחותי שהיא גרה במושב, ויש שם מלא מלא כל המשפחה של גיסי שם, וכולם באים לשבת בסוכה אחת, ואז עוברים מסוכה לסוכה. ממש כיף.
0: אתם כאילו מתנחלים בסוכות, כאילו זה הקטע שלכם לעבור, אתם לא בונים סוכה, אתם אומרים אנחנו עוברים מסוכה לסוכה, זה הסיפור.
2: בנינו בעבר, אבל היום אני גרה בקומות ולא ניתן.
0: אז היום את עוברת מסוכה לסוכה, זה כאילו הכיף שלך בסוכות. יפה, הרבה אנשים יאמצו זה, אני חושב, וואלה, זה רעיון לא רע, מה אני צריך לבנות סוכה עכשיו? בוא נהיה אושפזין, בוא נהיה בצד שמתאשפז בסוכה, כאילו, למה לאשפז אצלנו באשפוז? יפה, אהבתי מאוד, אז כאילו זה הלוז כאילו לסוכות. כל יום סוכה אחרת, סוכות של אנשים שמכירים או פשוט נכנסים בסוכה אקראית?
2: לא, שמכירים.
0: שמכירים, הבנתי אותם.
2: כן.
0: טוב, בוא נפנק אותך. מה בא לך? מה בא לך? קריות לשינה? בא לך לראות מופע סטנדאפ? בא לך ללכת למוש בן ארי ואברהם טל? מה בא לך? מה בא לך?
2: מופע סטנדאפ דווקא.
0: מופע סטנדאפ, יאללה, שולח אותך באהבה לקומדי בר בבית ציוני אמריקה בתל אביב, מועדון הסטנדאפ. יש לך זוג כרטיסים באהבה גדולה, תישארי על הקו, אתי תיקח את הפרטים וכל השאר היסטוריה. שיהיה לך חג שמח, בתכן, וכיף גדול שדיברתי.
2: תודה לך, וכיף להקשיב לך.
0: תודה, נשמה. שיהיה בוקר טוב ואחלה של סופש. יאללה, בשורות טובות, ביי ביי, להתראות. איזה כיף, איזה כיף. אנשים שעושים, באמת מנצלים את החג הזה לכמה שיותר יותר דברים. טוב, אוטוטו, אני חושב שנדבר עם קובלנס, נכון? אבל לפני כן אני רוצה לשים, אולי אנחנו נשמע מיקי גבריאלוב אחד, מה אתם אומרים? מיקי גבריאלוב או גלי אתרי? בוא נלך על מיקי גבריאלוב, נראה לי שזה יבוא לנו טוב. טורקי טורקי, יש יותר טוב מטורקי טורקי? כאילו, אתם מבינים מה הייתה התלבטות כאילו? כאילו, טורקי טורקי או משהו קצת יותר? אתם מבינים לאן אני הולך? כאילו, הדוקטור שם לי גם וגם. אבל העדפתי זה טורקי, השני היה טיפה פחות טורקים, אתם מבינים למה אני מתכוון? כאילו, יותר סלובניה והאזור הזה, כאילו, פולין יותר? אבל טורקי בא יותר טוב כזה, בבא טורקוש, בבא ארקדש, בבא טוטו.

0: קובלנץ, מה קורה קובלנץ?
1: איזה שירים על הבוקר, יאללה.
0: כן, כן, קצת שתרגיש את הארץ, אחי. יאללה, אתה נשמע רחוק, קובלנץ.
1: אני פה עם היידי בת האריז, סרדת.
0: זהו, אנשים לא מבינים באיזה הזיה אתה נמצא. אתה נמצא בעולם אחר, לא מעניין אותך כלום. שים אותי על ספיקר קצת, שישמעו קצת טורקי, טורקי. מזמון אחרון,
1: לא, אני רוצה עוד להישאר פה לילה, אני לא רוצה שאיפה אותי.
0: טורקי, טורקי. מה אתה רוצה, גבי ברלין? שירים של גבי ברלין? מה קורה, קובלנץ? בוקר טוב מהנחר, מה העניינים?
1: בוקר אור לרחוב לישנסקי, בחדרישון.
0: מה קורה, תגיד לי, בסיור הגטאות שאתם עורכים שם לכל המשפחה?
1: תשמע, אני חוויתי אתמול חוויה.
0: כן.
1: שמנו את הילדים בפארק מים והלכנו לספא, שזה מתחם למבוגרים. שזה בעצם כאילו סאונות וג'קוזי וכל מיני כזה, מתחם וולנס כזה, אבל רק למבוגרים.
0: כן.
1: ואני ואשתי יושבים לנו בג'קוזי ונהנים, והזירה מאוד מאוד נינוחה ונעימה. פתאום נכנסים אל הג'קוזי שתי נשים ערומות כביום מוולדם.
0: ערב טוב.
1: ואני מסתכל ואני אומר, מה ראיתי עכשיו? מה קורה? אני לא...
0: אתה מרגיש כאילו אתה לא בנוח, כאילו אתה לא עם הקוד לבוש הנכון.
1: אני לא מספיק להגיד זה, פתאום אני רואה שני גברים ערומים כביום מוולדם נכנסים, ולאט לאט אנחנו מבינים שזה הנורמה פה.
0: כן.
1: הם נכנסים ערומים, הם מסתובבים ערומים בסאונה ובג'קוזי.
0: וואו.
1: ורק אני ואשתי עם בגדי ים, והם מסתכלים עלינו כמוזרים. אתה לא?
0: כן, כן, נו, נו, נו, איך התפתח, דבר.
1: ואז התפתח שאין ברירה, אתה צריך להתחיל...
0: די.
1: להשוות.
0: די, בחיית אילן, באמת?
1: כן, אבל אתה אומר, זה שונה מאוד מאצלנו, כי לא ניכנס לפרטים, אבל אנחנו יהודים.
0: ברור, ברור, ברור, ברור, יש לך את המכפלת.
1: אבל אני חושב על זה, ואז אני קצת חקרתי את הנושא, ואני מגלה שזה הנורמה פה, כאילו גם נגיד קולגות שהם נוסעים נגיד לטיול של העבודה נגיד, נגיד עכשיו אנחנו ניסע עם הרדיו לטיול של העבודה, תחשוב של הסאונה כל הרדיו נכנסים ערומים.
0: כן, כן. כן, כן, זה כבר הדמיון והראש עובד עכשיו כאילו לראות כאילו מי יושב מולי.
1: אבל העניין הוא שאין פה שום, אין פה שום דבר ממי, ואין פה, זה כאילו הקטע שלהם, הכל סבבה.
0: כן, כן, יש גם כיף, אני חייב לומר לך שיש כיף בתחושה הזאת של להיות ערום כי ביום מוולדך. אני שהייתי גם כן בחול בבריכה פרטית, ניצלתי את זה, גם להיות בלי התחתון הזה, זה איך היה, נהניתם? עזוב אותך, זה גם סאונה, בוא נעשה, שורף בטוסיק, אחי. איך ישבת שם? איך יושבים שם?
1: היה שם קטע שאני ואשתי, אנחנו לא ידענו שצריך להיכנס לסאונה עם הגבת, פשוט נכנסנו לסאונה עכשיו, אז בא המפעיל, האחראי שם נכנס ואומר לנו שמותר פה רק עם הגבת, אז כולם יושבים ערומים, זה מה שחשוב לך, המגבת?
0: דקויות של דברים לא חשובים.
1: אבל זה באמת, את הרגשת שחרור, ואז אמרנו, אולי גם אנחנו, אז אמרנו, לא, לא, אולי לא, אולי עדיף שלא. אבל זה אירוע, תשמע, חווייתי, גם...
0: בדקתם שהפארק מים שהילדים הלכו לא גם בעירום? בדקתם את זה גם?
1: לא, שמה פחות.
0: פחות, הבנתי.
1: שמה, אגב, כל המצילים...
0: כן.
1: אני כאילו הולך, ואני פתאום קולט שהצוות של המצילים מדברים ביניהם ערבית. מסתבר שמדובר בבני דודנו.
0: אוקיי, כאילו... רק בפארק מים?
1: בפארק מים, כן, עכשיו אני אומר, זה כאילו, והם שואלים אותנו מאיפה אנחנו, ואם אנחנו מישראל, ואתה אשר נכנס שם ללחץ וזה, ואז אתה אומר, אוקיי, אני נראה לי התפשט, נראה לי למשוך פוקוס. נעביר נושא, נתרגלו במשהו אחר.
0: ברור, ברור. תגיד לי, אתם עדיין באותו ריזורט, באותו מתחם, באותו כפר, כאילו...
1: באותו כפר, עד מחר.
0: כן.
1: עד מחר.
0: מה, אתה חולב פרות, עיזים, כבשים, מה אתה עושה? כאילו שימום מוחלט נראה לי לבעוט כל יום באותו אר.
1: לא, כל יום יש לנו אטרקציה אחרת. היום יש דיבור על ללכת ללגולנד.
0: לגולנד, מה, ממלכת הלגו, כאילו, מפעל של הלגו וכאלה?
1: לא, לא, זה סוג של פארק, של כפר שעשועים כזה, סטייל לונה פארק כזה.
0: שבארץ יש לך את זה ליד הבית ואתה לא הולך, אבל לשם אתה תלך.
1: כן, אבל זה גם לגולנד, זה כאילו עם מתערבב עם הלגו, שהילדים מתים על לגו, וכאילו אני רק חושב על הרכבת הרים שם, ואני הולך להיות מפורק כמו לגו, נראה לי אחרי זה.
0: אני חושב
1: שאנחנו כבר לא בגיל.
0: במתחם של לגו כזה, אתה חייב גם לשים איזשהו אזור של לגו מפוזר, ואנשים שהולכים יחפים בחושך.
1: לא, זה קרה לי בזמן האזעקות, בלילה יותר. שהייתי שרצנו לממד ודרכתי.
0: מה, תגיד לי, יש אזעקות שם? מה קורה בגזרת האזעקות? רגוע אצלנו?
1: אתה שומע רעשים, אנחנו ישר יש לנו טריגר, שאנחנו כל רעש הכי קטן, אנחנו חושבים אולי זה אזעקה, נכון? אתה הולך בארץ, אתה שומע איזה רעש קטן, אתה אומר, שיט, מה זה? עכשיו, פה גם אתה פתאום מבין שאתה, אתה מבין כמה אתה אחוז חרדה וסרטים, שאתה בחול, ואתה עדיין כאילו באינסטינקט שלך חושב, רגע, מה זה היה רעש הזה? ואז אתה אומר, שנייה, אני בכלל בבאדן באדן. מה כבר יכול להיות פה?
0: אתה משתלט על, תגיד לי, בוא שאלות קצת של אימא וזה, איך אתה מסתדר עם, מה עם המזומן? אתה מסתדר עם המזומן, עם האשראי, מה קורה עם הכסף שם? אתה עדיין עומד על המטבע הזר, הלכת לצ'יינג', מה קורה כפרה עליך?
1: לא, לא, לא, לא, אנחנו באשראי, אנחנו עזוב אותי צ'יינג', עזוב אותי מזומן.
0: השכרת רכב הסתדר, הכל עבר פיקס, לא היו בלטמים, כן? תדלקת
1: כבר? זהו, שבהשכרת רכב הגעתי, ואז הוא אומר לי, תקשיב, אתה ביקשת רכב כזה, אבל יש לי רכב יותר טוב לתת לך.
0: קצת מחשיד, אבל בסדר.
1: זהו, ואז טוב, אתה כמובן ישראלי טוב, אז אתה אומר, רגע, רגע, רגע. לא, לא, לא, אנחנו באשראי, אנחנו עזוב אותי צ'יינג', עזוב אותי מזומן.
0: השכרת רכב הסתדר, הכל עבר פיקס, לא היו בלטמים, כן? תדלק
1: כבר? זהו, שבהשכרת רכב הגעתי, ואז הוא אומר לי, תקשיב, אתה ביקשת רכב כזה, אבל יש לי רכב יותר טוב לתת לך.
0: קצת מחשיד, אבל בסדר.
1: זהו, ואז טוב, אתה כמובן ישראלי טוב, אז אתה אומר, רגע, רגע, רגע, מה הוא בא לדחוף לי?

0: הזמנו רכב של שבעה מקומות כדי שיהיה מרווח ונוח. אז הוא אומר לי, לא, יש לי אבל רכב חמישה מקומות, אבל הוא יותר טוב, כי הבגאז' יותר גדול. ופתאום אני קולט שהוא מתחיל למכור לי את הרכב השני.
1: גם שם יש נוכלים מסתבר, אה? גם בגרמניה. הקומבינה לא רק אצלנו, קובלנץ. תהיה קומבינטור, תתנהג.
0: כן, אבל... הם מדברים פה עם ישראלים, הם לא יכולים עלינו
1: ברור,
0: פה.
1: ברור, ברור, ברור.
0: אתה רואה פה בפארק נופש, נגיד, גם באנו לקבל, לקחת, יש לך יום אחד בשבוע שאתה יכול לקחת מצעים ומגבות חדשים.
1: כן.
0: הם לא יודעים על מי הם נפלו.
1: ברור שלא. הלכנו ביחד, לקחנו מזרון. אתה לא זוכר באלת, נדברים אותי על מצעית, הבזרנו את כל החדר. תגיד לי, הצערת על כמה ילדים הצערת שם?
0: אין, לא הייתה ברירה. שלוש, שלושה. אגב... במתקני שעשועים פה, נגיד ברחבל, שהלכנו לעשות רחבל, אז הכרטיס כניסה הוא לא לפי גילאים, זה לא כאילו גילאים, ואז אתה אומר, הילד שלי הוא רק בן שלוש.
1: אוקיי.
0: זה לפי גובה. כלומר, ילד שהוא פחות ממטר לא משלם.
1: וואלה.
0: גם אם זה יהיה אלעד הגמד שהוא בן 40.
1: גדול. לא משלם, לפי גובה זה גדול.
0: זה לפי גובה, לא לפי גילאים. אתה לא יכול לרמות את הגובה, אתה מבין? אתה לא יכול להגיד, הילדה שלי היא בת שש.
1: אך, טוב, קובלנץ, מה אני אגיד לך, שיהיה חג שמח, גם שם, איפה שאתה נמצא, שמרו על עצמכם, תעשו חיים, ויאללה, תחזור כבר, מתגעגעים כבר, ספר כבר, וזה.
0: אנחנו אוטוטו אצלכם, אוטוטו, שנייה, אוטוטו.
1: אז שיהיו בשורות טובות ונשתמע, אח שלי, היה כיף.
0: ביי, נשיקות, ביי.
1: ביי, להתראות, ביי, ביי. טוב, קצת סיפורים מהנחר, יאללה, אנחנו פרסומות וממשיכים, חבר'ה, לא להתפזר.
2: על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים. בחסות
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: חג ים תיכוני מליקו, מסורת של 30 שנה.
5: מרגול, חג שמח!
6: חג שמח, אליקו.
4: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
6: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ויותר.
5: אין, יש קציצות בקר אשכנזיות?
6: יש קצת יותר רגועות.
4: ולמנה שנייה?
5: תגידי, את הבקר את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
6: לא, אני לא מעשה זה יין, מותק הלמנים, איפה אתם יין? איפה אתם? תגידי, שתגעת היין, מה אני בלסת?
4: זה הצחוקים בשולחן אחד.
6: אותי, נכון?
5: במקרה שלי, לא, במקרה נכון? שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שתנו מפטפטים בלי סוף.
4: השף שאול בן אדרת עם מתכון לסלט.
5: שאול בן אדרת, חג שמח!
7: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאמים ורימונים.
4: מה, רק סלט אחד?
7: תיקחו סתם סלט חסה. תערבבו אותם עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת בשר שמן זית, ולערבב את כל השמח.
4: ומה עם קינוח לכולם, אליקו?
5: כולם, אמרו לי אליקו, איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים! אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
4: חג ים תיכוני עם אליקו, מחר, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגל יצנני, השף שאול בן אדרת ומופע האולפן עם איתי לוי.
5: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך לקחת את האשראי שלי, תיקח של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
4: מחר ב-12 בצהריים.
7: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
4: רק ברדיו לב המדינה.
7: סוכה, משפחה והכל מצוין.
4: 91.93.3 FM.
8: רדיו לב המדינה.
9: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: כפוף את הקנון.
11: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך.
11: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.

0: 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
1: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: אין לך...

ורוזנרס, צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה, על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
3: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון. עזר לצריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
5: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
9: בטרקלין חשמל,
8: כפוף לתקנון.
10: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
11: רדיו לב המדינה
12: על הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
13: כן, חזרנו ממש סיום התוכנית, בלי שנשים לב, עבר לי הזמן איתכם. מה זה מהר? ככה דברים שאני רוצה להגיד, המון מאזינים כתבו לנו בוואטסאפ וגם באינסטגרם וגם התקשרו ואמרו על המון דברים יפים שהם עושים. אחת מהם אפילו אמרה שהם אוהבים לריב בסוכה. זאת אומרת, התחלנו יפה, אתם מבינים? התחלנו יפה, הם אוהבים להתארח, אוהבים לבנות סוכה. בשלב מסוים תמיד מגיע השלב של הריב. ברור לכם ששמונה ימים, כאילו, אי אפשר להכיל את האירוע יותר מדי, בגלל זה גם צריך. ויש גם את מדה שאמרנו, ויש אפילו אנשים שאמרו שהם הולכים לסוכות הכי מוגזמות ובודקים מה הכי מוגזם, ושנה שעברה הייתה איזושהי סוכה עם די-ג'יי וזה, ואני אוהב את זה מאוד, אני אוהב את זה, אבל עד גבול מסוים, חבר'ה, גם שהמוזיקה תהיה מותאמת לקהל הרחב. אל תשכחו שיש שכנים שגם נהנים מהמוזיקה שאתם שמים בסוכה, אז לא להגזים במוזיקה שהיא קצת לפעמים, איך נאמר, חבר'ה, הגזמתם. קיצור, אתם יודעים, תהיו עם טקט. וזהו, טוב, מסיימים, כמו שאמרתי. תודה רבה לכולם, למאזינות ולמאזינים, לכם, שיהיה חג שמח, בשורות טובות, תהנו מהחג הזה, תהיו עם המשפחה, לכו, תיצאו, תבלו, תטיילו, מה שיותיר לנו הזמן בעזרת השם. וזהו, תודה רבה לאתי אלתר ג'קמן שהייתה בהפקה שלנו, פאבל גרשביץ שהיה טכנאי השידור, קובלן שדיבר איתנו, אני עומרי לוי, קבאבוס. נתראה בעזרת השם בלי נדר, אחרי החג, כן? יש לנו חופשה של איזה שבוע עכשיו, אבל שווה לך כוס.
14: את כל כך חסרה לי כאן.
13: בשורות טובות, שמרו לי על עצמכם, כן? יאללה ביי, שבת

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
1: צהריים טובים, שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס, ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד, שכל יום מביא לכם שש שעות.
0: חיים של
2: אבא.
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
0: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
0: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
7: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: היי, כאן עומרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את איש העסקים ששווה מיליארדים.
9: יש לי כסף לקנות יחטה ויש לי כסף גם לקנות מטוס.
8: רמי לוי שם הכל על השולחן. איך הוא מצליח לנהל אימפריה משפחתית? מה הדבר שירדוף אותו עד סוף ימיו?
10: אסנהיים פוגש את רמי לוי הערב בערוץ 13.
11: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
12: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
13: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
14: או, טוב ששאל. במקרה עומרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
15: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
17: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
18: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
19: יש BYD's.
7: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: כפוף את הקנון.
8: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
3: טרקלין חשמל.
6: כפוף לתקנון.
1: ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
4: רדיו לב המדינה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
12: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. היום יחל יום הדיונים השני של ועדת הבחירות המרכזית בדרישות לפסול את מפלגת הדמוקרטים, עוצמה יהודית והציונות הדתית וזהות מריצה לכנסת ה-26. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מעדכנת כי בשעה זו נפתח הדיון בבקשה לפסול את מפלגת עוצמה יהודית. ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא הבוקר לניו יורק לקראת השתתפותו בעצרת הכללית של האום. בשעה 9:00 שעון ישראל יישא את נאומו בעצרת. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי במהלך ביקורו ייפגש ראש הממשלה עם שורת נשיאים וראשי ממשלות, אך פרשננו הפוליטי עמית סגל מדגיש כי לא מתוכננת פגישה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. כתבנו המדיני ירון אברהם מוסר כי נתניהו צפוי לחזור ארצה כבר הלילה, ומציין כי מדובר בביקור בזק באופן חריג בהשוואה לביקוריו הקודמים של ראש הממשלה בניו יורק. צעיר בן 21 מחדרה נעצר בחשד שתקף אחות בבית החולים הלל יפה בחדרה. על פי החשד, פנה המטפלת אל האחות והחל להתפרע. לאחר שהתבקש לחדול מהתנהגותו, תקף אותה. מבית החולים נמסר כי מדובר באירוע חמור ביותר של תקיפה פיזית של אחות על ידי מטופל, שזרק לעברה בקבוק וגרם לה נזק גופני ממשי. המשטרה ממשיכה בחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
16: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף את הגנון.
2: היברידיות?
20: יש.
2: סוב?
20: יש.
2: מחירים טובים?
20: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
21: יובינסקי טרייד אנד ליז.
20: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
22: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשר עוד הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת טמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
20: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
21: לובינסקי טרייד אנד ליז.
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: כוכבית 5758.
12: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: רדיו לב המדינה.
1: פצצת הנדלן של השרון, פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה, פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט החל מ1,790,000 שקלים, אבל אתם מביאים עון עצמי רק של 360,000 שקלים, השאר בהמשך. ורק עכשיו לחודש הקרוב חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, דירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומזגנים, תור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857, המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר כ-190 דירות, אז אל תפספסו. מגדלי ג'וי לסטודנטים בכפר סבא, כוכבי 9857, כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות ורטיקו. וואו, איזה טורטיה אסדו.
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
2: בהכשר בית יוסף.
3: רדיו לב המדינה.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.

0: רוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ רוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: אין לה

0: גדול במדינה.
1: עכשיו הווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
5: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק בטרקלין
6: חשמל,
5: כפוף לתקנון.
6: רדיו לב המדינה,

0: רדיו לב המדינה.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: אין לכם.

ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש. מוכן הגדול במדינה. קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש. מחירות מיוחד לזמן מוגבל.

0: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: היי, זה רמי מקומה 3.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימוננה מתנה. מנצור משקאות, תמנחת חולון. אז הרצחה מופסת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
4: בטרקלין חשמל,
3: כפוף לתקנון.
5: יריד סוכות בטרייד מוביל על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, אמג'י, פשו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגנון החברה.
6: רדיו לב המדינה,

0: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרין בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
6: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
8: גם יונדאי טוסון בסוג קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: עכשיו בווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן ועליון וילרבן נגד מכבי תל אביב! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
13: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
14: בטרקלין חשמל.
13: כפוף לתקנון.
15: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
1: רדיו לב המדינה.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
17: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. מוסיף להיות קשה מצבו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, שנפצע אתמול בפיגוע ועדיין נשקפת סכנה לחייו. אביו, השגריר יחיאל לייטר, אמר לפני זמן קצר בהצהרה לתקשורת בבית החולים שערי צדק, היה חשש שהגיע לישראל ולא תהיה תקווה.
18: הבנו שהלילה מסובך מאוד, למעשה היה חשש שאני אנחת פה הבוקר ללא תקווה. ברוך השם, במהלך הלילה הרופאים הצליחו לייצב את מצבו, עדיין נשקפת סכנה לחייו. החוויה הזאת שונה מהלילה שבו קיבלתי את הדפיקה לדלת לפני כמעט 3 שנים, שבנינו בחור, משה ידידיה, נפל, מת מיד. לא הייתה שום אפשרות להביא אותו לבית חולים.
17: בשעה זו ועדת הבחירות המרכזית דנה בבקשה לפסול את מפלגת עוצמה יהודית מהתמודדות לכנסת ה-26. נציגת היועצת המשפטית לממשלה אמרה בוועדה כי עמדתם היא שאין למנוע את ההתמודדות של עוצמה יהודית בבחירות משום שהרף הנדרש לפסילה לא נחצה. בהמשך היום תדון הוועדה גם בבקשות לפסול את מפלגת הדמוקרטים ואת מפלגת הציונות הדתית וזהות. העיתונאי מנשה רז, איש רשות השידור, הלך לעולמו בגיל 80. רז היה המגיש הראשון של שירים ושערים, ערך והגיש את מבט לחדשות ויצר סרטים דוקומנטריים. בשנת 1979 זכה בפרס כינור דוד. הוא הניח אחריו שתי בנות ובן והותיר גם נכדים. יהי זכרו ברוך. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
10: היברידיות?
14: יש.
10: סוב?
14: יש.
10: מחירים טובים?
14: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
19: רובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת טמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
14: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: כוכבית 5758.
17: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: רדיו לב המדינה.
1: פצצת הנדלן של השרון, פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר ביצומה של הבנייה, פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה, דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט החל מ1,790,000 שקלים, אבל אתם מביאים עון עצמי רק של 360,000 שקלים, השאר בהמשך. ורק עכשיו לחודש הקרוב חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, דירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומזגנים, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857, המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר כ-190 דירות, אז אל תפספסו. מגדלי ג'וי לסטודנטים בכפר סבא, כוכבי 9857, כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.

0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: חג ים תיכוני מליקו, מסורת של 30 שנה.
2: מרגול, חג שמח!
3: חג שמח, אליקו.
1: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
3: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ויותר.
2: גם יש קציצות בקר אשכנזיות?
3: יש קצת יותר גרועות.
1: ולמנה שנייה?
2: תגידי, את הבקר, את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
3: אדום? לא, אני לא מעשה זה יין, מותק הדמנים, איפה קצת יין, איפה קצת?
1: זה כניס תגעת היין,
3: מה
1: לגלל זה? והצחוקים בשולחן אחד.
3: מראיין אותי, נכון?
2: במקרה שלי, במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שלנו מפטפטים בלי סוף.
1: השף שאול בן אדרת, עם מתכון לסלט.
2: שאול בן אדרת, חג שמח!
4: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאנים ורימונים.
1: מה, רק סלט אחד?
4: תיקחו סתם סלט חסה. תערבבו אותה עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת בזר שמן זית, ולערבב את כל הסלט.
1: ומה עם קינוח לכולם, אליקו?
2: כולם, אמרו לי אליקו, איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים! אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
1: חג ים תיכוני עם אליקו, מחר, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלי צנני, השף שאול בן אדרת ומופע האולפן עם איתי לוי.
2: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך לקחת את האשראי שלי, תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה, עשיתי לי מתנה לחג, אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
1: מחר ב-12 בצהריים.
4: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
1: רק ברדיו לב המדינה.
4: סוכה, משפחה והכל מצוין.
1: 91.93.3 FM.
5: רדיו לב המדינה.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ממחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.
5: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
6: טרקלין חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: רדיו לב המדינה.

0: Verzo.
1: וואו, איזה טורטיה אנטריקוט.
2: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
3: בהכשר בית יוסף.
4: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
5: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
6: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
5: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
6: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
5: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
6: אני אשמח מאוד.
5: נעמי בניון, ערב טוב.
7: שלום.
5: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
7: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
5: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
7: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
2: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
8: שמונה עד עשר בערב.
9: רדיו לב המדינה,

0: עשרה שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, שלוש חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, שלוש חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: עכשיו בווינר.

0: להכנה לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח,
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימוננה מתנה. מנצור משקאות, תמנחת חולון. עזרה, צריכה מופסת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
5: סוכות בטרקלין חשמל רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית עכשיו ב...
6: טרקלין חשמל
5: כפוף לתקנון
7: זאת

שני קילוגרמים רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ רוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע. אין לה

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם שש שעות.
0: חיים של
2: וואו,
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
8: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
10: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
9: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
12: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
13: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח,
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
16: סוכות, ביטלקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו
17: ביטלקלין חשמל.
16: כפוף לתקנון.
18: טירוף סוכות בטריידמוביל. קונים ממלאי המבצע ובוחרים חבילת שדרוג בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגלון החברה.
4: רדיו לב המדינה.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
20: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לפני זמן קצר, ועדת הבחירות המרכזי דנה בבקשה לפסול את מפלגת עוצמה יהודית מהתמודדות לכנסת ה-26, וקבע כי עוצמה יהודית לא תיפסל ותוכל להתמודד בבחירות. נציגת היועצת המשפטית לממשלה אמרה בוועדה כי ישנם קשיים משמעותיים המצביעים על תמונה מטרידה, אך הם לא מגיעים לרף הנדרש לפסילה.
21: גם הראיות שהובאו בנוגע למועמדים נוספים מהרשימה מעוררים קשיים משמעותיים, ואלה הם מצטרפים לתמונה המטרידה שנוגעת לרשימה, אך גם אלה בהצטברותם לא מגיעים לכדי אותה מסה קריטית. הם רק מקרבים את הרשימה קרבה מסוכנת לתחום האסור שרשימה החוצה אותה לא תוכל להתמודד בבחירות לכנסת, אך לא חצו רף זה. כאמור, מדובר ברף גבוה ומחמיר שנקבע על ידי בית המשפט העליון. על כן, אין למנוע את רשימת עוצמה יהודית בבחירות לכנסת גם בעילה הנוכחית.
20: בהמשך היום תדון הוועדה בבקשות לפסול את מפלגת הדמוקרטים ואת מפלגת הציונות הדתית וזהות. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסרת כי מפלגות הקואליציה צפויות להיעדר מההצבעה על פסילת הדמוקרטים. מוסיף להיות קשה מצבו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, שנפצע אתמול בפיגוע ועדיין נשקפת סכנה לחייו. אביו, השגריר יחיאל לייטר, אמר בהצהרה לתקשורת שנסע בבית החולים שערי צדק, היה חשש שהגיע לישראל ולא תהיה תקווה.
2: הבנו שהלילה מסובך מאוד. למעשה היה חשש שאני אנחת פה הבוקר ללא תקווה. ברוך השם, במהלך הלילה הרופאים הצליחו לייצב את מצבו, ועין נשקפת סכנה לחייו. החוויה הזאת שונה מהלילה שבו קיבלתי את הדפיקה לדלת לפני כמעט 3 שנים, שבנינו בחור משה ידידיה נפל ומת מיד. לא הייתה שום אפשרות להביא אותו לבית חולים.
20: העיתונאי מנשה רז, איש רשות השידור, הלך לעולמו בגיל 80. רז היה המגיש הראשון של שרים ושערים, ערך והגיש את מבט לחדשות ועצר סרטים דוקומנטריים, ובשנת 1979 אף זכה בפרס כינור דוד על סדרת סרטים שיצר על מצב בתי הסוהר בישראל. הוא הניח אחריו 2 בנות ובן, והותיר גם נכדים. יהי זכרו ברוך. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף את הגנון.
14: היברידיות?
17: יש.
14: סוב?
17: יש.
14: מחירים טובים?
17: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
22: לובינסקי טרייד אנד ליז.
17: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
23: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה. עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה, נוח באופן יחסי. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת הטמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
17: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
22: לובינסקי טרייד אנד ליז.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כוכבית 5758.
20: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחצות 12.

0: אמיתי. 24 שעות ביממה. התוכנית אופיר וחריש בחמישי היא תוכנית סאטירה ירודה. אין לייחס לדברים שום דבר, ממש כלום. זה לא שווה את זה. ואם נעלבתם, אז סליחה מראש.
1: ועכשיו, התוכנית שתסגור לכם את השבוע. אופיר וחריש בחמישי.
2: אופיר וחריש בחמישי.
1: עם אופיר לוי וחריש בחמישי. וליאור חריש.
3: צהריים טובים, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM באשדוד והסביבה. נכון, שבוע שעבר אמנם לא היינו, אבל זה רק גרם לנו להתחזק ולהגיע בכוחות מחודשים, אחרי שאני ואופיר שרדנו עוד יום כיפור כדי להוסיף ולחתו שנה שלמה.
4: להגיד שכוחות מחודשים, אני לא אגיד כוחות מחודשים. אחרי צום הכוחות שלך יורדים.
3: זה נכון, אבל
4: אז איפה הכוחות מחודשים?
3: כי ברגע שעברת את ראש השנה ויום הכיפורים, אתה אפילו בתת מודע שלך,
4: כי יש לך עוד שנה לצום?
3: בדיוק, אתה אומר, לא, אתה אומר לעצמך, וואלה, הרווחתי כאילו עוד שנה של
4: אתה
3: חסד.
4: אתה מודע שיש עוד הרבה ימי צום, בדיוק.
3: נכון, אבל לא כזה של שגורלך נקבע לחסד או לשבט.
4: ממתי אכפת לך מגורלות?
3: לא יודע, אני, תקשיב, אני תמיד אומר ליתר ביטחון. אתה יודע, בוא, מה אני צריך? בשביל הסיכוי הקטן.
4: אני חשבתי שביטחון זה קשור רק לביבי, לא חשבתי שאתה מתחבר לביטחון, אבל בסדר, טוב לדעת.
3: אופיר, אנחנו לא,
4: אני מחבר פה אלמנטים פוליטיים.
3: אנחנו תוכנית אקטואלית, אבל אני מבקש להימנע מתעמולת בחירות.
4: אמרו לי שאחרי כיפור התמתנת קצת. היית קצת יותר ימני במפה.
3: אתה חושב?
4: יש לך מפה בשולחן בכלל?
3: יש לי מפת העולם כזה.
4: אטלס, קרת.
3: אטלס. טוב, אופיר, אני שמח להגיד לך שגם אתי אלתר ג'קמן, המפיקה שלנו, פאבל גרשביץ, הטכנאי שלנו, ודוקטור אריה מרקו, עורך המוזיקה שלנו.
4: שנה טובה לכל העוסקים במלאכה.
3: לכל העוסקים במלאכה, ויש להם שנה שלמה לחטוא יחד איתנו. עד שנצטרך שוב לבקש, אם אפשר, אנא, את כל החטאים למחוק לנו במכה. אבל את השנה הזאת, אופיר, אנחנו נתחיל כמו את השנה הקודמת, וזו שלפניה, וזו שלפני לפניה, עם תפילה לשלומם של חיילינו היקרים ואנשי כוחות הביטחון. מי שברחבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל, שוטרי משטרת ישראל ואנשי כוחות הביטחון, העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שוננו תחתיהם ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר, אומן, שיר ונתחיל.
5: בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט, זה שאוהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים, והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים, אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים, וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים, צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים, והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים, קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקראטה עוזרים, הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב, בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד, בתת מודע הופך תקליט ומעכשיו הוא מגונן, שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין, וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים, הילד הופך לנער בעולם המבוגרים, אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות, גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה יש לו ראש, אבל מה עם הלב הסדוק ובאיזה כלים מתקנים, ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמד.

18 מלול הנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה האגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת שרים. ברוך הבא אחי, במועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, עצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות, זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת. הנער הזה...

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי ידיים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להרים, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.

0: אז אופיר, בוא נתחיל עם אחד הדברים החשובים ביותר לנו כאזרחים במדינה הזאת, ובאזור הזה, המזרח התיכון, וזה נושא מזג האוויר.
1: מזג האוויר,
0: אין לנו צרות אחרות. תמיד כשאין צרות, שנגמרו לך כל הצרות, יש לך זמן להתעסק עם מזג האוויר. ואתה יודע, תמיד כשמתחילה שנה וברכתה, אז כבר חושבים מראש בשיתוף פעולה עם יוון וקפריסין על השמות של הסופות שיגיעו.
1: לא ידעתי שזה קורה.
0: בטח, אנחנו יש לנו הסכם שיתוף פעולה שלפיו אנחנו בוחרים ביחד את השמות של הסופות, זה מ-A עד Z, כל אחד יש לו כאילו בחירה, זה כמו בדראפט ב-NBA.
1: אוקיי.
0: אתה מקבל את הזכות ואתה בוחר את השם של של הסופה ואתה תראה
1: רגע, ש... אז מתי התור שלנו ואיזה אות?
0: אז זהו, אנחנו במקום, הייתה לנו את הבחירה השלישית, בחרנו את השם קדם.
1: קדם?
0: קדם. הבחירה הבאה שלנו...
1: רגע, זה
0: לא, כתוב. לא, סליחה, השנייה, סליחה, זה בר. רגע. בר הזאת הסופה הבאה שהולכת להיות... שהיא מיוחסת לשם של...
1: אבל שנייה, גם בקפריסין ניצחו כן, לקרוא לבר?
0: כן, כן. יותר מזה. למשל, הסופה הראשונה שכבר הייתה, זאת שהייתה הרי בהתחלה בתחילת אוגוסט, שזה...
1: אוקיי. של מי זה היה?
0: היא נקראה ארגוס.
1: כי? מי נתן את זה? קפריסין?
0: אני לא זוכר אם זה יוון או קפריסין, הרי מדברים את אותה שפה. אז כן. אני לא יודע אם זה... אם יוון או קפריסין קיבלו את הבחירה, אבל אנחנו הבחירה הבאה זה בר.
1: קפריסין ויוון, אני לא כזה יודע אם הם כאלה מחבבות אותנו. הם לא אמרו, אנחנו...
0: תראה, יש לנו מכנה משותף.
1: יוצאות מהסיפור?
0: יש לנו מכנה משותף.
1: גיאוגרפי.
0: לא, אנחנו שונאים את הטורקים. לכן אויבך, האויב שלך, האויב של האויב שלך הוא החבר שלך.
1: הבנתי.
0: לכן אנחנו בקפריסין ויוון מאוד מאוד מחוברים. לא רק זה, אלא יש לנו הסכמי שיתוף פעולה והגנה וזה, ואנחנו מטפחים את הציים ואת חיל האוויר שלהם, ואת כל הנושא של ההגנה האווירית שלהם. וגם אנחנו משתפים פעולה בשמות של סופות. רק, תשמע, הפעם החליטו בישראל ככה, אתה יודע, גם להיות יותר, איך נקרא לזה, ממלכתיים. וחוץ מהשמות בר, איתן, הדר, תמר, זוהר, שזה שמות של אשכנזים צפונבונים, החליטו גם להכניס שני שמות של מהמגזר. מהמגזר.
1: מהמגזר.
0: נדיה ווסים.
1: ווסים.
0: לא נראה לי שנגיע לווסים, כי זה W, ובדרך כלל בשנה אתה לא מגיע לכל כך הרבה. W זה 20? כמה זה? 21? לא נראה לי. אבל יש שני דברים שמפריעים לי. קודם כל שאין באמת כאילו שמות קצת יותר שורשיים. לא אגיד מזרחיים, אבל שורשיים. חזי. מזל.
1: אבל זה השמות שלא מגיעים לבית חולים לפגיעה, איך זה נגיד
0: לי שאין מזל, בוא.
1: לתינוקייה, אין מזל.
0: אז קודם כל הגיע, קדם זה שם שאתה, קדם אתה ראית מישהו שקראו לתינוק שלו קדם.
1: יכול להיות, אני משער שיכול לקרות מצב של קדם.
0: אני חושב,
1: ברם, יכול להיות.
0: מה עם אביגייל? מה דעתך אביגייל לסופה? אביגייל זה יכול להיות נחמד.
1: נכון.
0: בכל מקרה, אני חושב, זאת הבעיה הראשונה שלי. אני מרגיש לי שיש כיפוח עדתי מסוים בשמות של הסופות. הדבר השני זה שווסים, אני לא יודע, אני מרגיש שיש פה פוטנציאל למה שנקרא אירוע על רקע לאומני. כי כשאתה יודע, יבואו אליך ופתאום תהיה סופה שתפרק לך את הפרגולה ואת כל מה שקורה במרפסת. ויגידו לך, מה קרה? מה קרה? זה
1: ווסים.
0: זה ווסים.
1: אני דווקא חושב על גרגורי. אין סופה גרגורי.
0: הם דווקא יביאו גרגורי.
1: מי?
0: גרגוריוס, זה שם נוצרי. אבל תציע את זה לראש ממשלת קפריסין. יכול להיות שהם פתוחים להצעה על שמות. בטח גם יש על זה פרס או משהו, לשם היצירתי ביותר שנבחר, ווסים. اسماعيل السوفه اسماعيل חוץ מזה ווסים ווסים זה שם של בן סופה זה בת מה הקשר
1: תשפח זה פח זה כאילו אולי
0: לא זה רק בשנה הבאה
1: אז זה פח אז בשנה הבאה יהיה
0: פז עכשיו זה פז
1: פז אז פז זאת סבבה
0: פז האמת שגם כן יכול להיות שם נהדר לסופה הסופה פז תקה בנו
1: מה יהיה בפח
0: שם אפשר לשים שמות כאלה אתה יודע אופיר כאלה

0: Maar zoek.
1: וואו, איזה המבורגר.
2: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. בהכשר בית יוסף.
3: רדיו לב המדינה.
4: פצצת הנדלן של השרון, פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא. כבר בעיצומה של הבנייה, פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט החל מ1,790,000 שקלים. אבל אתם מביאים עון עצמי רק של 360,000 שקלים, השאר בהמשך. ורק עכשיו, לחודש הקרוב, חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, דירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומזגנים, תור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857. המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר כ-190 דירות, אז אל תפספסו. מגדלי ג'וי לסטודנטים בכפר סבא, כוכבי 9857, כוכבי 9857.
3: רדיו לב המדינה.
5: היי, מה קורה?

0: החזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
1: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
1: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
9: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
10: בטרקלין חשמל.
9: כפוף לתקנון.
11: 50 רכבים בלבד, דגמי MG, קיה, יונדאי, טוסון ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים וחוגגים. המלאי נחטף, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו היום. עד כמו המלאי כפוף לתקנון החברה. רדיו לב המדינה.
12: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
13: סוגרים שבוע.
14: קלאם פאדי, שיר החריש מביאה לנו את כל מה שקורה עם בני דודנו.
15: כן, ושיר החריש פה איתנו היום, כיבדה אותנו בנוכחותה באולפן. מה נשמע, שירה?
16: מה קורה? אחרי הרבה זמן שלו.
15: נכון, נכון. איך זה לחזור ככה ולהרגיש את המיקרופון ביד?
16: מאוד מאוד מרגש. לא ביד, אבל
15: מול הפרצוף. כן. טוב, מה, החגים עברו עלינו לפחות חלקם, אני מניח שהעולם הערבי לא ישב בחיכה שנסיים את ראש השנה והצום בשביל לספק חדשות מעניינות ומיוחדות, אז ספרי לנו, מה בפיך היום?
16: כן, העולם הערבי ממש לא חיכה, ובהמשך לאייטם שלנו מלפני שבועיים, לדעתי זה היה, על פתיחת שנת הלימודים, אתם זוכרים?
15: בוודאי.
16: אז דיברנו על פתיחת שנת הלימודים במצרים, בסעודיה.
15: כן, לא עם היפנים.
16: נכון, עם הבית הספר היפנים, ולא דיברנו על מקום שהוא קצת יותר קרוב אלינו, רצועת עזה.
15: עזה? בית ספר, בתי הספר, חשבתי ש...
17: רגע, עזבנו את מצרים, אנחנו נשאר...
15: חזרנו לעזה, בוא, זה מעניין.
16: כן, אז...
15: אוקיי, מה קורה בשנת הלימודים בעזה?
16: אם יש כזאת, אז קודם כל לא הייתה בשנים הקודמות, אחרי שלוש שנים, בשנות המלחמה לא היה.
15: אוקיי.
16: עכשיו אחרי שלוש שנים, שנת הלימודים נפתחה באופן רשמי, בשבוע שעבר ברצועה. לפי משרד החינוך הפלסטיני, יותר מחצי מיליון תלמידים חזרו למסגרות.
15: למרות שביצענו רצח עם, יש להם חצי מיליון תלמידים שממלאים בבית ספר?
16: לא, ברור, וגם בתי ספר. אבל באמת השנה הזאת נראית קצת אחרת. חלקם לומדים באוהלים, בבתי ספר זמניים, חלקם מרחוק.
17: בזום כאילו? בזום?
16: כן, בזום, בכל מיני מתכונות כאלה. ובאמת, הבתי ספר שכן פועלים, פועלים במתכונת קצת יותר מיוחדת. אז באמת, לפי המשרד החינוך הפלסטיני, יותר מ-420 אלף תלמידים לומדים בכ-610 בתי ספר.
15: 610 בתי ספר? איפה מכניסים בתי ספר ברצועה? זה ב-50% שבצד שלהם?
17: בונקרים, בונקרים.
16: יש כל מיני בתי ספר זמניים וכל מיני אוהלים או מבנים כאלה.
15: גם אצלנו היה כזה.
16: לא קבועים.
15: באמת? כל מיני קרבילות כאלה שהיו מכניסים.
17: לא, אבל היא מדברת על אוהלים.
15: נכון. פחות כיף.
16: אוהלים וכל מיני דברים מולתרים אחרים. ועוד כ-100 אלף תלמידים במסגרות של אונרה ברחבי הרצועה. אז איך נראית שנת הלימודים בעזה של 2026?
17: רגע, הם גם מתחילים בראשון לתשיעי את הלימודים שלהם?
16: לא, הם התחילו לפני שבוע.
17: לפני שבוע. ויש להם מחשב לכל ילד?
15: יש להם תקע למחשב לכל ילד?
16: בגלל באמת, בגלל הבעיה של המקומות, שחלק לא יכולים בכלל להגיע לבתי הספר, חלק אין באמת גם מקום לכולם במבנים, אז היה גם כמה דיווחים על זה שמצד אחד הייתה איזו יוזמה לחלק טאבלטים להרבה...
15: יפה.
16: בערך 10,000 טאבלטים, משהו כזה, ואמרו שחסר, וגם שם יש את הבעיות הרגילות
15: שעתי... למה לא ביפרים?
16: אולי...
15: להורים, ביפרים להורים.
17: לא, זה שיעור מעשי.
16: אולי זה טאבלטים עם אותו קונספט. אבל אז באמת... גם יש את הסוגיה הזאת, וגם סוגיות רגילות גם שאנחנו מתעסקים בהן ביום יום. הציוד היקר של כנראה לא יכולים להרשות לעצמם, והמדעי בית הספר וכולי. עכשיו,
15: רגע, יש מקום בארונות ציוד שם ליד כל הקסאמים וה... קלשניקובים, גם לשים ספרים וזה, או ש... או שחמאס משאיר מקום גם ל...
16: אם זה טאבלט, אז זה תופס פחות מקום.
15: נכון.
16: נראה לי יותר באמת פרקטי, אולי זאת הסיבה. אז הלימודים מתבצעים חלקם בהפרדה, בכיתות היותר נמוכות אולי פחות, אבל בתי הספר פועלים בשלוש משמרות ביום, שלושה ימים בשבוע. ככה שחצי בנים, חצי בנות.
15: הלימודים לא מעורבים שם? יש הפרדה?
16: לפי דיווחים מסוימים ולפי גם תיעודים משם, אז רואים באמת שזה בנפרד. אני ממה שראיתי, הרוב גם היה בנים, לא יודעת אם זה... יש איזו סיבה מסוימת במשך לשיח על השוביניזם בחברה הערבית.
15: כבוד
16: בת מלך
15: פנימה, הם בטח יושבות בבית.
16: כן, מבשלות, צריך להכין ארוחה חמה כמובן. איזה, אתה יודע, איזה...
15: כן, כן.
16: בקלאווה, חכה בסוף. ומי שלא יכול להגיע לבית הספר באמת, כאמור, לומד מרחוק. עכשיו, יש את התלמידים שלומדים ברצועה מרחוק, כ-40 אלף תלמידים שנמצאים בתוך הרצועה, לא יכולים להגיע פיזית, ויש כ-20 אלף תלמידים שנמצאים מחוץ לרצועה, וגם לומדים דרך בתי הספר הווירטואליים. תנחשו איפה הם בעיקר נמצאים, באיזו מדינה שאנחנו מאוד אוהבים.
15: מצרים.
16: נכון מאוד.
17: כן. זה הגיע.
16: רובם באמת לומדים ממצרים. ולגמרי יש שיעורים חיים, אפשר לשאול את המורים, לשתף בדיונים, וגם לצפות בשיעורים מוקלטים, ממש כמו אצלנו במקומות נוספים.
15: מה הם עושים בהפסקות?
16: שאלה מעולה, את זה אני לא בדקתי עוד.
15: יוצאים לזרוק אבנים על כוחות הביטחון?
16: הם לא כל כך נמצאים שם, נראה לי, אבל אולי באזורים שכן.
15: לקו הצהוב.
16: שם, כן, אולי לעבר הקו הצהוב הם זורקים. אבנים. עכשיו, אנחנו לא הסתפקנו גם בלבדוק איך הילדים לומדים, אלא מה הם לומדים.
15: נו?
16: עכשיו, אני מצאתי, לא, אין ממש את החומר לימוד העדכני שלהם לשנה.
15: לא מפורסם ברשת.
16: גם לא מפרסמים באופן כללי את תכני הלימוד, וגם היה סוג של, היו טענות ששינו את חומרי הלימוד, היו טענות שזה לא באמת קורה בפועל. אבל אני מצאתי חוברת משנת 2024 לכיתה א'.
15: איזה יופי!
16: במקצוע חינוך לאומי וחיים. וכבר בשיעור הראשון בחוברת מופיע באמת שיעור ששמו אני פלסטיני. התלמידים לומדים שם את ההמנון הפלסטיני, שמופיעות בו המילים בין היתר נשק ומאבק.
15: איזה יופי.
16: יש פעילות נוספת שהם צריכים לזהות ארבע ערים, ירושלים, חברון.
15: ארבע ערים כבושות.
16: ירושלים, חברון, אקו ועזה, וזה במסגרת פעילות של ערים פלסטיניות, צריך לזהות איזה עיר זו.
15: כמובן.
16: ויש גם משימה שהתלמידים מתבקשים בעזרת בני המשפחה שלהם, להזכיר שמות של אסירים בבתי הכלא של הכיבוש.
15: איזה, זה, איזה יופי.
16: ככה נכתב, וכל זה בחוברת שמיועדת לתלמידים בכיתה א', כן? שלא מה, לא תתבלבלו.
15: מה, אופיר, מעניין מה יש בשיעור מלאכה שם, בטח הרכבת, הרכבת מטענים.
16: כן, האמת שהשיעורים, המקצועות הם די דלים ממה שראיתי, זה בעיקר מקצועות ליבה.
15: יפה, לפחות הם לומדים ליבה.
16: כן, בעיקר מתמטיקה, מדעים, אנגלית, ערבית, בערך ארבעה, בין ארבעה לחמישה מקצועות, תלוי בכיתה. נאחל בהצלחה לשווים ללימודים, גם ברצועה.
15: בהחלט, חינוך זה דבר טוב.
16: נקווה שיחנכו אותם
15: ללכת בדרך הפרחים ולא בדרך הקוצים והמטענים.
16: לגמרי.
15: טוב, עוד משהו קצר לפני שאנחנו זה, או ש...
16: כן, יש עוד יאללה, סיפור מה? מעניין. אתם יודעים, יש עכשיו עם כל החופשות, כולנו יוצאים לטייל. יש מקומות שהופכים לאטרקציה בגלל נוף עוצר נשימה, מקומות בגלל היסטוריה, בגלל טרנדים, אבל... יש מקום אחד בטורקיה שהפך לאטרקציה מסיבה הרבה יותר פשוטה, כי מוחמד סלאח פשוט ישב עליו.
15: מה זה משה? אחד מהצדיקים של זה?
16: שם זה בערך ככה. אז כוכב הכדורגל המצרי שמשחק בטורקיה, הוא יצא לטייל בערים באזור טרבזון, שבצפון מזרח המדינה. הוא הצטלם שם באיזה, הוא היה שם באיזה אזור הררי שם... והצטלם בטבע, והוא פשוט סתם עבר שם והתיישב על סלע אקראי ליד הנחל. הוא העלה את התמונה לרשתות, וכאן העניינים התחילו להידרדר או להשתפר.
15: למה להידרדר? אתם שואלים. להידרדר, להפך.
16: תלוי את מי אתם שואלים, אבל זה בכל זאת אזור הררי, אז...
15: אזור הררי.
16: אז הסלע שעליו הוא ישב הפך בתוך זמן קצר לאטרקציה תיירותית. אנשים התחילו להגיע במיוחד למקום, להתיישב בדיוק על אותו הסלע ולשחזר את אותה התמונה. מהתיעודים מהמקום שהופצו ברשתות, נראים ממש תורים של מבקרים, גם ברכבים, במכוניות, שמחכים לתורם להצטלם ליד הסלע המדובר.
17: דרך אגב,
15: זה כמו שאייל ברקוביץ' יישב...
17: הוא הכניס שלישייה בטורקיה שם.
15: תשמע.
16: אז אולי בגלל זה רמת כל ההרצה. והטורקים גם לא פספסו את ההזדמנות לתת לזה שם למקום, סלחטשי. שילוב של סלח וטשי, שפירושו בטורקית אבן או סלע.
17: עצרתי תחת.
15: רגע, רגע, יש שם, יש מקומות אטרקציות בטורקיה שביקר שם פיני בלילי ו...
17: לא, לא.
15: לא?
16: זה נראה לי פחות יעורר אהדה, אולי ירסו את המקום.
15: רביבו. רביבו בסטנבול.
17: נכון, נכון.
16: עם המצב שלנו בטורקיה היום, אני לא בטוחה שזה יורר, שאנשים ינערו לשם מהסיבות האלה. וגם באזור הציבו כבר שלט שנושא את השם רמת סלח. ממש הפכו את זה למקום שלו.
15: כמו טראמפ, כמו רמת טראמפ.
16: כן, הסלע עצמו הפך ממש לנקודת צילום כמעט רשמית. בעקבות הנהירה למקום, אחרי כמה ימים, אז עיריית טרבזון, ששם הוא ביקר, הציבה ספסל ליד הסלע, שאנשים יוכלו לנוח לפני בתור לצילום.
15: ממש מבין.
17: יקבלו את האנרגיות הנכונות.
15: אנחנו חייבים לנסוע לשם.
17: אני כבר הזמנתי כרטיסים.
16: וזה לגמרי גם סלע אקראי, אני לא מבינה איך הם בכלל הבינו על איזה סלע מדובר.
15: זה לא סלע אקראי, הוא היה אקראי, עד שהוא פגש את מוחמד סלח.
16: אני לא יודעת איך הם הצליחו למצוא אותו בין כל הסלעים שם ב...
15: אחרי שאופיר אמר שהוא שם שלישייה, בטח באים לשם לקבל ברכה לפוריות.
17: זה התחת של סלח.
15: טוב, שירה, יש לנו איזה ברכה, פתגם שילמד אותנו משהו, מסר לחיים לשנה החדשה שהתחלנו?
16: כמובן. הפעם, בדרך כלל הפתגם השבועי מתקשר רק לאחד האייטמים, הפעם הוא מתקשר לשניהם. אז הוא הולך ככה. על אילם פילסדירר, כעל נגשל על חג'ר. עכשיו, מה המשמעות? הידע בגיל צעיר הוא כמו חריטה באבן. מה שלומדים בילדות יטמע ונשאר איתנו. עכשיו, זה מתחבר באמת גם לסיפור של התלמידים ברצועת עזה ותוכנית הלימוד. מה שלומדים בגיל קטן נשאר להמשך, אז כדאי שזה יהיה באמת תוכן חינוכי. ובמקרה של סלח, אני לא יודעת אם הידע נשאר, אבל הסלע...
15: הסלע.
16: הסלע שם בינתיים.
15: אם אתה לומד טוב, ואני, הפרשנות שלי זה שאם אתה לומד טוב בבית הספר העזתי שלך, אתה יודע אחרי זה לעבוד במחרטה שממכינה את הקסאמים לשיגור. שירה, שוקרן ערווי, וכול עם ואינתי בחיר, ומה סלאמה.
16: שוקרן, מה סלאמה.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע.
1: רדיו לב המדינה.
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
5: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
6: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.

חיפה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.

0: הדרכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן, וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון. עזר הצריכה מופסת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: סוכות, ביטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
6: ביטרקלין חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
9: סוגרים שבוע.
10: טוב, אופיר, אחרי שלמדת והשכלת על מערכת החינוך המפותחת ברצועת עזה, אני חושב שאני אמשיך עם הקו הזה של הקו הפדגוגי, נקרא לו. אני רוצה להכיר לך עוד בית ספר.
11: אוקיי.
10: מיוחד, יוצא דופן.
11: אנתרופוסופי?
10: קצת יותר רחוק משלנו. אנתרופוסופי יכול להיות, אני לא יודע, כי זה עוד לא ברור מה, איך זה בדיוק התנהל שם. מדובר על בית ספר שנמצא במקום שנקרא ג'ינוסטרה. ג'ינוסטרה זה כפר קטן באיס טרומבולי באיטליה. זה אי געשי כזה מבודד. בכל האי הזה חיים 40 אנשים. במשך 20 שנה, אופיר, 20 שנה, לא היה שם בית ספר. עכשיו, זוג שגר שם ונולדה להם ילדה והיא הגיעה לכיתה א', אמרו, עם כל הכבוד, אנחנו רוצים לשלוח את הילדה למסגרת החינוכית באי, רק מה לעשות? באי כבר 20 שנה אין בית ספר.
11: אוקיי.
10: מה עושים? פונים לממשלת איטליה, אומרים, מגיע לנו חוק חינוך חינם. דאגו לפתוח בית ספר באי לתלמידה אחת. עכשיו, אחרי 20 שנה, בית הספר נפתח מחדש לתלמידה אחת שמתחילה ללמוד שם בכיתה א'. אני לא יודע אם זה יהיה אנתרופוסופי או לא. אבל תחשוב, קודם כל, איזה כיף זה למורה שיש לו רק תלמידה אחת בכיתה. תחשוב, במקום כיתות של כמה יש עכשיו, 39 תלמידים, 40 תלמידים, איך אתה מתמודד עם זה? זה בלתי נסבל. עם כיתה אחת, עכשיו, תחשוב, אם אתה מורה ואתה גם רוצה לעשות לעצמך חיים קלים, אתה ישר שולח אותה למנהלת, ופתרת לעצמך, כאילו הרווחת עכשיו שעה של סטלבט וסטלבט. אבל תחשוב, קודם כל, איזה כיף זה למורה שיש לו רק תלמידה אחת בכיתה. תחשוב, במקום כיתות של כמה יש עכשיו, 39 תלמידים, 40 תלמידים, איך אתה מתמודד עם זה? זה בלתי נסבל. עם כיתה אחת, עכשיו, תחשוב, אם אתה מורה ואתה גם רוצה לעשות לעצמך חיים קלים, אתה ישר שולח אותה למנהלת, ופתרת לעצמך, כאילו הרווחת עכשיו שעה של סטלבט, סטלבט ענה בשקט. הבעיה מתחילה.

0: עבודה שבדרך כלל עושים אותה בזוג. חוץ מזה, למי אתה משווה את ה... איך אתה עושה מבחן פיזה? מה, כאילו, למי משווים? למי משווים? ואתה יודע, כשתגיע לבגרות, צריך להכין למבחני בגרות. כאילו, גורלו של בית הספר להיות במקום הראשון או האחרון באיטליה בדירוג של ה... זכאים לבגרות, תלוי על כחוט השערה, על כישוריה של ילדה אחת. האם היא תוציא את זה ואז את המקום ראשון עם 100% הצלחה בהכנה בבגרות, או אפס?
1: תשמע, השאלה הכי חשובה פה, מה קורה באספות הורים?
0: וואו.
1: זה אספה...
0: אספה קצרה.
1: ארוכה. אתה חייב להיות שם איזה שעה, אתה יכול לתחת דקה וזהו.
0: לא, אבל קודם כל, לפחות אין את הדבר הבזוי הזה שאני סניתי אותו מאז שהייתי תלמיד ועד...
1: מה, גיליון ציונים?
0: לא, שאתה יושב, שמזמינים אותך לשעה באספת הורים ואתה צריך לחכות שעה.
1: אה, ואתה מתייבש, מתייבש.
0: כן. פה אין דבר כזה, לא, השעה היום... שמזמינים אותה...
1: אז זה היום
0: השעה.
1: זה לא עובד ככה. ההורים כבר שם אומרים להורים בוואטסאפ, תשמע, יש עיכוב של 10 דקות, 15
0: וואלה.
1: דקות. הם עוד לא נכנסו, אז אתה כבר יודע...
0: את משחקים ככה כן, עם כן. ה... זה גמיש, מה שנקרא.
1: גמיש לחלוטין.
0: כמו אתה אצל בתור לרופא שמודיעים לך כשיגע... נודיע לך, אתה יודע, זה כמו בזה, יש לפניך 14 אנשים בתור, יש לך אפשרות של שיחה חוזרת, אם אתה רוצה, המורה יתקשר נכון. אליך ברגע ש...
1: לא, אבל אני אומר, למה לא בזום או בשיחת וידאו? כאילו, מה אני צריך להיות מול המורה?
0: תקשיב, קודם כל, אני, זה נכון, אבל בלימודים של הילדה הזאת, זה חשוב, הקטע החברתי הוא... הוא חשוב. אלא אם כן, אלא אם כן יטילו, היא תסבול מחרם. אם היא תסבול מחרם בכיתה... זה... זאת כבר יכולה להיות.
1: תמיד אני יכול להגיד לדבר אחד. המורה פה בשבילך, את לא לבד.
0: לא לבד, זה נכון. ואם... גם אפשר להתקשר להורים, להגיד, אל תעשו חרם. פה בקיצור, טיול שנתי, איך אתה עושה... יש פה הרבה דברים שצריך לדון בהם מסיבת יום הולדת.
1: יכול להיות שגם המורה הוא המנהל.
0: יכול להיות.
1: והיועץ פדגוגי.
0: יכול להיות. יועץ פדגוגי.
1: ואב בית.
0: אתה זוכר שהייתה פעם אחות גם בבית ספר, שהייתה גם נותנת לך את הזריקה בתחת כשבכיתה א', גם זה בסדר.

0: כפיר, הסיפור הבא לפני סיום השעה הראשונה שלנו הוא סיפור ללא פאנץ'. הסיפור הוא הפאנץ'. סיפור שמביא גיא רייט ממאקו. זה קרה בדרום הודו, כן, על אישה שעמדה בחצר הבית שלה, ולפתע תקף אותה קוף, הפיל אותה על הרצפה, אישה בת 91, בהודו.
1: אוקיי, זה עדיין לא סיפור מוזר.
0: האישה הזאת, בת ה-91, הותקפה על ידי קוף, נפלה על הרצפה ומתה.
1: אוקיי.
0: עכשיו, אני לא יודע, הסיפור הזה של אישה שהצליחה לשרוד 91 שנה בהודו, בדרום הודו, תחשוב, היא צלחה, היא צלחה את מלחמת העולם השנייה. היא צלחה את הפיכת הודו לעצמאות, הפרידה הזה, מלחמות עם פקיסטן. במדינה שהיא לא מדינה קלה, רק בשביל להגיע לגיל 91, ושקוף יקפוץ עליך, תיפול על המדרכה ותמות. אני מנסה לחשוב בשבעה.
1: בשבעה, לא יודע מה התעלב שלך.
0: כאילו מה, השיחה בשבעה, תגיד, ממה היא מתה? מה קרה?
1: הוא פשוט חשב.
0: היה לה, מה היא, כאילו, הייתה חולה?
1: הוא פשוט חשב שהיא בננה.
0: הכל. אתה מבין, זה... בגלל זה אני אומר, אישה ב-91 היא הגיעה באמת לא לגבורות, לגבורות אקסטרה, אופיר. ובסוף התוצאה היא שאנחנו יושבים באולפן ומתלוצצים על זה שקוף, שהיא מתה כתוצאה מתקיפת קוף. זה אפילו לא תקיפה, ראיתי את הסרטון, יחד עם האייטם, יש סרטון כזה, רואים את האישה הזאת, אישה מבוגרת, עומדת וזה. משום מקום מגיע קוף, לא גדול, לא תגיד עכשיו תפסה אותה גורילה ו...
1: ומה הוא רצה באמת ממנה?
0: לא יודע, לדעתי... או שהוא חיפש באמת בננה, או שאולי זה טעות בזיהוי. אבל בסוף בשורה התחתונה, הקוף הזה רואים אותו קופץ עליה, והיא נופלת כאילו אחורנית, מתרסקת על הרצפה, באים המשפחה לנסות וזה. והיא מתה כתוצאה מתקיפת קוף. הפתולוג שאליו הגיע הזה ובדק את הגופה, סיבת המוות קוף.
1: קיצון לטבע.
0: קיצון לטבע. אתה מבין, זה מסוג האייטמים שאתה לא צריך עליהם פאנץ', כאילו, מספיק אתה מספר את הסיפור, זהו, האנשים.
1: אבל תדע לך, למרות הסיפור הזה, אני לא ראיתי את ההערה שנתת לנו.
0: מה זאת אומרת?
1: כאילו, את זה שכאילו, היא שרדה את הכל ולא את זה. יש פה איזה, איך אומרים, עשית פה איזה קצת מלח, הוספת מלח.
0: כן, אבל זה היה יותר ערך מוסף בצד הפילוסופי של העניין. כאילו, אתה יודע שאת חיים שלמים עוברים עליך, ואתה יכול לעשות את הכל, וזה רק בשביל שבגיל 91, תחשוב שכאילו אתה ראש מדינה, אתה חותם על הסכמי שלום, מגן על המדינה שלך מפני זה, ובסוף בגיל 91... הורג אותך קוף.
1: זה לא כמו עם זה שהמציא את המכונית חשמלית, איך קראו לה?
0: לא יודע.
1: שאתה עומד עם שתי רגליים ונוסע איתה.
0: סגווי.
1: זה שהמציא את הסגווי, הוא מת מסגווי. דרס אותו סגווי, לא?
0: אבל לא קוף.
1: זה נכון.
0: זה שדרס אותך סגווי, זה אתה יודע, זה עדיין לא הרג אותך קוף. למות מקוף זה באמת משהו. אתה יודע, עדיף למות מזה שהקיש אותך נחש, שבטעות בעת בך חמור, שקוף תקף אותך.
1: שנמר אכל אותך.
0: כן, את כאילו, אתה מספר למישהו, קרוב משפחתי, מת מקוף. אני צריך להחזיק מהמבט, להגיד, שמה, אני משתתף בצערך וזה, אבל אני לא יכול שלא לחייך.
1: תגיד, בשבעה חילקו בננות?
0: חילקו בננות, כן.
1: בורא פרי אדמה, כן.
0: חילקו אותם. היה שם אחד שכופף אותם, זה...
1: לא קצת שמח השיר הזה לאחד שמת?
0: דרך אגב, מנסים לאתר את הקוף, זהו, הוא ברח, הוא ברח. נכנס ככה, התערבב בין כל הקופים, לך עכשיו תמצא את הקוף הספציפי הזה.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע. בחסות.
1: סיבל. סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי. וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה.
3: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק בטרקלין
4: חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
7: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.

0: הפעם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג, מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.

0: ברשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. סוכות, בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
1: בטרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לפני דקות ספורות, ועדת הבחירות המרכזית סיימה לדון בבקשה לפסול את רשימת הציונות הדתית וזהות, וקבעה כי היא תוכל להתמודד. קודם לכן קבעה הוועדה כי גם מפלגת עוצמה יהודית לא תיפסל ותוכל להתמודד בבחירות. נציגת היועצת המשפטית לממשלה אמרה בוועדה, באשר לעוצמה יהודית, כי ישנם קשיים משמעותיים המצביעים על תמונה מטרידה, אך הם לא מגיעים לרף הנדרש לפסילה.
5: גם הראיות שהובאו בנוגע למועמדים נוספים מהרשימה מעוררים קשיים משמעותיים, ואלה הם מצטרפים לתמונה המטרידה שנוגעת לרשימה, אך גם אלה בהצטברותם לא מגיעים לכדי אותה מסה קריטית. הם רק מקרבים את הרשימה קרבה מסוכנת לתחום האסור שרשימה החוצה אותה לא תוכל להתמודד בבחירות לכנסת, אך לא חצו רף זה. כאמור, מדובר ברף גבוה ומחמיר שנקבע על ידי בית המשפט העליון. על כן, אין למנוע את רשימת עוצמה יהודית בבחירות לכנסת גם בעילה הנוכחית.
4: יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר תקף את מפלגות האופוזיציה שהצביעו בעד פסילתו.
6: שאתמול בהצבעה נפתלי בנט ויאיר לפיד נמנעו מלהצביע על פסילת רע"מ ועל פסילת המשותפת, והיום הם בעד לפסול אותי. זה לא להאמין. אבל אני אומר דבר אחד, כמו ניסו, נחשב שניסו למצוא אחופי, היום ניסו לחסל אותי פוליטית, אני ממשיך על הפעם, על חמתם, ממשיך לפעול למען עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל.
4: מוסיף להיות קשה מצבו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, שנפצע אתמול בפיגוע ועדיין נשקפת סכנה לחייו. אביו, השגריר יחיאל לייטר, אמר בהצהרה שנסעה לתקשורת בבית החולים שערי צדק, היה חשש שהגיע לישראל ולא תהיה תקווה.
7: הבנו שהלילה מסובך מאוד, למעשה היה חשש שאני אנחת פה הבוקר ללא תקווה. ברוך השם, במהלך הלילה הרופאים הצליחו לייצב את מצבו, עדיין נשקפת סכנה לחייו. החוויה הזאת שונה מהלילה שבו קיבלתי את הדפיקה לדלת לפני כמעט 3 שנים, שבנינו בחור, משה ידידיה, נפל, מת מיד. לא הייתה שום אפשרות להביא אותו
4: לבית חולים. לקראת חג הסוכות, דובר צהל מעדכן כי בהתאם להערכת המצב, במהלך החג לא תתאפשר כניסת מטיילים לשטחי אש בצפון הארץ. צהל מבקש מהציבור לא להיכנס למרחבים אסורים ולאפשר לכוחות הביטחון להמשיך ולבצע את משימותיהם. כניסת מטיילים לשטחים תתאפשר רק בתיאום מראש. ועכשיו תחזית מזג האוויר לחג עם מתן יעקב.
8: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758.
9: ארקיע, הגענו רחוק.
8: כפוף לתקנון.
10: עם ריביות?
11: יש.
10: סוף?
11: יש.
10: מחירים טובים?
11: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: יובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה, נוח באופן יחסי. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת הטמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: כוכבית 5758.
4: את החדשות הביאה הבוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: אמיתי. 24 שעות ביממה. התוכנית אופיר וחריש בחמישי היא תוכנית סאטירה ירודה. אין לייחס לדברים שום דבר, ממש כלום. זה לא שווה את זה. ואם נעלבתם, אז סליחה מראש.
1: ועכשיו, התוכנית שתסגור לכם את השבוע. אופיר וחריש בחמישי.
2: אופיר וחריש בחמישי.
1: עם אופיר לוי וחריש בחמישי. וליאור חריש.
3: כן, שעה שנייה של אופיר וחריש בחמישי, ואופיר, יש לנו בשורה למאזינים היקרים שלנו. זאת הפעם האחרונה שאנחנו נשדר בשעה הזאת, או בשעה 12, כי אנחנו חוזרים למשבצת המקורית שלנו, יום חמישי, 18:00.
4: אתה החלטת את זה, או שזה המאזינים החליטו?
3: תראה, המאזינים הצביעו ברגליים, אוזניים, לא יודע, אין מושג.
4: בידיים מצביעים, מה זאת אומרת?
3: יש שיקולים, אופיר, מה שנקרא ברומו של עולם. אנחנו לא מתערבים, לא מכניסים את ראשנו, ראשנו הקטנים בין הרים גדולים. אנחנו פשוט מבצעים את ההנחיות שאנחנו מקבלים, ולכן בשבוע הבא התוכנית לא תשודר, זה חול המועד סוכות. ובשבוע שלאחר מכן אנחנו חוזרים לשעה 18:00, אז כל המאזינים היקרים שעכשיו בחרו להישאר איתנו או להצטרף ולהזין לנו עכשיו, לא לשכוח. מעוד שבועיים אנחנו חוזרים לשעה 18:00, השעה המקורית שבה שידרנו שנים ארוכות, אופיר.
4: בוא נאמר ש...
3: עוד מהמאה ה... לא, מהמאה הזאת לא.
4: אלו הם השעות שהקוס תה היא ממש מצדיקה.
3: נחוצה.
4: ממש מצדיקה.
3: אתה יודע, זה גם זמן שאנחנו יכולים... זה זמן שאנחנו יכולים, אתה יודע, לפנק את עצמנו, כמו שהיינו מפנקים את עצמנו בעבר, והיום פחות נעים לנו, כי יש אנשים שמסתכלים, אתה יודע, כל מיני דברים באולפן כזה, דברים ש... שמחייבים פרסום הזהרה לפני צריכתם וכאלה. אז נחשוב על זה, נחשוב.
4: איש אומר חוק אתה.
3: לגמרי, לגמרי. אתי אלתר ג'קמן היא המפיקה שלנו, פאבל גרשוויץ הוא הטכנאי שלנו, ודוקטור אריה מרקו הוא עורך המוזיקה שלנו. אנחנו מתחילים את השעה השנייה שלנו, אופיר, עם טיול קטן לטורקיה, שם... יש לי חדשות טובות, הרחובות נהיו בטוחים יותר.
4: רגע, מתי לא היה בטוח?
3: לישראלים אף פעם לא, אבל... לא, פעם כן היה.
4: רק ישראלים עם קרחת זה בטוח, כי אז הם מגיעים לעשות
3: השתלה. אז תסתכל על מי אנחנו מדברים, אופיר. תראה את התמונה, ישראל.
4: קרח.
3: הוא לא ישראלי עם קרח, אבל הוא עבריין קרח, טורקי, שנתפס לאחר 8 שנים מחפשים את הבן אדם הזה, והוא אפילו לא ישראלי. קוראים לו טונרול בשאר, הוא עבריין מורשע, שנעלם פשוט מעל פני האדמה אחרי שנגזר עליו עונש מאסר.
4: אני לא מבין, יש את ארדואן. הוא רוצה משהו, הוא ישר
3: מסיק. הוא לא
4: נעלם.
3: דווקא מי שצריך שיעלם לא נעלם. תראה מה זה. ואותו בחור, טונרול בשאר, במשך 8 שנים המשטרה מחפשת אותו, לא מצליחה לתפוס אותו, ועכשיו הצליחה סוף סוף לשים עליו את ידיה.
4: ולמה הוא הגיע אלינו?
3: תראה אותו.
4: מה?
3: זה הבן אדם, במשך 8 שנים...
4: זה דומה לג'ניפר לופס.
3: לגמרי, לגמרי. הבן אדם נתפס, מחופס לאישה, במשך 8 שנים הוא מסתובב מחופס לאישה, כדי להתחמק מתפיסה, עם תעודת הזהות של אחותו.
4: אוקיי.
3: עולות שאלות, מאחר שהוא נראה ממש ממש טוב בתור אישה.
4: האם זה ניתוח שהוא עבר?
3: בדיוק. השאלה הייתה, האם הוא עבר ניתוח לשינוי מינו, ובדרך זו התחמק, או שהוא פשוט הסתובב מחופש, ופשוט התחפושת ממש כל כך מוצלחת, שעולות השאלות האלה. זה לא ברור.
4: מה תגובתו הייתה?
3: עזבו אותי, מה תגובתו הייתה? אני יודע, מה, אני דובר טורקית, הייתי שם, אין לי מושג מה תגובתו הייתה, אבל תפסו אותו, לדעתי, הוא קצת השקיע יותר מדי. אם הוא עשה ניתוח לשינוי... אם הוא עשה ניתוח לשינוי...
4: לך אם זה טוב די רחוק.
3: כן, לקח את זה רחוק מדי, כי ראית, בן אדם קרח. כל מה שאתה צריך לעשות בטורקיה...
4: אתה צריך לצאת לקריירה חדשה.
3: לא,
4: לחיים חדשים.
3: השתלת שיער, כמו... זה נגיש כל כך בטורקיה. מיליון... בלי סוף אנשים... זה אנשים נוסעים מישראל תוך סיכון חייהם. ובריאותם...
4: לא, עם... הוא עשה השתלת שיער, אבל הוא עשה השתלת שיער...
3: הוא הגזים. עם ההשתלות הוא הגזים.
4: נשית יותר.
3: הוא לקח את הניתוח באמת צעד אחד רחוק מדי, נראה לי.
4: עם התוספות שיער אקסטרה.
3: עם התוספות שיער אקסטרה במקומות ה... במקומות הלא צפויים. עכשיו אני לא יודע באיזה סוג של כלא ישימו אותו גם. איפה שלא יהיה, זה לא נראה לי שזה יהיה לו טוב.
4: רגע, לא יוותרו לו?
3: נראה לך?
4: הוא יצא לדרך חדשה.
3: הוא יצא לדרך חדשה,
4: לחופשי.
3: אתה אומר, הכל מחול? זה רק אצלנו ביום כיפור, שם זה לא, הם לא מוכלים כל כך מהר. הוא ירצה את עונשו, ישלם את חובו לחברה, והוא תוכל לצאת.
4: אם הוא ייכנס לכלא הגברי,
3: וואי, חבל לסמן.
4: אז כן, זה יהיה עונש כפול.
3: זה עונש כפול. אפילו אם הוא לא היה עושה את הניתוח הזה, להיכנס לכלא הגברי שם נראה לי סיפור בעייתי, if you know what I mean, אבל בסדר, נו.
4: Yes, I know.
3: טורקי, איך אומרים? טורקי, טורקי, לאט לאט.
4: רגע, רגע, ברח לי השיר.
3: ברח לך השיר? טורקי, טורקי? מה אתה הולך לשים? טורקי, טורקי?
4: לא, החזרתי אותו.
3: אוקיי.
4: שמע, אפשר להחזיר? הוא לא יכול להחזיר את זה.
3: הוא לא יכול להחזיר. את הנעשה אין להשיב. אבל היו לו 8 שנים יפות.

0: אופיר, סיפור שהאמת שדווקא הייתי שמח אם ארי שם היה בשביל לשמוע אותו גם.
1: אולי הוא מאזין לנו בדרך.
0: יכול להיות. ארי, אם אתה שומע, אז שים לב, האייטם הזה מוקלט, האייטם הזה מוקדש לך. גם נתקלתי בו בערוץ 14, אז זה מתחבר אל ארי גם כן, בכל זאת.
1: אוקיי.
0: יש איזה קשר בין ערוץ 14 לבין ארי היה. הסיפור הוא שיש התגלתה לחוקרים בהרוורד פריצת דרך מדעית, טלסקופ רדיו עוצמתי בדרום אפריקה, קלט שידור מחזורי שהמקור שלו הוא 63 שנות אור מאיתנו. אתה יודע כמה זה 63 שנות אור? זה מרחק מטורף, זה משהו שלוקח אלפי שנים להגיע אליו.
1: עוד משהו שיהיה בעתיד?
0: זה לא משהו שיהיה בעתיד. קלטו כאילו שידור רדיו מגלקסיה רחוקה במרחק של 63 שנות אור מאיתנו. רק שתבין, הגלקסיה הכי קרובה אלינו, אנדרומדה, שבשביל להגיע אליה אתה צריך כאילו כמה מאות שנים לדעתי, בשביל, אם יש לך חללית שבכלל אתה יכול לטוס,
1: לנסוע בה. כרגע אין לי, אבל אני יכול להזכיר.
0: אבל תחשוב, זה כאילו משהו, זה מסר מהחלל העמוק, ממקום שזה, ש...
1: זה מה שגם אמרו לי, שגלי הרדיו איכשהו נזרקים איפשהו... אפשר לשמוע.
0: רדיו זאת, גלי רדיו, גלים אלקטרומגנטיים.
1: כאילו יכול להיות שעכשיו ישמעו אותנו בעולם אחר.
0: זהו, זה מה שמביא אותי לארי, כי אני חשבתי, אם אצלנו קלטו משהו, מסר כזה מ-63 שנות אור מאיתנו, יכול להיות שגם חייזרים איפשהו בחלל החיצון, יכולים גם לקלוט שידורי רדיו שלנו.
1: זה מה שאני אומר.
0: עכשיו, אני חושב על סיטואציה שבה יושבים איפשהו חייזרים, וקולטים את ארי שמאי או את אליקו.
1: אוקיי.
0: אם הם ישמעו את התוכניות האלה, הם ישר יגידו, זה כוכב נכשל שאפשר לבוא ולכבוש אותו בקלות, אם אלה האנשים שנמצאים בו ושולטים על הרדיו, אז בוא נלך לכבוש אותו, זה נראה פשוט מאוד. וקיביתי שארי יהיה פה בשביל לשמוע את זה, את ההשמצה הזאת ולהגיב, אבל הוא לא נמצא. בוא נראה, הוא ענה לי ב... אולי הוא כתב בזה? לא, הוא לא ענה. חבל. טוב, ארי, אם... יש לך איזו התייחסות שאתה רוצה, או מסר אולי, שאתה רוצה להעביר לחייזרים כמוך, אז אתה מוזמן, דבר איתנו. אנחנו פה מחכים לך במרחק 63 שנות אור.

0: שטוב.
1: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
2: סוגרים שבוע.
3: רדיו לב המדינה.
4: פצצת הנדלן של השרון. פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא. כבר ביצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט החל מ1,790,000 שקלים. אבל אתם מביאים עון עצמי רק של 360,000 שקלים. השעה בהמשך. ורק עכשיו, לחודש הקרוב, חבילת הטבות מטורפת. ערבות בנקאית מהשקל הראשון. דירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומזגנים. תור מלא ממדד תשומות הבנייה. ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857. המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר כ-190 דירות, אז אל תפספסו. מגדלי ג'וי לסטודנטים בכפר סבא, כוכבי 9857, כוכבי 9857.
3: רדיו לב המדינה.
1: חג ים תיכוני מליקו, מסורת של 30 שנה.
5: מרגול, חג שמח!
6: חג שמח, אליקו.
1: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
6: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ביותר.
5: למה, יש קציצות בקר אשכנזיות?
6: יש קצת יותר רגועות.
1: ולמנה שנייה?
5: תגידי, את הבקר, את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
6: אדום? לא, אני לא מעשה זה יין, מותק הגמנים, איפה אתה יין, איפה אתה? בגלל שתגעת היין, מה אני בלזה?
1: זה הצחוקים בשולחן אחד.
6: אתה מראיין אותי, נכון?
5: במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שנינו מפטפטים בלי סוף.
1: השף שאול בן אדרת עם מתכון לסלט.
5: שאול בן אדרת, חג שמח.
7: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאנים ורימונים.
1: מה, רק סלט אחד?
7: תיקחו סתם סלט חסה, תערבבו אותו עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת בזר שמן זית, ולערבב את כל השמח הזה.
1: ומה עם קינוח לכולם, אליקו?
5: כולם, אמרו לי אליקו איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים. אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
1: חג ים תיכוני עם אליקו. מחר, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלי צנני, השף שאול בן אדרת ומופע האולפן עם איתי לוי.
5: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך לקחת את השראה שלי, תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה, עשיתי לי מתנה לחג. אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
1: מחר, ב-12 בצהריים.
7: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
1: רק ברדיו לב המדינה.
7: סוכה, משפחה, והכל מצוין.
1: 91.93.3 FM.
3: רדיו לב המדינה.
8: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
9: בטרקלין חשמל,
8: כפוף לתקנון.
10: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
11: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.

0: תחול טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי
1: חינם. מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
2: בטרקלין חשמל,
1: כפוף לתקנון.
3: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.

0: ורוזנרס, צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. לפני המבצע.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: נוסעים עם הילדים? קונים רכב ומקבלים חבילת ילדים בשווי אלפי שקלים. מסקי אנדרואיד, בוסטרים, מצלמת דרך ומנגנון שכחת ילדים. רק בכל המועד סוכות. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מועמלאי כפוף לתגנון החברה. רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
6: סוגרים שבוע.
7: אופיר וחריש מציגים השיר להכיר, שיר חדש שעשה לנו את זה.
8: טוב אופיר, אני לא צריך להציג לך או למאזינים את מי שעשתה לנו את זה עוד פעם עכשיו, אתי רומנו, האחת והיחידה, מה נשמע?
9: רגע, זה פעם ראשונה בתשפז.
8: בתשפז, נכון, נכון. את פותחת איתנו את השנה החדשה ברגל ימין.
10: בלי עין הרע.
9: רגע, זה נכון, היא הזמרת הראשונה בשנה הזאת.
8: נכון, בלי עין הרע. מי עשה לך עין, אתי? מי עשה לך עין שככה את נכנסת למה שנקרא כוננות ספיגה?
10: כן, זהו, אז באמת אני הוצאתי שיר חדש, קוראים לו עשו לי עין, אחרי שבעצם כל הרוב, לא נגיד כל, אבל רוב השירים שלי שהוצאתי לפני כן, אז הם בדרך כלל היו כאילו מין כזה ביקורת כלפי חוץ, של מה אתם עשיתם לי, אם זה עכשיו אני למעלה, שזה כזה... על, על החוויות שעברתי בתור ילדה לא מקובלת בבית ספר, וזה כזה אצבע מאשימה, או אני בת ים, שככה נכתב על העניין הזה של פערים, אם זה שכשיצאתי עם בחור מצהלה, והפערים במשפחה, וזה זה רחוק למניעה לכבים, כאילו כזה, אתה יודע, אצבע בעין כזה, וזה, אז באמת הרבה שירים שהם ככה סוגרים חשבון, והגעתי למצב שיאללה, כאילו, עובדים על אלבום שלישי, ואמרתי, רגע, אני רוצה להבין מה אני עושה פה הפעם אחרת. והרגשתי שאני רוצה להסתכל קצת יותר פנימה, כאילו, הכל פנימה, זאת אומרת, גם השירים הקודמים זה פנימה, אבל להסתכל על עצמי ולשאול, רגע, רק הם לא בסדר? מה איתך? כאילו... ואז חשבתי על זה שנגיד יש את הצליל בכל אופן, אני לא רוצה להגיד על אחרים, אבל הרבה פעמים זה נגיד שאני אומרת שעשו לי עין, שכאילו אני מתבנת כשדברים קורים לי וזה, ולא הולך לי, אז אני אומרת עשו לי עין, ו...
8: במקום להסתכל איפה את אשמה בה.
10: זה כמו הרצפה הקומה, עכשיו זה לא אומר שאין דבר כזה עין הרע, אני כתבתי את השיר אחרי שהייתי ב... שיעור תורה של הרב שלי, הרב יגאל כהן. וזה היה בנושא של עין הרע, והוא אמר שיש דבר כזה עין הרע, אבל זה לא תמיד מצליח לאנשים שהעין רעה שלהם תפגע. זה למה? הוא נתן דוגמה מאוד מאוד יפה, שנגיד אתה קונה עכשיו את הרכב הכי יקר, כי אתה יודע שיש בו... ספציפית איזה משהו, לא יודע, אורתופדי לגב, שמתאים בדיוק לכאבים שיש לך. וזה בסדר. אם עושים לך עין על הדבר הזה, לא יצליחו. אבל אם לצורך העניין אתה קונה את אותו אוטו, כי כולם דיברו עליו, ואתה עושה איתו אחר כך סיבובים כזה כדי לנקר את העיניים.
8: כן, השופוני.
10: כולם, אז כשהעין
8: הרע זה, אז העין הרע תעבור. הבנתי.
10: עכשיו, אחרים יגידו לי, בסדר, זה גם עניין של אמונה, וזה אני מדברת רגע על מי שמאמין, מי שלא בעצם, שיחכה שהשידור יעבור, ויגיד זאת חיה באילוש.
8: רגע, את מאמינה בעין הרע? בואי נתחיל בזה.
10: כן, כן, אבל...
8: יש חמסה בכיס?
10: אני מאמינה.
8: יש תפילת הדרך תלויה על האוטו?
10: אני, יש לי ברכות מערב, כן, זה מה ש...
8: אז את מגינה על עצמך, על עצמך. כן. דרך אגב, אני, למה עשו לי עין? עשו לי עין, כאילו, יש כמה גרסאות. יש עשו לי עין, יש פתחו לי עין. פתחו לי עין זה הגרסה, אני חושב, הערבית. בערבית זה פתחיל עין, זה... כאילו זה...
10: ככה אומרים את זה?
8: כן, כן, יש פתחו... ויש שמו לי עין גם. יש גם שמו לי עין, גם זה נתקלתי. אז... כן, כן, אז יש כמה גרסאות.
10: אני אוהבת את
8: העשו לי. ואת חושבת כאילו... כאילו... משהו בעברך את מייחס, ייחסת לזה שכאילו, וואלה, עשו לי עין הרע?
10: כן, כאילו, מלא פעמים. באמת? כי אני אוהבת להאשים אחרים, זה נורא...
8: לא, אפשר להאשים אחרים גם בלי עין הרע. כאילו, הם אשמים כי הם עשו את זה, אבל לא...
9: כי הוא לידך, מה?
8: בדיוק. כי צריך מישהו להאשים, זה טבעי דווקא.
10: זה נכון, ואני הולכת עכשיו לדוגמה מאוד רצינית, אבל לצורך העניין, כחתיכת סיפור, אבל...
8: רגע, אני בודק שהחמסה שלי אצלי, הנה...
9: אה, יש לך חמסה?
8: נו, ברור.
9: אבל אתה יודע, שאם לא מאמינים בעין הרע, אז אין עין הרע.
8: חמסה עם עין. תראה.
9: הבנתי.
8: על המפתחות של אוטו. ויש עוד... וחוץ מהחמסה, יש לי עוד כאלו שתי עיניים כאלה שמסתובבות גם כן שומרות עליי.
10: זה גם קצת יכול להיות מפחיד.
8: אם אני משדר פה עם אופיר, תאמיני לי, אני צריך הגנה.
9: תדע לך שאני...
8: הגנה, צריך מבצר פה.
9: מי שאיתי הוא מבורך.
8: או, כן.
9: תדע לך.
8: גמרי. טוב, אז רגע, אוקיי, אז תמשיכי, כן.
10: אז אני יכולה להגיד שכאילו, כן, כש... זה סיפור די ידוע, כאילו, שכשאני מתראיינת, אז הרבה ככה מהמראיינים ניגשים דווקא לסיפור הזה בעיקר, ש... אני פוסט-טראומטית, ואחרי הפוסט-טראומה, כאילו, נהיה לי כזה, היה לי שיער מטורף, כאילו, באמת, כאילו, לא, הייתי הולכת ברחוב ולא הפסיקו להחמיא לי וזה וזה, ובתור נערה, ואחרי הטראומה, השיער שלי נשר, ממש, ממש נשר, קרחות והכל.
8: כן, דיברת על זה אצלנו גם כן.
10: ללכת עם פאה, וזה כן, אז כזה... כן, היה לי כזה כמה פעמים בלב של כזה, עשו לי עין, כאילו, על השיער. אבל כן.
8: טוב, את יודעת, אם חשבת את זה, יש דרכים להסיר.
10: יש דרכים, אתה יודע מה הדרכים להסיר, והתשובה היא בשיר, זה להיות צנוע. כי כמה שלא יעשו לך עין, בסוף זה לא, זה לא, זה לא יעזור.
8: גם זאת דרך, אני הייתי הולך למכשפה, אבל בסדר. כל אחד והעבודה העצמית שלו, אני צדיקים מלאכתם נעשית בידי
9: אחר. המכשפה מקללת את האחרים שקיללו אותך.
8: לא בהכרח.
9: היא לא מנקה אותך.
8: לא, היא יכולה גם לנקות אותך.
9: וואלה.
8: כן, כן, יש כל מיני.
9: יש לך את הטלפון שלו.
10: אני גם מאוד מבסוטה מאיך שהשיר מתקבל, וראיתי שריטה שמה אותו בסטורי שלה.
8: וואלה.
10: וגם מירי מסיקה, ו...
8: פעם הקודמת שדיברנו, זרקנו לך איזה, מתי עם שיתוף פעולה עם מירי מסיקה? עבר מספיק זמן, מה קורה? לא רוצה לעשות לך עין, אבל...
10: נראה לי שכבר עשו. לא, לא, אז זה יקרה, בעזרת השם.
8: ותגידי...
10: כי היא שמעה את בת ים בגלגלת, וכן, והיא יצרה איתי קשר, לעשות משהו ביחד
8: לזה,
10: ואנחנו על זה.
8: וראיתי שהייתה לך כתבה ממש מחמיאה בין 12 רצינית.
10: איזה כיף.
8: כן, יפה, ממש. באמת יפה.
10: כן, ככה לקראת, אני מתחילה להופיע, סוף
8: סוף. אז זהו, על זה רציתי לדבר איתך. אז לפני, זה היה עוד לפני שנה, אני חושב יותר, פעם הקודמת שראיינו אותך, ושאלתי אותך מתי זה, ואמרת, אה, זה, כי...
10: הנה,
8: אחרי שהיה... עוד אחרי שהיה בדיוק לפני השבעה באוקטובר, שהיית אמורה להופיע.
10: כן, הייתי צריכה להופיע כמה ימים אחרי השבעה באוקטובר, ממש, כאילו פחות משבוע, באינדי נגב, וזה ממש, במצפה גבולות, זה ממש ממש ליד הנובה, והכל קרס, והוקפה.
8: ועכשיו את סוגרת מעגל.
10: סוגרת מעגל, וגם האינדי נגב סוגר מעגל, שהוא חוזר עכשיו למתכונת הרגילה שלו, הרחבה.
8: אז מתי הופעה באינדי נגב?
10: אז זהו, אז האינדי נגב זה ב-15 לאוקטובר. אני, זאת אומרת, זה חמישי, שישי, שבת, אני ביום חמישי. אני בעצם פותחת את הפסטיבל בשעה 6 בערב, יום חמישי, בבמה המרכזית, במת הקוף זה נקרא.
8: או, אפרופו קוף, אופיר. היה לנו אייטם על קוף שהרג מישהי בהודו, בגיל 91 מסכנה. תיזהרי מקופים.
10: כן,
8: הייתי. קופים זה דבר מסוכן.
10: אני כל חיי חלמתי לגדל קוף בבית.
8: אסור, זה חיית בר מוגנת.
6: לא, אבל תדעו לכם ש...
8: קחי לך כמו אופיר, זה...
9: קוף עושה עין הרע.
8: זה גוף, זה good enough, זה קרוב.
6: קוף עושה עין הרע, עם הבננה, הוא בא עם הבננה.
8: נכון, זה לא טוב. לא טוב, לא טוב. אז תגידי רגע, מה... אז מה מתוכנן להמשך השנה הזה? אלבום שלישי, זה... מתי הופעות, מתי הופעות לאלה מבינינו העצלנים שנמצאים באזור המרכז? כמו... לא, אני אפילו לא אומר תל אביב, אני אומר בת ים.
10: ובאתי אם אני הופעתי ממש לפני...
8: באירוע של הזה, שהעירוני...
10: כן, היה יום הולדת 100 ל...
8: כן, כן, ראיתי.
10: וכן, עשו שם ככה חגיגות באמפי, והיה גם עדן בן זקן באותו ערב, ואביב גפן וזה, אז עליתי לחמם.
8: אה, לא, הם חיממו אותך.
10: אולי בגלגול הבא.
8: לא, בגלגול הזה, מה, תהיי אופטימית. תחשבי חיובי, תחשבי חיובי. טוב, אז מה, לפני שנשמע את עשו לי עין, מה נאחל לך לרגל השנה החדשה, ומה את תאחלי לנו ולכל מאזיננו?
10: לי אני אאחל מלא מלא שירים טובים, בעזרת השם, וזוגיות בעזרת השם, ומשפחה, בריאות, דברים הנראה לי רגילים, והכי חשובים, ולכם מה שבא לכם, כי תגיד לי מה אתה רוצה ואני אאחל לך את זה,
8: שהכל יהיה בלי עין הרע. תמצטנו את זה
10: שלך
8: בדיוק. אתי יקירתנו, אנחנו תמיד אוהבים שאת מוציאה שירים חדשים, ויאללה נשמע את עשו לי עין וישמרי מלשון הרע, לשון הרע הורגת
10: לגמרי.
8: ביי, אתי רומנו.
10: ביי, תודה רבה.
8: ביי.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע.
1: בחסות.
2: ארטיקו!
3: וואו, איזה טורטיה סאדו!
4: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
5: בהכשר בית יוסף.
6: רדיו לב המדינה.
7: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו
8: בטרקלין חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
10: אבל למה בלילה?
9: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
11: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
12: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
13: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
14: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
8: טרקלין חשמל.
7: כפוף לתקנון.
15: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
16: ענק המימון.
17: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימוננה מתנה. מנצור משקאות, תמנחת חולון. אז הרצחה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
18: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
18: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
1: סוגרים שבוע.
21: היי, אסתה. אייל וולקוביץ' מחדש לכם. הפינה בחסות.
22: כן, האיש, העורך דין והאגדה, אייל וולקוביץ', מה נשמע, שנה טובה.
23: לא, אבל תקשיב, עם הג'ינגל...
24: טובה, שלום חברים.
23: שלום, שלום, אבל עם הג'ינגל הזה אפשר לחשוב שזה פרומו פה, שפתאום הוא ידבר עם היי ליאור, מה שלומך? איך היה? אולי אפשר לעשות מזה גם איזה פרומו.
22: יכול להיות, יכול להיות.
23: עם כל הכבוד.
22: יש אפשרות. וולקו, לפני שאנחנו מתחילים, אנחנו ננצל את ההזדמנות כדי להודיע לך, לעדכן אותך, ושוב את מאזיננו, שהתוכנית, כאמור, לא תשודר בשבוע הבא, ובעוד שבועיים אנחנו חוזרים לשעה 18:00.
24: זה מדהים בעיניי.
22: תקשיב, אתה מבין שאנחנו נחזור וניפגש פנים אל פנים כמו משכבר הימים?
24: קודם כל, מה זה אתה מבין? אני החלטתי את זה.
22: נכון.
23: רגע, זה יחסוך...
22: אתה מבין? זה וולקו היה.
23: זה יחסוך לו עלויות גם של טלפון.
22: נכון.
24: עלויות?
22: חד משמעית. כל פעם לא תצטרך להתקשר אלינו בגוביינה כזה כל פעם.
24: אני תמיד מתעקש בהפקה שזה יהיה על חשבונם, אז מהבחינה הזאת אין לי בעיה.
22: אוקיי, בסדר. אבל אתה יודע, אתה זוכר, פיצוחים, עניינים, יהיה בסדר.
24: אז קודם כל אני חייב להגיד שזה קצת משמח אותי, זה באמת, מבחינתי סוס מנצח לא מחליפים ואתם החלפתם, אז הנה עשיתם טעות ואתם מודים בזה וחוזרים לערב. אני שמח שנוכל להיפגש כמו בימים הטובים ולעשות את הפינה ככה בלייב כולנו ולא בטלפון כאילו אני מאזין מן השורה.
22: נכון, נכון, חד משמעית, אז
23: כבודך במקומך.
22: כבר בשביל זה היה שווה לנו... לעבור לשעה, חזרה לשעה.
24: יאללה, איזה כיף. כבר אני אקדים ואגיד בהצלחה בשעה חדשה ישנה, ומחכה לראות אתכם בשידור עצמו עוד שבועיים.
22: אוקיי, אז תודה רבה, אייל וולקוביץ'.
24: להתראות, כמו בימים הטובים, ולעשות את הפינה ככה בלייב כולנו, ולא בטלפון, כאילו אני מאזין מן השורה.
22: נכון, נכון. חד משמעית, אז
23: כבודך במקומך.
22: כבר בשביל זה היה שווה לנו... לעבור לשעה, חזרה לשעה.
24: יאללה, איזה כיף. כבר אני אקדים ואגיד בהצלחה בשעה חדשה ישנה, ומחכה לראות אתכם בשידור עצמו עוד שבועיים.
22: אוקיי, אז תודה רבה, אייל וולקוביץ'.
24: להתראות.
23: רגע, אנחנו לא צריכים לעשות כמוהו.

0: ואנחנו, אפילו כשיש סיבה למסיבה, אין מסיבה.
1: אני כמעט שוקל להציע לכם פרומו על חשבוני לכבוד השעה. יאללה. עכשיו, אני
2: התפרטתי. לא.
0: זה לקח לו בדיוק חצי שנייה להציע את ההצעה ולקחת אותה חזרה. באמת, תודה רבה לך.
1: מקסימום נדבר עם ניר. אבל אתם יודעים, אמנם יום כיפור עבר, אבל עדיין לא מאוחר לבקש ממני סליחה.
0: סליחה, אנחנו מתנצלים מראש.
2: סמיכה, סמיכה.
0: חטאנו, פשענו וזה. ליתר ביטחון, וולקו, בוא. דיברנו לפני שנייה עם אתי רומנו על זה שעל פתיחת עיניים וכאלה. אני לא רוצה, אני רוצה שכולם יהיו מרוצים.
1: אז הנה בבקשה, זו התחלה טובה, ואני מדבר על זה מכיוון שיש באמת פרשיות של סכסוכים בברנג'ה ובקשות סליחות בינלאומיות, שאמרתי לעצמי ננצל ככה את התקופה הזו של החשבון נפש, ונדבר עליהם וננסה לסכם את כל מה שהיה מעניין בתחום הזה. אז קודם כל, אני לא יודע אם אתם שמעתם, אבל יש את נאור ציון, סטנדאפיסט שאתם מכירים, והוא מסוכסך עם שתיים בברנג'ה, שמשום מה זה סכסוך שלא נפטר כבר הרבה מאוד זמן, גם נגד אדווה דדון הכתבת של ערוץ 12 וגם נגד אופירה אסייג, ובזמנו טען שהם הציגו נגד רמי דודיאן שאז היה וחילץ בשבעה באוקטובר עובדות לא מדויקות, והוא החליט משום מה להיכנס בנושא הזה, להכפיש אותן, הוא מעלה סרטונים נגד אופירה אסייג ומגיע להרצאות של אדווה דדון ומדבר איתם על זה, והוא גם מבטיח סרט שיחשוף את כל העובדות. האמת שהוא הבטיח את זה כבר מזמן, וסרט כזה עוד לא יצא, אבל זה סכסוך שמשום מה עדיין קיים.
0: הוא לא הגיע לתביעה? אני זוכר שקראתי שיש תביעה בעניין, לא משהו...
1: יש איומים בתביעה, לדעתי לא באמת משהו שהוגש, אבל אנחנו פנויים, אם צריך.
0: לגמרי. נייצג את כל המרבה במחיר.
1: כן, אז אנחנו מאוד מקווים שעד יום כיפור הבא נושא הזה כבר ייפטר עם סולחה ורעיון כמו שצריך, אבל בינתיים הרבה מאוד לייקים וחשיפה הדבר הזה קיבל, ומשום מה באמת נאור החליט ליפול עליהם בנושא הזה, ומשהו שלא נפטר עד עכשיו. עוד סכסוך בברנג'ה שהיה מאוד מוזר, אני חייב להגיד. אתם יודעים מי זאת טל טיטו שהייתה באח הגדול?
0: אני שומר על זכות השתיקה.
2: לא, אני חושב שאתה בחמישייה משהו, לא?
1: נכון, הגיע די רחוק והייתה פייבוריטית. הבעיה הייתה שקצת לפני שהיא נכנסה לאח הגדול, היא כתבה כמה פוסטים לא מאוד יפים על אייל גולן, מכירים? זה אתם מכירים?
0: זה זמר, לא?
1: זה זמר עם איזה שני שירים שאנחנו משמיעים לפעמים.
0: יש איזה משהו.
2: שני שירים ברבע שעה.
0: יש איזה משהו.
1: כן, לגמרי. אז כן, אייל גולן לא כל כך אהב את זה שפתאום היא התפרסמה בצורה כזו, שגם הפוסטים מהעבר שלה קיבלו תעודה. היא בזמנו האשימה אותו על דברים לא יפים שהוא עשה, לטענתו הגזימה ולא דייקה, וטבע אותה תוך כדי שהיא באח הגדול, זה באמת הגיע לתביעה, על הדברים שהיא כתבה שם. כשהיא יצאה מהאח הגדול, בלי המיליון, הסתבר לה גם שיש לה תביעה שמונחת על הראש מייל גולן.
0: ואין איך לממן.
1: אין גם איך לממן את זה, ופתאום היא צריכה מה שנקרא להתמודד עם המציאות, אבל פה דווקא יש סוף טוב, היא התנצלה, והוא ויתר לה.
2: וואלה,
1: איזה עציל נפש.
0: יפה. חשבתי, סוף טוב, חשבתי שהעורך דין יתפרנה, הרוויח הרבה כסף, אבל בסדר.
2: זה מה, זווית של עורכי הדין.
0: לכל אחד יש את הסוף הטוב שלו.
2: את הזווית שלו.
0: בדיוק.
1: זה מאוד יכול להיות, אבל כן, דווקא במקרה הזה, יכול להיות שזה לא טוב לשני הצדדים להגיע לבית המשפט, ולכן בסופו של דבר הנושא הזה נפטר. עוד סכסוך שיש בברנג'ה וקיים עד היום, הוא לא מהשנה האחרונה, הוא למעשה כבר כמה שנים, הסכסוך בין סטטיק לבנאל, שאני רוצה שנדבר עליו.
0: או, כן, זה סכסוך.
2: זה נראה לי שזה הסתיים כבר.
0: להסתיים?
1: בטח לא מבחינה מקצועית. תמיד ששואלים אותם על הקאמבק או לפחות על איזה שיתוף פעולה, הם נמנעים מלדבר על זה ולא באמת רוצים לעסוק בנושא, אפילו שהם לא פוסלים את זה על הסף. ומכאן אני רוצה לקרוא בפינה הצנועה מאוד שלי בתוכנית, חברים, קאמבק, זה טוב לעם ישראל, טוב לשניכם, ניסיתם את הקריירה סולו, חלקכם גם הצלחתם, אבל אני לא יודע אם אתם זוכרים, ב-2015, שזה היה הצי שלהם, עם להיטים משוגעים, אנשים חיכו, היה כותרות בעיתון, מחר יוצא שיר חדש לסטטיק ובנאל, אז דבר כזה, אני חושב שזה ממש היה מכרה זהב שלא מוותרים עליו, אפשר אחרי כל כך הרבה שנים לשים את האגו בצד, והלוואי שנעשה מהשיחה הזאת פרומו לקאמבק שלהם.
0: וולקו, יש לי פתרון בשבילך. זה בינינו, כן? אף אחד לא שומע. אתה יכול להזמין, כל אחד מהם להתארח בתוכנית, בלי להגיד לשני שהוא זה. הם יבואו לאולפן, פתאום הם יראו שהם שניהם פה וזה. תנעל את האולפן, ואתה יודע, תן לנערים לשחק לפניך.
1: אני חושב שלא ניסיתי.
0: טוב.
1: שניהם לא...

0: אשכח מזה.
1: אבל עכשיו דווקא, כן, יאמר לזכותם, כל אחד בפני עצמו, גם עכשיו בנאל חוזר לעניינים עם שיר חדש, עם קאבר שמאוד הצליח לשיר אבי התחול, זאת אומרת, כן, פתאום רואים אותו שוב על הבמות ומנסה לחזור למוזיקה, וסטטיקס שהוציא שני אלבומי סולו, זאת אומרת, כל אחד כן מנסה לפלס את דרכו לבד, אבל חברים, אחד ועוד אחד במקרה שלכם זה 100, לכו על זה, ואני ממש מקווה שבשנה הבאה כבר נוכל לבצר על הקאמבק המיוחל. יש לנו זמן לעוד כמה בקשות סליחה בינלאומיות ומעניינות.
0: עוד אחת, נכון, אופיר? מה מצבנו?
2: אפשר גם שתיים.
0: אפילו שתיים, יאללה, לך על זה.
1: אז יופי, יש לי שלושה. שלושה דברים שאני רוצה לדבר עליהם, זה קודם כל על מאזיננו היקר, האפיפיור יוחנן פאולוס השני.
0: איזה שאלה, מעריץ.
1: אתם זוכרים שבשנת 2000 הוא הוביל מהלך חסר תקדים ולראשונה ביקש סליחה בשם כל הכנסייה הקתולית, יש לכם ניחוש על מה?
0: על מה שהם עשו ל...
2: יהודים.
0: על הכמרים, על, הכמר... על ההתנהגות של
1: נכון,
0: הכמרים.
1: נכון, גם, ועל רדיפת היהודים והאינקוויזיציה. הוא לקח באמת את כל הנושאים האלה, ועל זה באמת ראוי לציון, לבוא ולהגיד אף אחד עד אז לא התמודד עם הנושאים האלה, וביקש סליחה פומבית לפני, כן, בשנת 2000, על כל הדבר הזה, משהו שבאמת גם עורר את מצד אחד זעם של כאלה שהצדיקו את המהלך, אבל גם מצד שני לפחות מודעות לכל המהלכים האלה של הכנסייה הקתולית, וזה זה באמת משהו שנהיה עד אותו רגע, באמת בקשת סליחה אני חושב הכי מפורסמת בעולם עד היום, וזה משהו שאני חושב ראוי לציון בימים אלה.
0: כן, אבל אני חושב שאחרי התבטויות האחרונות שלו בעניין המתרחש בעזה, עוד מעט הוא יצטרך, לקראת יום כיפור הבא הוא יצטרך לבקש שוב סליחה, אבל בסדר, נו.
1: אבל זה נעשה כבר פינה בנפרד.
0: כן. אוקיי.
1: עוד התנצלות שהייתה שנתיים לפני ב-98 של נשיא ארצות הברית דאז, ביל קלינטון. זוכרים את הסיפור העגום?
0: ממי? ממוניקה או מ...
1: מוניקה לוינסקי, לא, דווקא ממוניקה לוינסקי, אלא מכל העולם.
0: מהאומה?
1: בקשת סליחה רחבה ביותר על זה שהוא שיקר בזמנו כשנחשף הרומן, ואתם זוכרים את המשפט האלמותי, לא עשיתי את השום דבר.
0: I did not have sex with that woman.
2: לא, הוא לא יכול להגיד את השם שלה המסכנה, אפילו אמר לה דאט.
0: דאט וומן.
2: הוא קרא לה דאט וומן.
1: הוא ניסה מאוד לגמד את זה, כנראה שקיבל גם עצות מאוד לא טובות, וכשמכחישים משהו על הסף, במיוחד שהוא קרא, אחר כך אפשר להסתבך.
0: לא, הייתה שם הבעיה של פרשנות משפטית של סקס, אתה זוכר. אבל בואו, נשאיר את זה לאיריס ברון ולתוכנית שלה.
1: כן, וגם עם נשיאים שלנו הסתפחו בזה בעבר, אבל בסופו של דבר, מכל הקריירה שלו שגם הובילה הישגים לא רעים, גם לנו, למדינת ישראל, זה הדבר היחידי שהזכירו ממנו, בקשת סליחה מפורסמת בעולם ב-98. ונסיים עם מרק צוקרברג, הבעלים של פייסבוק והיום תכלס של כל העולם, שב-2018 הזמינו אותו לקונגרס בארצות הברית בגלל הרבה מאוד טענות על דליפת מידע וכל הסיפור של קטינים ברשתות ואיך מגנים עליהם, והוא ביקש סליחה באופן רשמי בקונגרס על דליפת המידע של מיליוני משתמשים, ואמר, אמנם זה דבר שלא נעשה בכוונה, אבל אני ניהלתי, אני אחראי למה שקרה. בקיצור, בדיוק כמו המנהיגים שלנו.
0: חד משמעית. יש הבדל בין אחריות לאשמה, וולקו, בוא, עם כל הכבוד, אבל אני מתנצל בפניך שאנחנו חייבים... הוא הספיק
2: כל המאזינים.
0: הוא הספיק את כל יתרת שלושת הבקשות הסליחה, אז שמחנו. ואנחנו נתראה בעוד שבועיים איתך פה באולפן. בינתיים אנחנו צריכים, אופיר, להיפרד, נכון? אין מנוס. אז תודה רבה לאתי אלתר ג'קמן המפיקה שלנו, ולפאבל גרשביץ הטכנאי שלנו, ולדוקטור אריה מרקו שערך עבורנו את המוזיקה. אנחנו כאמור בשבוע הבא לא נהיה פה, אבל נחזור בעוד שבועיים בשעה 18:00. נשמח אם תצטרפו אלינו, ונאחל לכם שנה טובה. ו...
2: חג שמח.
0: חג שמח. סוכות, תהיו אושפיזין, ואל תאכלו יותר מדי. מה אוכלים שם בסוכה? אני לא יודע. ארבעת המינים? הדס בערבה?
1: ארבעת המינים לא אוכלים להיות, תחזור לסכרים.
0: לא, יש משהו מנפנפים איתו, לולה, כן, זה. בקיצור, תעשו מה שצריך לעשות, ואנחנו...
2: מנגל, מנגל,
0: תנפנפו.
1: בואו נגיע אליי על הבית.
0: יאללה, אוקיי, אז אופיר, חג שמח, ויאללה ביי.
2: לא, בטלפון זה יוצא קצת בגלל האינטרנט.
0: יש בזה משהו.
2: וולקו, להתראות.
0: ביי.
1: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריץ' בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע. בחסות.
1: סיבל. סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי. וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה.
3: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו
4: בטרקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: גם יונדאי טוסון בסוג כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
15: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
16: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: לשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריזבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
6: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ועדת הבחירות קבעה שרשימת הציונות הדתית תוכל להתמודד בבחירות לכנסת. 21 התנגדו להצעות לפסול את הרשימה, לעומת 3 בלבד שתמכו. מהייעוץ המשפטי לממשלה נמסר כי לא הוצגה תשתית ראייתית לפסילה. יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר תקף את מפלגת האופוזיציה שהצביעו בעד פסילתו.
7: כשאתמול בהצבעה נפתלי בנט ויאיר לפיד נמנעו מלהצביע על פסילת רע"מ ועל פסילת המשותפת, והיום הם בעד לפסול אותי. זה לא להאמין, אבל אני אומר דבר אחד, כמו ניסו, נחשב שניסו למצוא אותי, היום ניסו לחסל אותי פוליטית, אני ממשיך על הפעם, על חמתם, ממשיך לפעול למען עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל.
6: מנהרה בשלבי חפירה מתקדמים ובעומק של 25 מטרים נחשפה בפעילות מבצעית בעיר קלקיליה במרחק של קילומטרים בודדים מבתי תושבים בכפר סבא ויישובי האזור. שוטרי היחידה ללחימה בפשיעה במחוז שי ולוחמי מגב איוש יתרו אותה, ובין היתר גם נחשפו אמצעי לחימה כוללים רובי צלפים, נשק אוטומטי מסוג M16, מחסניות וחמויות של תחמושת. 4 חשודים נעצרו ועברו לחקירה. ידיעה שמסרה כתבתנו יולן כהן. טרגדיה בקריית ביאליק. מת מפצעיו הנער בן ה-13 שנפגע מרכב. הדיווח של כתבנו אור אביד.
8: אריאל סופר מחרז, בן 13 וחצי מקריית אתא, הוא הנער שנהרג הלילה מפגיעת רכב בקריית ביאליק. רופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים רמב״ם בחיפה. עכשיו נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.
6: לקראת חג הסוכות דובר צה"ל מעדכן כי בהתאם להערכת המצב, במהלך החג לא תתאפשר כניסת מטיילים לשטחי אש בצפון הארץ, לרבות ברמת הגולן, בכרמל וברמות מנשה. צה"ל מבקש מהציבור לא להיכנס למרחבים האסורים ולאפשר לכוחות הביטחון להמשיך ולבצע את משימותיהם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758.
10: ארקיע, הגענו רחוק.
9: כפוף את הגנון.
11: היברידיות?
12: יש.
11: סוב?
12: יש.
11: מחירים טובים?
12: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008. כפוף את הגנון.
14: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה, נוח באופן יחסי. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת הטמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיקו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: ארקיע, הגענו רחוק.
9: כוכבית 5758.
6: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

אז שלום לכם מאזינות ואף מאזינים, שלום גם למאזין שימי תבורי שפותח תוכנית נוספת של אהבנו כאן ברדיו לב המדינה. אין היום דשים, רק שירים יפים. אז הנה שימי, בבוקר הוא גילה שאתמול היית שונה. אני הרי שמה.

ולמרות שאין דשי, מסרתי לעצמי מראש כרגיל להקדיש את שבויה באהבה של שימי רון ליקי שטרית, מהנהלת בתי המשפט בתל אביב, או את ביתר ידוע. החיימובים יצרו את שבויה באהבה, הנה קלאסיקה נוספת שהם יצרו, איציק הלאה, אני העבד. מיד לאחריו ארלט, השיר החדש של איציק הלאה.

והנה השיר החדש של איציק קלה, הפעם לא החיימוב עם חיבור, אלא גיספן, גם מילים וגם לחן. אוהבים אותך, איציק קלה.

0: רדיו לב המדינה.
1: צצה, תנדלן של השרון, פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא. כבר בעיצומה של הבנייה, פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט החל מ1,790,000 שקלים. אבל אתם מביאים עון עצמי רק של 360,000 שקלים, השעה בהמשך. ורק עכשיו, לחודש הקרוב, חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, דירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומזגנים, תור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857, המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר כ-190 דירות, אז אל תפספסו. מגדלי ג'וי לסטודנטים בכפר סבא, כוכבי 9857, כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות
3: סיבל.
4: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע.
3: סיבל.
4: ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
0: רדיו לב המדינה.
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
2: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את איש העסקים ששווה מיליארדים.
3: יש לי כסף לקנות יחטה ויש לי כסף גם לקנות מטוס.
2: רמי לוי שם הכל על השולחן. איך הוא מצליח לנהל אימפריה משפחתית? מה הדבר שירדוף אותו עד סוף ימיו?
4: אסנהיים פוגש את רמי לוי הערב בערוץ 13.
5: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
8: היי, שוב אני אחבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
11: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
12: בטרקלין חשמל,
11: כפוף לתקנון.
13: רדיו לב המדינה.
14: בשכונה ליד מלאבס בחיים יוצא.
15: חזרנו עם ישי
14: שם מנהג ובמסורת כמו עמדו בפני הגמר
15: לתוכנית נטולה דשים שלאהבנו.

והנה אחרי אישי עליו השלום, אושר בנו שיבדל כמובן לחיים ארוכים וטובים, בשני שירים, הנה הראשון בהם הוא מחדש את ליאור פרחי, גם הוא עליו השלום. כן מרסל, מרבים שאינם כבר בינינו. אז הנה אושר, זה יופי של ביצוע. ולמרות שאין דשים, יש כאלה שנמסרו מראש. לעורך הדין יוסי צ'יפוט, מזל טוב ליום ההולדת. סמסו לא ברחו אותו. כי אז הנה אושר, בשני שירים, אחד חידוש, השני חדש.

0: איזה יופי של ביצוע אושר לוי, והנה שירו החדש, והוא נקרא מצאתי את האור. שלום להילי, מה שלומך? רגע, זה שיר חדש של אושר, אז בוא נאזין לו ואחרי זה נדבר איתך.
1: מי זה אושר?
0: אושר זה הבן של ישי לוי, עליו השלום, והוא זמר מצוין, הילי.
1: זה ישי לוי.
0: הזמר הכי טוב שהיה, את יודעת.

ואיש הלוי, איזה שיר חדש ויפה. הוא נקרא מצאתי את האור, הוא משיר חדש ויפה לבית משפחת לוי בראש העין. נעבור לשיר פחות חדש, אבל לא פחות יפה, לבית משפחת לוי מראש העין. הפעם מדובר בבן הדוד רובי, הלחן של זנתי, המילים של ליז טוויטו. איזה שיר יפה זה. והוא כמובן נקרא כינורי. השיר הבא גם הולחן על ידי זנתי ומושר בידי בן ראש העין.

0: ולא רק רובי לוי יודע לקחת שירים האזנתי, גם מני פרץ
1: נגן נגן לי
0: לקח ממנו שיר, כתב את המילים, אפילו חבר ללחן. אז הנה שיר שמאוד אהוב כאן, יצא לפני כחודש, מני פרץ, יודע בזמן אמיתי.

0: 2,790,000 שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו.
1: כוכבית 9857. כוכבית 9857.
0: כן, חייגו עכשיו. ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
2: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את איש העסקים ששווה מיליארדים.
3: יש לי כסף לקנות יחטה, ויש לי כסף גם לקנות מטוס.
2: רמי לוי שם הכל על השולחן. איך הוא מצליח לנהל אימפריה משפחתית? מה הדבר שירדוף אותו עד סוף ימיו?
4: אסנהיים פוגש את רמי לוי הערב בערוץ 13. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות. כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
6: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
7: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
8: בטרקלין חשמל,
7: כפוף לתקנון.
9: רדיו לב המדינה.
10: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה ונפולת דשים של אהבנו. הנה נתנאל יקירנו, זכרו לברכה, במחרוזת זו יוביל אותנו עד לסיומה של השעה, עד מבזק הפרסומות שלפני מקבץ החדשות או להפך. תודה לפאבל גשביץ המקצוע הנרוסי, מור נגד איתנו לעד, נדב ישראלי היהודי ורוחם המגן יקירתי. הנה כאמור נתנאל, אני ארי שם נפרד מכם, אבל אל דאגה, ניפגש עם סבא חיים מיד אחרי חדשות השעה 3.

0: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשנסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב.

0: דלתיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. בהכשר בית יוסף.
1: רדיו לב המדינה.
2: מנהרה בשלבי חפירה מתקדמים ובעומק של 25 מטרים נחשפה בפעילות מבצעית בעיר קלקיליה במרחק של קילומטרים בודדים מבתי תושבים בכפר סבא ויישובי האזור. שוטרי היחידה ללחימה בפשיעה במחוז שי ולוחמי מגב איוש יתרו אותה, ובין היתר גם נחשפו אמצעי לחימה כוללים רובי צלפים, נשק אוטומטי מסוג M16, מחסניות וחמויות של תחמושת. ארבעה חשודים נעצרו ועברו לחקירה. ידיעה שמסרה כתבתנו יולן כהן. לוחם משמר הגבול, בנו של ראש ארגון ביטחוני, נחקר אתמול באזרה במחלקה לחקירות שוטרים שבפרקליטות המדינה, יחד עם שני לוחמי מג"ב נוספים ששירתו עמו. על פי החשד, השלושה מעורבים בשורת עבירות חמורות בעת מילוי תפקידן, ובהם גניבת רכב, שימוש ברכב ללא רשות ושימוש לרע בכוח המשרה. עם סיום חקירתם הוחלט לשחררם בתנאים מקבילים. טרגדיה בקריית ביאליק, מת מפצעיו הנער בן ה-13 שנפגע מרכב. הדיווח של כתבנו אור אביד.
3: אריאל סופר מחרז, בן 13 וחצי מקריית אתא, הוא הנער שנהרג הלילה מפגיעת רכב בקריית ביאליק. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים רמב״ם בחיפה. אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
5: היברידיות?
6: יש.
5: סוב?
6: יש.
5: מחירים טובים?
6: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: יובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה, נוח באופן יחסי. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת הטמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כוכבית 5758.
2: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

אז שלום לכם שוב מאזינות ואף מאזינים, ברוכות וברוכים הבאים לשעה השנייה של אהבנו, שנפתחת הרגל שבקודש כמובן, בזמר הזה חי משה. שלום לנדב ישראלי היהודי, שלום למרסל, שלום לסבא חיים, אני ארי שמאי.

זה נכון, יחדיו תהיו לעולם, אבל מדובר ביפה ולא בסמדר חיים. והנה השיר שבו חיים רואה שיקור בתוך שלולית. גם השיר הזה, כמו סמדר, הוא לחן יווני, אז הנה סבא חיים. גם את השיר הזה הוא ישיר באמפי פארק, מסובים ב-29 באוקטובר במופע אגדות המזרח.

0: אז מי עוד חוץ מחיים יופיעו באמפי פארק מסובים ב-29 לעשירי בערב אגדות המזרח? כל האגדות, אלי לוזון ואביב אבידן ופיני יצחק ופיני חדד ויואב יצחק ואבי סילבני ונתי לוי וחיים משה. באמת אגדות. אז הנה עוד שתי אגדות, סטלוס ואורן חן, למרות שהם לא יופיעו שם. איזה מחרוזת יפה נפתחת בקיצה היוונית של על סף דלתך.
1: עוד אני נקטע פרוחורה.
0: מה אתה אומר, סטלוס?
1: זה סילוגי סונר.
0: רוצית לי את המילים מהפה?

0: רדיו לב המדינה.
1: פצצה, תנדלן של השרון, פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא. כבר בעיצומה של הבנייה, פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט החל מ1,790,000 שקלים. אבל אתם מביאים עון עצמי רק של 360,000 שקלים, השעה בהמשך. ורק עכשיו, לחודש הקרוב, חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, דירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומזגנים, תור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857, המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר כ-190 דירות, אז אל תפספסו. מגדלי ג'וי לסטודנטים בכפר סבא, כוכבי 9857, כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.
2: חג ים תיכוני מליקו, מסורת של 30 שנה.
3: מרגול, חג שמח!
4: חג שמח, אליקו.
2: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
4: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ויותר.
3: יש קציצות בקר אשכנזיות?
4: יש קצת יותר רגועות.
2: ולמנה שנייה?
3: תגידי, את הבקר את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
4: אדום? לא, אני לא מעשה זה יין, מותק הדמנים, איפה אתם יין? איפה אתם? תגיד לי, שתגעת היין, מה אני בלבד?
2: זה הצחוקים בשולחן אחד.
4: אתה מראיין אותי, נכון?
3: במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שנינו מפטפטים בלי סוף.
2: השף שאול בן אדרת עם מתכון לסלט.
3: שאול בן אדרת, חג שמח!
5: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאנים ורימונים.
2: מה, רק סלט אחד?
5: תיקחו סתם סלט חסה. תערבבו אותו עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת בזר שמן זית, ולערבב את כל השמח הזה.
2: ומה עם קינוח לכולם, אליקו?
3: כולם, אמרו לי אליקו, איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים! אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
2: חג ים תיכוני עם אליקו, מחר, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלי צנני, השף שאול בן אדרת ומופע האולפן עם איתי לוי.
3: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך לקחת את האשראי שלי, תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה, עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
2: מחר, ב-12 בצהריים.
5: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
2: רק ברדיו לב המדינה.
5: סוכה, משפחה, והכל מצוין.
2: 91 ו-93.3 FM.
0: רדיו לב המדינה.

0: ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפן, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, אחרי ש... 20 תל אביב.
3: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: הום סנטר, לסניפים ובאתר.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
4: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.
6: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
7: בטרקלין חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: רדיו לב המדינה.
10: אז חזרנו מהמקבץ לתוכנית נטולה דשים. הנה דקלון, חתן פרס ישראל, בשיר שחתן פרס ישראל אחר, אבי ומדינה גם כתב וגם הלחין לו.

0: והנה שיר חדש של אביתר כהן, לעת פנסיה כמעט.
1: אני הולך איתך את הדרך ולא שואב יותר לך.
0: הוא החליט להקליט.
1: את לי מלכה, אני לך מלך, כאן ננצח את הזמן.
0: אבל יש לו קול יפה.
1: תפילות שרק ביקשתי קרו פתאום שהגעת, וחלומות אותם חלמתי, כי החיים שלי זוהר.

אני מוצא לך את השקט, גם אם זה לא תמיד מושלם. לחוש את היד המחבקת, נושם ושוב מרגיש קיים. כל המילים שלך אמרתי, כל הכוחות שלי נתת. בתוך שנייה מיד ידעתי שהחיים שלי זוהר.

0: שבת, בכל יום חום ובשבת, חמיד שלך תמיד איתך, הלב הזה נזמן נפתח.
1: איזה שיר יפה, אביתר כהן. הוא לא זמר מקצוען, אבל הוא מקצועי. איזה יופי הוא שר. וואו, זאת אומרת, זה לא המקצוע שלו, אבל הוא מקצוען. שיר חדש. איזה יופי, אביתר כהן. דש לאחיך.
0: עקוד סיור על

0: רדיו לב המדינה.
1: ושלום ליובל דותן, הטייסת שלנו מסיבל, המסעדה הנהדרת. וואי, עברתי אצל עידו בבוקר, לקחתי סחורה, ועכשיו כל הילדים, גם שלי וגם של כולם, בקייטנת רדיו לב המדינה, חוגגים עליה.
2: יואו, איזה רעיון גאוני.
1: לא, אבל מה, לקחתי 5 מגשים, אבל מרוב זה שהם טורפים את האוכל המנובלים הקטנים, גם לא רק הילדים שלי, לא יישאר לי אוכל הביתה, אני צריך לעבור עוד פעם.
2: לא, תקבל משלוח מיוחד.
1: תודה רבה. תגידי, האוכל בסוכה יותר טעים?
2: האוכל בסוכה תמיד יותר טעים. האווירה יותר כיפית, כן. הכל יותר כיף בסוכה.
1: אז רגע, מה, איך ההיערכות שלכם, יובל דותן, לקראת מסיבל ברשבסקי 10? היא... רגע, סיבל ברשבסקי 10, הזמנות גם באתר. איך ההיערכות שלכם?
2: נכון, ההיערכות שלנו הסוכות? לחג, אמרתי לך, תמיד ההיערכות לחג היא אובר ההיערכות.
1: כן.
2: חג סוכות, יש לנו את ארוחת חג ב-119, שח לסועד, שזה 10 סוג הסלטים, 4 תוספות חמות, מנת ביניים, מנה עיקרית, חלה משפחתית, יין לקידוש ומשלוח חינם. אז באמת אנחנו נערכים יותר, עובדים יותר, מוסיפים עובדים, מוסיפים הכל ביותר ויותר גדול וביותר, אימאלה, ביותר טעים.
1: כן.
2: אין, החגים זה אנחנו.
1: לא, זה נהדר. היום אכלתי אצלכם וראיתי, בוא נזכיר גם שאצלכם בברשבסקי 10, שגם יש חנייה, פותחים וסוגרים והכל טוב ויפה.
2: יש חנייה פרטית של המקום, נותנים שתי צפצופים, אנחנו פותחים בשער.
1: באתי היום למקום, ראיתי את עמדת הסלטים שיש, בן אדם יכול לקחת לחופשי אחרי שהוא משלם 50 שקלים, מקבל מנה עיקרית בצלחת ענקית, שתי תוספות ועוד שתייה. וראיתי בעמדת הסלטים, מה נותנים דרך כלל בסלטים? כזה, סלט תפוחי אדמה אתם מביאים בעמדת, וואלה,
2: כן,
1: נשמע
2: כן,
1: לך,
2: כן, זה רציתי, כל יום משתנה.
1: רציתי לקחת ארגזים, מה זה? סלט
2: זה תפוח... כל יום משתנה, זה יכול להיות סלט תפוחי אדמה, סלט צפת אנחנו קוראים לזה.
1: כן.
2: זה יכול להיות גזר מקלות, זה יכול להיות חציל מטובן.
1: כן, ברור, אבל זה יפה, זה לא סתם...
2: אבל זה גם מה שאני אומרת, זה אחד מבין איזה 5-6 במבחר, זה לא כאילו רק
1: החציל. כן, ברור,
2: אבל... זה תמיד יהיה מבחר גדול, תחינה, חמוצים, מלפפון חמוץ, חמוצים של אבי, אין, זה כאילו מבחר ענק. תמיד אני אומרת, אתה בא, אתה לוקח מנה, מנה שלנו היא גדולה ב-50, ותמיד אתה גם, אנשים לוקחים המון סלטים, באמת, כאילו פותחים שולחן שישי לבן אדם.
1: כן, בואי נה,
2: כמות סלטים מטורפת.
1: אני התביישתי, למרות שלקחתי כמה, אז לקחתי רק ב-2 קטרן כזה, אבל דחסתי עד הסוף, אחלה סלט הפוכי אדם.
2: לא, אבל אתה יכול לקחת, אנחנו אומרים סלטים חופשי, כי זה באמת באמת חופשי, וזה איך שזה מתרוקן, זה מתמלא בסלט אחר, באמת. תמיד יש מגוון של סלטים, וזה כיף. זה כיף, תמיד יש מגוון של מנות לבחירה.
1: הייתי מצלם לך איך 5-6 ילדים עכשיו ברדיו לב המדינה, טורפים את האוכל של סיבל.
2: איזה כיף!
1: תשאירו לי אבל קצת יום נובלים, סתם, סתם,
2: בכיף. וואי, זה כיף לרמוד.
1: נכון?
2: אני ממש שמחה.
1: אין יותר כיף. אמרתי לילי היום בבוקר שולחים לי סיבל, יואו, כמה טעים שם.
2: אין טעים כזה, את הפסטה של הילדים הם אכלו.
1: הם טורפים אותם.
2: אוכלת הפסטה של הילדים וממשיכה ביום, כן?
1: הם לקחו את הפסטה של הילדים, הם לקחו את האסדו, לקחנו שניצלים, לקחנו אורז, לקחנו קוסקוס. בקיצור,
2: הקוסקוס שלנו זה משהו לא רגיל.
1: הילדים מסודרים, יובל מסיבל.
2: איזה כיף, איך אני שמחה. אז ארי, אתה צריך לקבל משלוח אם לא אכלת.
1: תכף אני אלך לאכול. ואת וניר, אל תבנו סוכה, או שכן תבנו סוכה, ותאכלו בה.
2: בונים סוכה,
1: יופים, מצוין, מצוין. טוב, בסדר, יובל דותן מחיל האוויר, סיבל, טייסת, נגיד עוד פעם, למקום נקרא סיבל, ברשבסקי 10,
2: נכון.
1: ראשון לציון, חנייה
2: כשרות,
1: חופשית.
2: כשרות, כשרות, כשרות, בדת, בית יוסף, בשר עטרה, ילד גוש תפיס, משלוחים.
1: כשרות, כשרות של הקדוש ברוך הוא.
2: מאשקלון ועד נתניה.
1: ודאי.
2: הכל.
1: וב-50 שקל אתם נכנסים.
2: עסקית מטורפת.
1: עסקית מטורפת ששניים לא יכולים לגמור. תודה רבה לך, יובל דותן מסיבל.
2: תודה לך, ארי, שיהיה חג שמח.
1: ביי, תודה רבה, ביי.
2: ביי, ביי. רדיו לב המדינה.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
2: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
1: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
2: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
1: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
2: אני אשמח מאוד.
1: נעמי בניון, ערב טוב.
3: שלום.
1: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
3: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
1: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
3: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה.
0: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. תתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
8: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
9: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר

0: נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, חרש 20 תל אביב.
1: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בו.

0: פילסנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את איש העסקים ששווה מיליארדים.
6: יש לי כסף לקנות יחטה ויש לי כסף גם לקנות מטוס.
5: רמי לוי שם הכל על השולחן. איך הוא מצליח לנהל אימפריה משפחתית? מה הדבר שירדוף אותו עד סוף ימיו?
7: אסנהיים פוגש את רמי לוי הערב בערוץ 13.

0: תמיד אוכל מוכן הגדול במדינה. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
0: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין
4: חשמל,
3: כפוף לתקנון.
5: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
6: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
7: רדיו לב המדינה.
8: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. הנה רון שובל, אז אמיר מיטל כביר במחרוז הזה, יוביל אותנו עד לפרסומות של לפני אליקו. נודה למור נגד, רוחמה מגן יקירתי, פאבל גרשביץ ונדב ישראלי. אני ארי שמי, נפרד מכם. אם ירצה בורא עולם, אנחנו ניפגש בשבוע הבא, ביום ראשון. בשורות טובות לעם ישראל, אהוב.

0: רדיו לב המדינה. סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה, מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה, מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים, היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: היי, נחשו מי? העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת? מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון, יש BYD's.
11: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: כפוף את הקנון.
13: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, תמנחת חולון.
14: עזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
15: סוכות, בתרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
16: תרקלין חשמל.
15: כפוף לתקנון.
0: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
17: רדיו לב המדינה.
18: רדיו ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.

שלום, שלום לכם, ברוכים הבאים לערב ים תיכוני, יום חמישי בשבוע, מה שלומכם? רגע לפני ערב חג הסוכות, אתם זוכרים שמחר אני ומרגלית סנני, אלוהי מרגול, והשף שאול בן אדרת ואיתי לוי מחכים לכם בשלוש שעות של מוסיקה שבסוף, בשעה השלישית, המופע החגיגי של איתי לוי, 12 עד 3, מחר אנחנו כאן, מחר אנחנו כאן ברדיו לב המדינה, ערב ים תיכוני, 91 FM, חג ים תיכוני, 12 עד 3, אני, מרגול, השף שאול בן אדרת ואיתי לוי, שלוש שעות תוכנית חג, אימא למה הכנו לכם. טוב, נגיד שלום וחג שמח לנדב ישראל, לתכנה שלנו, חג שמח למור נגד. אני אליקוב, אנחנו כאן, ערב ים תיכוני, ליום חמישי בשבוע, 4 עד 6, קצת לפני כניסת ערב חג הסוכות, ערב חג שני של חג הסוכות, ערב חג ראשון של חג הסוכות, אנחנו איתכם בשידור חגיגי עד 6, אל תזוזו לשום מקום, נדבר עם אורון דניאלי על מוסיקה ואוכל ובישולים וכל ההכנות לערב המיוחד הזה, וכמובן אנחנו פה בשידור ישיר איתכם עם המוסיקה, ונתחיל עם אייל גולן, מחדש באלבומו ה-30 את זרה, היית אליי זרה. אז הנה, עם זה אנחנו פותחים את יום חמישי בשבוע, רדיו לב המדינה, ערב ים תיכוני, בבקשה.

אייל גולן, עם זרה, פותח את יום חמישי בשבוע, רדיו לב המדינה, 91 FM ו-93.3 FM, ועכשיו אני רוצה לנגן לכם את נדב חנציס עם אופק הדנק, כבר לא שמח.

מתוך האלבום החדש של הודיה, פאפית. הנה עכשיו, הכל אנשים ממשיך לשלוט, אנחנו עם נועה קירל ועדן בן זקן, אני משקרת?

0: אימאלה, אימאלה, אימאלה, אימאלה, על השיר הזה של אירן דנינו אדום, אימאלה, מה השיר הזה עושה לי, תישארו, תישארו איתנו, מיד מור אבי, אחרי הפרסומות.
1: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו, פרסומות, ומיד חוזרים.

0: איזה טורטיה אנטריקוט.
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
2: בהכשר בית יוסף.
3: רדיו לב המדינה.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
5: השף, דקל קמילה.
6: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
7: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפן, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
8: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את איש העסקים ששווה מיליארדים.
9: יש לי כסף לקנות יחטה ויש לי כסף גם לקנות מטוס.
8: רמי לוי שם הכל על השולחן. איך הוא מצליח לנהל אימפריה משפחתית? מה הדבר שירדוף אותו עד סוף ימיו?
10: אסנהיים פוגש את רמי לוי הערב בערוץ 13.
11: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: מטבחי
12: קלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
13: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
14: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
15: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
16: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
17: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה, על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4, ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
19: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
2: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון. עזרה, צריכה מופסת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
5: טרקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
7: רדיו לב המדינה.
8: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
9: חזרנו אליכם, ערב ים תיכוני, אחרי הפרסומות, יום חמישי בשבוע, ואי אפשר שלא לחכות בהשתוקקות רצינית מאוד ובסקרנות גדולה למופע בנובמבר של מור אבי במנורה בתל אביב. ועד שזה יקרה, בואו נחמם את המנועים עם פשוט תאהב אותי ככה לכל החיים, עד שהלב יישרף מבפנים.

0: מצובר. רדיו לב המדינה.
1: ואני יוצר עכשיו את התוכנית כי אני רוצה לחלק לכם 150 שקלים לקניות לחג ברשת ויקטורי, כי אין על ויקטורי. 150 שקלים, עגלה מלאה מפוצצת במבצעים ובמוצרי צריכה לחג, כי אין על ויקטורי. אז ערב טוב. חייגו אליי, תהיו הראשונים, ומור נגד חלק לכם עגלה בשווי 150 שקלים, מתנת ערב ים תיכוני ורשת המזון ויקטורי.
0: רדיו לב המדינה.

0: איתי לוי וססון שאולוב עם חוזר אלייך, איזה כיף הביחד הזה שלהם. בכלל, בכלל, בכלל יש המון מוסיקה טובה והמון שילובים יפים. ועכשיו מה שלוקח אותנו ללהיט שאי אפשר שלא לנגן אותו כמעט על בסיס יומיומי פה, נס וסטילה עם מונולוג.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על...

אופק הדנק, אם נתתי לך בית, וואי, וואי, וואי, וואי, איזה קיץ היה לנו פה, איזה קיץ היה לנו פה, מלא בלהיטים, סחרחורת אחד-אחד.

0: אבי את חול, רוי אדם, האח של עומר אדם, אימא לגמרי, הוא יפציץ צלעית, אימא לבאבלה. נצא לפרסומות ונחזור. עוד מעט גם פרק צדיק א' בתהילים, אבל זה בחמש וקצת, חכו לנו. פרסומות ומיד חוזרים.
1: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
2: רדיו לב המדינה.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.

0: קילוגרמים רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: יש BYD
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף את הקנון.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון. שנתיים, שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857, כן, חייגו עכשיו, ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
6: היי, אתם בטח כבר מזהים, כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
8: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
4: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות.
2: סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
4: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-20.

0: השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
3: סוכות בטרקלין חשמל רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית עכשיו
4: בטרקלין חשמל
3: כפוף לתקנון
5: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
6: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים לא כולל 0 קילומטר תלך.
7: רדיו לב המדינה.
8: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
9: חזרנו לכם אחרי הפרסומות ואתם יודעים, נזכרתי באיזה דואט. מה זה מרגש? בין מאור אדרי לאשתו נאור, משהו שהתחיל כמין מפגש מקרי בתוך האולפן הביתי של מאור אדרי בינו לבין אשתו, ונולד שיר גדול מאוד של שניהם יחד. אהבה גדולה. אני מאחל לכולנו אהבה גדולה תמיד. מאור אדרי ואשתו נאור. מדהים.

0: נדב, נדב, תעצור רגע את הכל, תעצור את האולפן, תעצור את הכל, השעה השנייה של התוכנית באופן ספונטני. אני מחליט שאנחנו מתחממים לחג, חיים משה חגג יום הולדת, וחיים משה, אנחנו אוהבים אותו הכי בעולם, וחיים משה בשבילנו זה חג וילדות, והכיף הזה של לגדול לתוך המוזיקה המזרחית, בשעה השנייה שלנו, אחרי פרק צדיק א' בתהילים, יהיו פה רק מחרוזות של חיים משה, אנחנו הולכים לעלות על השולחנות, תהיו מוכנים. ככה נכנסים אל השבת עם חיים משה, באמצע גם נעצור, נדבר עם אורון דניאלי, על הכניסה לשבת עם התבשילים של ברכה משולשת, קח אותי מהר לפרסמות ונחזור.
1: ערב ים תיכוני, עם אליקו אין אליקו, פרסמות ומיד חוזרים. אליקו, אליקו, אליקו.
2: רדיו לב המדינה.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אה, אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, היכנסו לאתר קק"ל.
7: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, חרש 20 תל אביב.

0: מצטרפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
8: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
9: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: אבא, במה נס רגע שנגיע לסבתא?
11: תספרו צ'קו.
10: הנה אחד.
12: הנה עוד אחד.
13: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
14: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים, בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם החנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
15: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
16: ילדים, הסוכולמוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
17: אבל למה בלילה?
16: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
18: סוכולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, אומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
19: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימוננה מתנה. מנצור משקאות, תמנחת חולון. עזרה, צריכה מופסת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: סוכות, ביטלקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
5: ביטלקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
2: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריזבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
7: רדיו לב המדינה.
17: ערב ים תיכוני עם אלי כהן.

איתי באולפן מור נגעת שמפיקה אותנו, נדב ישראל הוא טכנה שידור, ופרק צדיק א' בתהילים מוכן, אנחנו נקרא לכם באוזן ובלב, ובכך נהיה מוגנים מלשון הרעיינר או כל פגרה, צדיק א' בתהילים בבקשה. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו, לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים, איפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא יגש, רק בעיניך תביט, בשולמת רשעים תראה כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעונך, לא תאונה אליך רע, ונגע לא יקרב בו עליך. כי מלאכה וצבלך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעון, חפן תיגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין. כי בחשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי. יקראיני וענהו, אמו אנוכי בצרה, חלצהו וחבדהו, אורך ימים אסביאהו והראהו, בישועתי.

0: ביטחוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחזות
2: ארטיקו.
3: וואו, איזה המבורגר.
4: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
5: בהכשר בית יוסף.
6: חג ים תיכוני עם אליקו, מסורת של 30 שנה.
7: מרגול, חג שמח!
8: חג שמח, אליקו.
6: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
8: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ויותר.
7: יש קציצות בקר אשכנזיות?
8: יש קצת יותר רגועות.
6: ולמנה שנייה?
7: תגידי, את הבקר את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
8: אדום? לא, אני לא מעשה זה יין, מותק הלמנים, איפה קצת יין, איפה קצת? בגלל שתגעת יין, מה אני בלזה?
6: והצחוקים בשולחן אחד.
8: אתה מראיין אותי, נכון?
7: במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שנינו מפטפטים בלי סוף.
6: השף שאול בן אדרת, עם מתכון לסלט.
7: שאול בן אדרת, חג שמח!
9: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאנים ורימונים.
6: מה, רק סלט אחד?
9: תיקחו סתם סלט חצה. תערבבו אותם עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת בזר שמן זית, ולערבב את כל השמח הזה.
6: ומה עם קינוח לכולם, אליקו?
7: כולם, אמרו לי אליקו, איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים! אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
6: חג ים תיכוני עם אליקו, מחר, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלית צנעני, השף שאול בן אדרת ומופע האולפן עם איתי לוי.
7: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך לקחת את האשראי שלי, תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה, עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
6: מחר, ב-12 בצהריים.
9: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
6: רק ברדיו לב המדינה.
9: סוכה, משפחה, והכל מצוין.
6: 91.93.3 FM.
10: רדיו לב המדינה.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: סוכל מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
15: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
17: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
19: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח!

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: יש BYD's,
0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
2: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
4: עלם.
3: כפוף לתקנון.
5: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון. עזר הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
8: טרקלין חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
10: רדיו לב המדינה.
11: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
12: ואיזה כיף שסוף שבוע מתקרב ולא צריך לדאוג למה אוכלים, איזה קניות עושים, מי רוצה מה, איזה בישולים, איזה עייפה אני גמורה, בישלתי, אני אין לי כוח לכלום. חברים, הבעיה הזאת לא קיימת יותר בעולם, מכיוון שיש לנו את אורון דניאלי מברכה משולשת, שאין צורך, שסוף שבוע מתקרב, אנחנו כולנו בברכה משולשת, פיזית ב... בסניפים המדהימים בראשון לציון, או פיזית באתר, אם אתם זריזים. שלום לאורון דניאלי.
13: שלום אליקו יקר, חג שמח, שלום לכל המאזינים.
12: חג שמח, סוכות שמח, אנחנו כאן, ערב ים תיכוני, לב המדינה, תמיד שמחים לנהל איתך שיחה שפותחת לנו את הבלוטות הטעם ודואגת לנו לשבת, שלא נתעייף, שנשב בכיף בשולחן שבת, שנלך טייל בכל המועד את הבישולים והתכנונים, מה אוכלים, מה יהיה על, על השולחן, את זה אנחנו עושים עם ברכה משולשת, אורון דניאלי, חג
13: אליקו,
12: שמח.
13: אליקו, תודה. חג שמח. אתה כל פעם אומר איזה כיף שאנחנו קונים אוכל בברכה משולשת ולא צריכים... צריך להגיד איזה כיף ללקוחות של ברכה משולשת, שהמטבח שלהם נשאר נקי, שהם לא צריכים לדאוג מה לבשל. אתה יודע מה זה להתחיל לבשל? עכשיו אתה יושב בסוכה, נכון אליקו?
12: נו.
13: אתה יש לך כוח עכשיו לצאת ולהתחיל לעשות שניצלים, או להתחיל לעשות עכשיו אסדו, או להתחיל לעשות עכשיו צלי בקר, אתה מגיע לברכה משולשת, לוקח את העגלה, חנויות ממוזגות, חנייה חינם, נכנס לסניפים שלנו, עושה סיבוב במחלקה של הסלטים, עובר לקובות, עובר לממולאים, עובר לדגים, עובר לעיקריות, למתוגנים, לערכניות, לתוספות, לחמוצים, למאפים. אליקו, יש לנו מעל 15 סוגים של קטגוריות של אוכל. עכשיו תגיד לי אתה, איזה משפחה עכשיו שרוצה לשמור ככה את חול המועד, ללכת, לטייל, לצפון, לדרום, למרכז, לראות את ארץ ישראל להפעה, תתחיל לבשל עכשיו. תגיד, אתה היית מקבל את זה?
12: אני אגיד לך משהו, אני... ככל שאני מתעמק והמחשבה שלי רצה לכל כך הרבה דברים שאפשר לעשות במקום לבשל, במקום לנקות סירים, במקום לצחצח את המטבח, במקום להגיע גמור לערב חג, או לשבת, או לשישי, או לא משנה, וזה נופל לנו ערב חג על שישי שבת, חברים, זה מיותר, זה יותר יקר, וזה פחות טעים אולי אפילו.
13: נכון, צר
12: לי להודיע
13: נכון.
12: לכם.
13: נכון,
12: בברכה משולשת, זה משתלם, זה קשר. זה נקי, זה טעים, וזה בעיקר נותן לנו שקט.
13: אתה יודע, אליקו, יש לנו המון המון לקוחות, מה שאמרת עכשיו זה מאוד חשוב. אתה יודע, אומרות לי היום, אתה יודע, אורון, אנחנו כבר קרוב ל-20 שנה, לא מבושלות. באמת, אליקו, אתה שומע מה אני אומר לך? קרוב ל-20 שנה שהיא קונה אוכל בברכה משולשת, היא אומרת לי, אני לא זוכרת מתי פעם אחרונה שתיגנתי שניצל ביום שישי. למה שאני אתגן? היא אומרת לי, אני עובדת קשה כל כך כל השבוע, עוד על אחת כמה וכמה שהשבוע יש חופש, ואנשים רוצים לנסה את החופש. מי יתגן? מי יעשה? מי יבשל? אנחנו באים לברכה משולשת, אנחנו נהנים מהסיבוב, נהנים מהקנייה, נהנים מהאוכל, נהנים מהכשרות, מסתכלים על המטבח הפתוח, וסגרנו ככה את ארוחת שישי, את ארוחת שבת, או את ארוחת אמצע השבוע. אתה יודע, יש אליקו גם את המסעדה. הרבה פעמים אנחנו מדברים על האוכל המוכן, האוכל המוכן. עכשיו אנחנו בשבוע של חג, שאנשים, נכון. עם המשפחות, עם הילדים, אליקו, אתה יודע, מקודם ישבו לאכול פה, כן. זוג הורים עם זוג ילדים, כן. ושילמו על ארוחת צהריים, שהם לא אוכלו כנראה עד יום למחרת, כי הם מפוצצים, 240 שקלים. תגיד לי, יש דברים כאלה?
12: ואנחנו מדברים על משפחה, זוג הורים, שני ילדים.
13: כן. כן, עם שתייה, עם תוספות, עם סלטים, עם מנה עיקרית, עם פיתות, עם הכל, וקמו ולקחו עוד פעם תוספות. הוא אומר לי, מה באמת, הכל חופשי? הכל חופשי. אליקו, יש לנו פס עם 6-7 סוגים של תוספות, עוד איזה 6-7 סוגים של סלטים, ואין הגבלה. תאכל עד שתתפוצץ, חד וחלק.
12: תקשיבו, זה במסעדה של ברכה משולשת, נכון. זה פשוט, בתוך ברכה משולשת יש מסעדת, אמהות אני קורא לה, אמהות וסבתות, כל יום בישולים וכל יום מטעמים וכל יום התפריט משתנה ואתם אוכלים עד שאתם מתפוצצים.
13: עד שאתם מתפוצצים ואתם משלמים 60 שקלים לאדם, שאני חושב שזו עסקית הכי הכי הכי פרית במחיר שיש במדינת ישראל היום להציע.
12: אורון, תגיד, מי שרוצה להגיע לסניפים בסופש הזה, אנחנו מתקרבים לאט לאט לערב חג, שישי שבת, מי שרוצה להגיע לסניפים, איפה הסניפים?
13: שני הסניפים שלנו אליקו בראשון לציון, הסניף הגדול בארץ, שם ניתן גם לראות את המטבח מבשל ברחוב הכשרת היישוב, אזור תעשייה החדש. הסניף השני שלנו ביציאה מראשון לכיוון נס-ציונה, תחנה דלק פז, רחוב יעקב נחמיאס 4. אליקו, מי שקשה לו להגיע לראשון, יכול להיכנס לאתר שלנו, האתר שלנו יהיה פתוח עד יום שישי בבוקר, להזמין מאשדוד בדרום, עד נתניה בצפון, עד ירושלים, עיר הקודש במזרח. אליקו, מעל 399 שקלים באזורים הקרובים לראשון, אתה לא משלם על דמי משלוח, מעל 499 שקלים, אזור כמו אשדוד, כמו נתניה, כמו ירושלים, אין עלות של דמי משלוח, שליח מגיע אליכם עד הבית עם האוכל הטרי, הטעים, הכשר של ברכה משולשת, אל תעבדו קשה, בשביל זה יש אותנו, אנחנו נבשל לכם את התבשילים הכי טעימים שיש, את הסלטים הכי טעימים שיש, שישאר לכם חג שמח ומטבח נקי, אליקו.
12: ובוא נפרגן לחברנו שבשבוע שעבר, יום חמישי שבוע שעבר, חגג לבן שלו בר מצווה בריין, אלירן טרבלסי, איזה כיף היה לי ולך, האחד עם השני באירוע הזה, בחיית, אורון דניאלי, אין כזה אירוע.
13: צריך לפרגן לאלירן, הוא הרים שם אירוע מהסרטים, ואיך אנחנו כל הזמן צוחקים עליו בצל יבש, בצל יבש, אבל הוא שחרר הפעם. שחרר ועשה לנו הצגת ההצגות.
12: היה אחד האירועים היפים, באמת, אחד האירועים היפים, ושפו למשה זוהר, ושפו למשה זוהר, המפיק על חלל, המעצב על חלל. אני לא יודע איך לקרוא לאיש הזה, האיש הזה ליווה אותי בבת המצווה של ביתי אלין, בזמנו באבניו, וראיתי אותו ואמרתי לעצמי, הולך להיות פה משוגע. איפה שמשה זוהר נמצא היד שלו, יהיה אירוע מיוחד.
13: נכון, שניפגש רק בשמחות עם כל עם ישראל ביחד, אליקו.
12: אמן, אתה אבל הודעת לאשתך, כשכנראה אני ואתה נשב ביחד, זה תמיד איכשהו ייגמר ביומיים מנוחה.
13: התאוששות, יומיים התאוששות.
12: יומיים התאוששות, אורון דניאלי. היה לי כיף איתך, רק בשמחות. שתמשיכו לבשל בברכה משולשת רק לשמחות, וחגים טובים, ומועדים וזמנים לשמחה תמיד.
13: חג שמח לכל המאזינים, תודה רבה.
12: תודה. רדיו לב המדינה.

0: כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים. אליקו, אליקו, אליקו.
1: רדיו לב המדינה.
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.

0: חיפה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
5: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את איש העסקים ששווה מיליארדים.
6: יש לי כסף לקנות יחטה ויש לי כסף גם לקנות מטוס.
5: רמי לוי שם הכל על השולחן. איך הוא מצליח לנהל אימפריה משפחתית? מה הדבר שירדוף אותו עד סוף ימיו?
7: אסנהיים פוגש את רמי לוי הערב בערוץ 13.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר.
8: נמשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ו...

0: יותר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: ענק המימון.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
8: סוכות ביטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו
9: ביטרקלין חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטריידמוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
11: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
12: רדיו לב המדינה.
13: ואיזה כיף שאנחנו כאן, בשעה השנייה של ערב ים תיכוני, קצת לפני ערב חג סוכות, עם חי משה, מחרוזות על מחרוזות על מחרוזות. תגידו לי, יש יותר כיף מזה ברדיו? זה רדיו לב המדינה, 91 FM, הבית שלי ושלכם, כבר יותר מ-30 שנה, אז תהנו מהרגעים האלה. חי משה ברדיו, זה רגעים של לנצור בזיכרון שלנו. תודה למור נגד ולנדב ישראלי שהיו כאן איתנו. יום ראשון פותחים כאן שבוע מאוד מאוד מיוחד בחסות אגי גרופ, עם הקרקעות, עם הטבעות יעלומים, עם השידורים המיוחדים. תהיו איתנו לסוכות ולקרקעות בחסות אגי גרופ בשבוע הבא, ב4 נפגשים פה.

0: רדיו לב המדינה.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו צ'קו.
1: הנה אחד.
3: הנה עוד אחד.
1: יא! עוד אחד.
0: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קול מוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר. חצי

0: היום רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפן, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, חרש 20 תל אביב.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: סייל סוכות פרנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
2: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
4: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
5: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון.
6: אז הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: סוכות, ביטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
8: ביטרקלין חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: רדיו לב המדינה.

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הקהילה. 91 FM. עברי מהלב. עורך עופר ויינשטיין. עופר ויינשטיין.

0: רדיו לב המדינה.
1: פצצת הנדלן של השרון, פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה, פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט החל מ1,790,000 שקלים, אבל אתם מביאים עון עצמי רק של 360,000 שקלים, השאר בהמשך. ורק עכשיו לחודש הקרוב חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, דירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומזגנים, תור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857, המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר כ-190 דירות, אז אל תפספסו. מגדלי ג'וי לסטודנטים בכפר סבא, כוכבי 9857, כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.

0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
8: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. תתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
10: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
11: טרקלין חשמל.
10: כפוף לתקנון.
12: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
2: טרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
2: יש בי-ווי-דייז.
1: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
1: כפוף את הקנון.
4: רדיו לב המדינה,

0: Mas ook...
1: וואו, איזה המבורגר.
2: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
3: בהכשר בית יוסף.
4: רדיו לב המדינה.
5: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
9: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונפן, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
10: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב אש.
11: שמה?

0: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: סייל סוכרת פרנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: סוכות בטרקלין חשמל רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו
6: בטרקלין חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
11: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
13: ילדים, הסוכולמוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
14: אבל למה בלילה?
13: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
15: סוכולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בכולמוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
16: רדיו לב המדינה,

0: Bă, că s-auzi?
1: Artică!
2: Wow, este tortilla asado!
3: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
2: בהכשר בית יוסף.
4: רדיו לב המדינה.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: ורוזנרס, צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין
3: חשמל,
2: כפוף לתקנון.
0: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים, וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג, מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את איש העסקים ששווה מיליארדים.
3: יש לי כסף לקנות יחטה ויש לי כסף גם לקנות מטוס.
2: רמי לוי שם הכל על השולחן. איך הוא מצליח לנהל אימפריה משפחתית? מה הדבר שירדוף אותו עד סוף ימיו?
4: אסנהיים פוגש את רמי לוי הערב בערוץ 13.
5: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ו-75 שקלים, מוגבל ל-6 יחידות, תשלום במזומן. מנצור משקאות, עם נחת חולון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
7: רדיו לב המדינה,

0: רדיו לב המדינה.
1: פצצת הנדלן של השרון, פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה, פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט החל מ1,790,000 שקלים, אבל אתם מביאים עון עצמי רק של 360,000 שקלים, השעה בהמשך. ורק עכשיו לחודש הקרוב חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, דירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומזגנים, תור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857, המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר כ-190 דירות, אז אל תפספסו. מגדלי ג'וי לסטודנטים בכפר סבא, כוכבי 9857, כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.
2: סלח לי, מי אתה? אתה מפורסם? תן לי חתימה.
3: תן לי

0: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: חג ים תיכוני מליקו, מסורת של 30 שנה.
2: מרגול, חג שמח!
3: חג שמח, אליקו.
1: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
3: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ויותר.
2: יש קציצות בקר אשכנזיות?
3: יש קצת יותר רגועות.
1: ולמנה שנייה?
2: תגידי, את הבקר את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין אדום?
3: לא, אני לא מעשה זה יין, מותק הדמנים, איפה אתם יין? איפה אתם? בגלל שתגעת היין, מה אני בלזה?
1: והצחוקים בשולחן אחד.
3: אתה מראיין אותי, נכון?
2: במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שנינו מפטפטים בלי סוף.
1: השף שאול בן אדרת, עם מתכון לסלט.
2: שאול בן אדרת, חג שמח!
4: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאנים ורימונים.
1: מה, רק סלט אחד?
4: תיקחו סתם סלט חצה. תערבבו אותם עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת בזל שמן זית, ולערבב את כל השמח הזה.
1: ומה עם קינוח לכולם, אליקו?
2: כולם, אמרו לי, אליקו, איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים. אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
1: חג ים תיכוני עם אליקו, מחר, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלית צנעני, השף שאול בן אדרת ומופע האולפן עם איתי לוי.
2: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך לקחת את האשראי שלי, תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה, עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
1: מחר, ב-12 בצהריים.
4: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
1: רק ברדיו לב המדינה.
4: סוכה, משפחה,
1: והכל
4: מצוין.
1: 91.93.3 FM.
5: רדיו לב המדינה. יש בי-וואי דייס.
6: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף את הקנון.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוד.
6: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף את הקנון.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי? או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסה...

0: יותר להשפעה פסולה.
1: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה ויליפוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף ויליפוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל10 יחידות. מנצור משקאות, תמנחת חולון. אז על הצריכה מופסת של אלכוהול. מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.
4: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
5: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
6: רדיו לב המדינה,

0: Mas eu... Artigo.
1: וואו, איזה טורטיה, סאדו!
2: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
1: בהכשר בית יוסף.
3: רדיו לב המדינה.
4: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.

0: שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבס, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מאזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
2: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון.

0: שני קילוגרמים רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: סייל סוכות פרנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בחול המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון. אז על הצריכה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את איש העסקים ששווה מיליארדים.
6: יש לי כסף לקנות יאכטה ויש לי כסף גם לקנות מטוס.
5: רמי לוי שם הכל על השולחן. איך הוא מצליח לנהל אימפריה משפחתית? מה הדבר שירדוף אותו עד סוף ימיו?
7: אסנהיים פוגש את רמי לוי הערב בערוץ 13.
8: טירוף סוכות בטרייד מוביל. קונים ממלאי המבצע ובוחרים חבילת שדרוג בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגלון החברה. רדיו לב המדינה.
9: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב עושה.

0: ברקוביץ', חם בשטח.
1: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
2: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
1: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
2: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
1: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
2: אני אשמח מאוד.
1: נעמי בניון, ערב טוב.
3: שלום.
1: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
3: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
1: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
3: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה.
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו צ'קו.
7: הנה אחד.
9: הנה עוד אחד.
10: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
11: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מאזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, חרש 20 תל אביב.
12: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב אש.
13: שמה?

0: צ'מפיונשיפי 2 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
3: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
9: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
10: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
12: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
13: רדיו לב המדינה,

חברות וחברים, שלום, ערב טוב, מה העניינים? ברוכים הבאים לחם בשטח כאן ברדיו לב המדינה. מקווה שמצב הרוח בסדר, שהסוכה מוכנה. לכל השאר אנחנו כאן נדאג עם מוזיקה מצוינת עד עשר שעורך אופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ' בהמשך, גם עם הבקשות שלכם, וכל זה רגע לפני חופשת חג קצרה. אז יאללה, מהר, בואו נתחיל. וולקוביץ' ונזכיר כדי לבקש מה שבא לכם לשמוע כאן, או שתספרו לי מה חם בשטח אצלכם, יש את האינסטגרם שלנו, אייל וולקו, אז בהמשך גם נהיה עם ההודעות האלה. ונפתח את השעתיים שלנו לערב, ככה באווירה החגיגית של הסופש ושל החג, עם אייל גולן ועדן בן זקן.

ארגול. חם בשטח, התחלנו את מהדורת סוף השבוע שלנו, מהדורה חגיגית במיוחד, כי אנחנו גם רגע לפני סוכות ורגע לפני חופשה קצרה שניקח ככה כדי לחזור בכוחות מחודשים עם העונה החדשה של חם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה 91 FM 93.3 באשדוד והסביבה, ממשיכים.

0: טלס, זה מעצבן אותי.
1: על מה עוד יש לכתוב? תכתוב על עצמך, זה הכי טוב.
0: אמרת...

0: שמזיזים את הלב, יש שירים שמזיזים את הראש, יש שירים שמזיזים מתחת. אני רוצה הכל ביחד, לכתוב לי פחד, להשתחרר.
1: חנן בן ארי, לא המשוגע היחידי, קצת אחרי 8:15, חם בשטח, הפסקה קצרה וחוזרים.
2: טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
3: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם, אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
2: איזה כיף.
3: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
2: איזה כיף.
3: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
2: חיים של אבא.
4: וואו,
2: איזה כיף.
3: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
5: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
6: רדיו לב המדינה.
5: גם יונדאי טוסון בסוק כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
9: עלם.
8: כפוף לתקנון.
9: יש ביוואי דייס.
10: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: כפוף את הקנון.

0: הפעם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
1: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימוננה מתנה. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון. עזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke היברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
3: רדיו לב המדינה,

יואב יצחק, יתני חיבוק ילדונת. חזרנו מהפרסומות אל כל מה שחם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה. אנחנו איתכם כאן עד עשר עם עוד הרבה מוזיקה טובה שגם אתם מוזמנים לבקש באינסטגרם שלי, אישי. אייל וולקו מחכה להודעות שלכם, בהמשך גם נהיה עם מה שאתם ביקשתם. ועכשיו, מי לא יבוא, תגידו, מי לא יבוא? יש על זה אפילו שיר, הנה אברהם טל. בניה ברבי, ביחד.

איך אני אוהב אותה, חדש לדקלה, חתולות רחוב, מקווה שבקרוב גם כאן בעונה החדשה שלנו תקפוץ שוב להגיד שלום, גם נשמע בלייב את הלייט הזה שלה, שכבר באמת כובש כל מקום, חם בשטח 8.5 בדיוק.

כי אני מזכיר לכם, זו תוכנית אחרונה לפני העונה החדשה שלנו. אנחנו נצא לחופשת חג בחול המועד עם כוחות מחודשים, עם עונה חדשה, הרבה זמרים, זמרות, וגם אתם המאזינים יהיה לכם חלק משמעותי אפילו יותר בתוכנית. אז אתם מוזמנים להיות איתנו כאן, מחכים לכם בכל ערב החל מהשעה 8. אתם זוכרים, עם כל מה שחם בשטח, אבל קודם חופשה קצרה, ואני מקווה שגם אתם ככה יכולים קצת לנשום בימים האלה שזה חופשה, מקווה גם עם יותר בשורות טובות שיהיו לנו, שהסוכה כבר מוכנה ושנשאר באמת רק ליהנות. הנה עכשיו ממשיכים עם ליאון נרקיס.

0: איזה טורטי אנטריקוט.
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
2: הכשר בית יוסף.
3: רדיו לב המדינה.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
6: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
7: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: סוכן מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
15: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
16: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
17: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
18: אה, אז תגיד מחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
20: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
3: רדיו לב המדינה.
21: אייל וולקוביץ' חם בשטח. וולקוביץ'.
22: זה נכון, וחזרנו אל כל מה ומי שחם בשטח. עד 10 אנחנו איתכם. עומר אדם.
23: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

חזרנו מריו דה ז'נרו, ועכשיו חוזרים עוד יותר אחורה בזמן, אל הלהקה הזו שתמיד תבוא בטוב, לא יעזור, אפילו שאנחנו בעיקר עם הנוסטלגים שלה. אז הנה עכשיו טיפקס עם גבר רומנטי, בהמשך גם הבקשות שלכם, וגם אני אספר על עוד משהו שצפוי לנו בעונה החדשה כאן בתוכנית, אחרי סוכות.

חם בשטח, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, אבל אל דאגה, כמה דקות וחוזרים לעוד שעה מצוינת עם כל מה שחם במוזיקה הישראלית, וזה בזכות עופר ויינשטיין, שעורך, נדב ישראלי, הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ', מזכיר גם את הבקשות שלכם באינסטגרם, האישי שלי, אייל וולקו, עם כל מה שבא לכם לשמוע, אז נשמח לדעת על זה, ויאללה, אנחנו כבר חוזרים לשעה השנייה.

0: נכון להיום ההורים לא יכולים לדעת, ובתי הספר מסתירים באופן מכוון, יוצרים קבוצות וואטסאפ של הילדים בלבד, אומרו להם, תסתירו מההורים. ואז ההורים באים אליי, אבי, שומו שמיים, שומו שמיים.
1: תסתירו מההורים?
0: כן, קבוצות וואטסאפ רק של הילדים, אל תספרו להורים. כן, זה רק הילדים בקבוצות וואטסאפ האלו. ככה זה הולך, למה? כי כנראה יש מי שפוחד משקיפות. תוציאו לאור, מה עם התכנים? מה עם התכנים שנלמדים בתי הספר?
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
3: והשבוע יושב ראש מפלגת נועם לישראל.

0: מבקשים להיכנס אליהם. עוד בתוכנית, אלוף משנה במילואים, מספר 3 במפלגת ישראל ביתנו, טליה לנקרי.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. בחסות.
2: סיבל, סיבל, סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
3: רדיו לב המדינה. עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
6: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
7: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
8: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ב-75 שקלים, מוגבל ל-6 יחידות, תשלומים זומן. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
10: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריזבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
3: רדיו לב המדינה.

שלום שוב, ברוכים הבאים לשעה השנייה שלנו, חם בשטח, רדיו לב המדינה, וכמובן, רגע לפני שנפרדים, גם מהערב הזה, אתם זוכרים, בנועל, אנחנו כאן עד 10 עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת, שעורך עופר ויינשטיין, אדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ', בהמשך גם עם הבקשות שלכם וגם הרבה מוזיקה חדשה שיצא, אז יאללה, בואו נתחיל את השעה השנייה.

חם בשטח, השעה השנייה שלנו, רגע לפני שיוצאים לחופשת חג קצרה, אנחנו כאן עם המון מוזיקה חדשה שיצא, אז נקווה שנספיק כמה שיותר, כי אנחנו כאן רק עד 10, ורק ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה, ואם אתם איכשהו לא ליד מכשיר רדיו, על דאגה, יש גם את האפליקציה, היישומון שלנו, להורדה בחינם כמובן, ואז גם תוכלו להאזין לנו בכל מקום בעולם.

חם בשטח, רדיו לב המדינה, ואני מזכיר שבאינסטגרם שלי אייל וולקו, אני גם מקבל את כל ההודעות שלכם ומה שבא לכם לשמוע, וזה כיף גם לגלות שאתם זמרים שרוצים להיות מושמעים כאן, שהוצאתם שירים, אז תשלחו לי את זה, ואני מבטיח, אם משהו ככה ידליק אותנו, אולי אפילו גם ניפגש כאן בשידור, אז אייל וולקו באינסטגרם, כמו למשל ירון, שכותב לנו שממש בשבוע הבא הוא חוגג יום הולדת, אבל כנראה שלא יתאפק, ואת השיר הבא הוא רוצה שנקדיש לו כבר עכשיו.

0: שבעה באוקטובר זה לא קשל אחד, דוד. זה מערכת שקרסה. זה מחדל מאוד גדול של הצבא, הצבא היה צריך להיות שם. הוא לא היה מבעיית משמעת ממש בסיסית של חיילים, של אמצעי לחימה, של פקודות, של נהלים, של עמידה של נהלים בסיסיים, ועד הדברים המשמעותיים ביותר של מודיעין, עד כמה מפקד נסמך על מודיעין. הוא היועץ של המפקד, הוא לא קובע שום דבר, הוא מביא את הנתונים למפקד, המפקד צריך לקבל החלטה. זאת בעיה מרכזית של יהירות, של זלזול באויב, עד ממש רמטכ"ל שלא עומד במקצוע של מה זה לעשות הערכת מצב.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים, האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
2: והשבוע, אלוף משנה במילואים, טליה לנקרי, מספר 3 בישראל ביתנו, את טוענת שהשבעה באוקטובר היה תוצאה של יהירות, זלזול באויב, קשר של הצבא והרמטכ"ל והדרג המדיני. עוד בתוכנית יושב ראש מפלגת נועם לישראל, חבר הכנסת אבי מעוז.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: בחסות.
4: סיבל.
5: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
6: רדיו לב המדינה.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
8: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
9: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב אש.
10: שמה?

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה,

הרבע האחרון שלנו כאן איתכם ועם כל מה שחם בשטח, רגע לפני חופשת חג קצרה, מקווה שהסוכה מוכנה, שהכל בסדר, שאם לא זה רק הלחץ והפקקים והתורים בקניות, ווואלה הלוואי שאלה יהיו הצרות שלנו. רגע לפני שאנחנו ניפרד מהערב הזה, יש לנו עוד כמה שירים שאנחנו חייבים להספיק.

חם בשטח, אנחנו מסיימים לערב, נצא לחופשת חג קצרה, נאחל שבאמת יהיה חג שמח ושקט, רק עם בשורות טובות, ותאכלו הרבה, תהנו, גם קצת ספורט, אבל זה יכול לחכות לאחרי החגים, ויאללה, הלוואי שניפגש כאן, ונוכל להביא רק חוויות משמחות מהשבוע הזה שמצפה לנו, גם בסוכות, גם אחרי זה חול המועד, אנחנו כאמור בחופשה קצרה, ונחזור מיד לאחריה עם כוחות מחודשים, ועונה חדשה של חם בשטח. תודה לכם על ההזנה, ועל כל התגובות באינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו, כל הזמן אני אשמח לשמוע מכם, אז אתם מוזמנים, ותודה לאופר ויינשטיין שערך, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ', חג שמח ושקט, ביי ביי.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
2: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
1: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
2: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
1: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
2: אני אשמח מאוד.
1: נעמי בניון, ערב טוב.
3: שלום.
1: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
3: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
1: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
3: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב. חג ים תיכוני מליקו, מסורת של 30 שנה.
4: מרגול, חג שמח!
5: חג שמח, אליקו.
0: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
5: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ביותר.
4: למה, יש קציצות בקר אשכנזיות?
5: יש קצת יותר רגועות.
0: ולמנה שנייה?
4: תגידי, את הבקר את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
5: אדום? לא, אני לא מעשה זה יין, מותק הדמנים, איפה אתה יין, איפה אתה יין? בגלל שתגעת היין, מה אני בלזה?
0: זה הצחוקים בשולחן אחד.
5: אתה מראיין אותי, נכון?
4: במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שנינו מפטפטים בלי סוף.
0: השף שאול בן אדרת עם מתכון לסלט.
4: שאול בן אדרת, חג שמח!
6: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאנים ורימונים.
0: מה, רק סלט אחד?
6: תיקחו סתם סלט חסה. תערבבו אותם עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת פז ושמן זית, ולערבב את כל השמח הזה.
0: ומה עם קינוח לכולם, אליקו?
4: כולם אמרו לי, אליקו, איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים! אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
0: חג ים תיכוני עם אליקו. מחר, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלי צנני, השף שאול בן אדרת ומופע האולפן עם איתי לוי.
4: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך לקחת את האשראי שלי, תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה, עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
0: מחר, ב-12 בצהריים.
6: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
0: רק ברדיו לב המדינה.
6: סוכה, משפחה, והכל מצוין.
0: 91.93.3 FM.
7: רדיו לב המדינה.
0: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, היכנסו לאתר קק"ל.
9: יריד סוכות בטרייד מוביל על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, אמג'י, פשו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגנון החברה.
7: רדיו לב המדינה.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
2: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך עופר ויינשטיין.
3: עופר ויינשטיין.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
1: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות את הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: וואו,
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.

0: רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM
1: נו, אז מה אתה אומר על זה? וואלה, זה חמוד, אחי. אבל דמיינתי את זה כזה...

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: קראטה. אני קולט הבחורה. קלוט, רוי, סתכל. רוי, סתכל עליי, אבא. בוא נלך.
1: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.
2: אז תקשיבי, את כל מה שרציתי, כבר לא מעדיף להיות לבד. אני נשבע לך זכיתי, וכמה חיכיתי,

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM. ישראלי אמיתי, ישראלי 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
0: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM